0: Slušali smo Julijana je veći od ljubavi, u nastavku Neno Belan i Maja Posavec stižu sa tvoj glas, odnosno njegov ili njihov ili njezin glas, čiji je već 6:13 je sad. Prije nego što krenemo dalje, ja želim pohvalu. A sad ću vam reći zašto.
1: Ne daj se to tako olako, ajde.
0: A tvoju pohvalu želim, pa ćemo vidjeti koliko olako ćeš je dati. Ono što mnogi od vas koji slušaju, pogotovo koji slušaju već neko vrijeme, znaju da Dora ovdje možda ima recimo velik apetit, ali ima najmanji fitilj na svijetu s druge strane, pogotovo kad sam ja u pitanju. Jedna kriva riječ, ljudi moji, jedna kriva riječ je dovoljna da ova cura ode sa 1 do 100, eksplozija, bure baruta.
1: Dobro.
0: E, i sad jučer kad smo se čuli popodne, kad smo išli kao smišljati što ćemo danas raditi tamo vamo, bio sam toliko blizu da joj predložim jednu temu, ali sam znao da će imati kompletan slom živaca. I pritom jadna cura je stvarno već propatila jučer dovoljno s ovim umljakom i sa svime.
2: Rekao, pa si mislio malo odgoditi.
0: Znaš šta, ipak ne.
2: Svaka će.
0: Jedna od stvari koja ona najviše mrzi je jedna od tema koju ja redovito predlažem, a to je kad datum izgleda kao godina.
1: Što ste radili, gdje ste bili 2005. godine, jer 25. kad se napiše izgleda kao 2005.
0: Znaš koliko sam blizu bio da ti kažem, znaš šta bi mogli sutra raditi. 25. 2005. gdje je ko bio, to će ljudi slati super priče, bit će odlično.
1: Strašno.
0: Znajući da ćeš htjeti šakom pogoditi mobitel,
1: ali ti se ne sjećaš
0: kojim se moja faca nalazi preko video poziva.
1: Da, plus ti se ne sjećaš da smo ljude pitali 24. što misle o tome, pa su te svi popljuvali.
0: Nisu me popljuvali.
1: Oprostit ćeš, jesu, svi su bili
0: nisu
1: protiv.
0: Nisu svi, stvarno. Neki su bili, neki
1: većina,
0: su...
1: znači jedna do dvije većina. Osobe su rekle može, svi ostali su te popljuvali.
0: Oprosti.
1: Želiš ponoviti pitanje?
0: Ne. Sam

0: informacija za sve koji su u Zagrebu. Nikola nam se javio sad, kaže po Maksimirskoj tramvaji su stali u smjeru grada, tamo kod Zološkog. Ne znam zašto, ako išta saznamo budemo javili, ali u svakom slučaju hvala Nikoli što je javio nama, da možemo svim ostalima, jednako kao i on ko što vidi na hrvatskim cestama i želi to proslijediti dalje, može to učiniti preko nas. 099-616-7002, hvala.
1: Prije nego što krenemo dalje, molim te, Saša ti se obratio pa bi voljela da ga pustiš, vezano uz onaj naš mali razgovor koji smo imali malo prije o tvojoj fantastičnoj temi 2005.
2: Alo, Marko. Aj saberi. Šta 2005 2005 5 0 2 0 0. Ajde. I ča.
0: Dobro, Saš.
3: Dobro ti je rekao.
0: Pametnom dosta.
3: Pametnom dosta. Tako je.
0: Ok, Dora. Kulturna iskaznica za klince.
1: Da, odlična stvar. Jučer me baš razveselilo kad sam čula. Dakle, pokrenuta je ta kulturna iskaznica.
0: Nici klinac, nici kulturna. Kako je to veze jednostavno?
1: Pa za one koji jesu i za one koji ovdje imaju kulturne klince, nadam se da će im ovo proslijediti ako već nisu čuli. Dakle, to je jedan projekt koji je sad po prvi put pokrenut Ministarstva kulture i medija i FINA-e, gdje se zapravo želi potaknuti mlade da što više prate kulturne sadržaje na način da će svi koji 2026. dakle ove godine navrše 18 godina, dobit će 100 eura koje onda mogu potrošiti do svoje 19. godine. Dakle, imaju godinu dana da potroše tih 100 eura na različite kulturne sadržaje. Aha. To se odnosi, dakle, i na kazališta, kina, muzeje, knjige, dakle, što god im je u nekom fokusu, što god im se sviđa od kulture.
3: Da.
1: I evo, na taj način zapravo ih možda malo potaknuti i naučiti da konzumiraju kulturu u nekom malo većem obimu.
3: Da, žele se potaknuti da zapravo tih godinu dana, sad nešto po svom izboru, znači kao cijelo vrijeme u toku školovanja su imali ono što je zapravo i propisano programom, a sad nekako da ih se malo privikne da ih samostalno nekako ispituju svoje ukuse, afinitete prema kulturi.
1: Vidim da su pazili na sve, naime mene to isto kad sam vidjela da može biti recimo i kino, mi je već bilo u glavi, evo već
3: da, svi su
1: ode u kino, potrošit će sve ono na kokice, sokove i to, ali ne.
3: Nije,
1: nego će se, dakle, aplikacija, odnosno sustav će sam blokirati ono što nije predviđeno da se koristi, recimo nećeš moći otići u knjižaru i kupiti šalicu ili kokice i piće kad odeš u kino.
0: Odlično mi je što su znali da će neko pokušati iskoristiti sustav, izmanipulirati i odmah su računali na to. Jako.
1: Eto.
0: Da, zapravo, znaš šta, sad kad si izgovorila sve to, zvuči mi kao jako dobra ideja i potencijalno da je neko tako napravio, kad sam ja bio mlad i ti mlada, ne bi sad bio ovakav seljak, do duše tebe je baka vodila na operu.
1: Pa da.
0: Sorry, borio sam s kim pričam. Slušamo sad Borisa Novkovića, ovo je Gori ulica.
4: Gori

0: pjesmu ne čuje.
1: Slušali smo Borisa Novkovića i Gori ulica. U nastavku Ed Sheeran će nam svirat. Ko želi naručiti svoju pjesmu može još uvijek. 099-616-7002 je tu. Ovo je Mihaela.
2: Jesam zakasnila?
1: Ne.
2: Osjećam se svako jutro ko bijeli zec. Ako ne može danas, pa probat ćemo sutra. Pozdrav svima.
1: Traži ledinu Jelisića, mislim. Imate još 5 minuta.
3: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
1: Ok, slušamo neke želje. Uskoro prije toga vrijeme za novosti.
5: 6:30.
6: Drugi program.
5: Drniš se jučer oprostio od Luke Milovca. Pokopan je na drniškome gradskom groblju. 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo nakon ispitivanja u Šibenskome državnom odvjetništvu, određen je istražni zatvor. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
7: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela, i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
8: Je li priznao on djelo?
7: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
5: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta? Utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Ogorčeni građani jučer su mirnim prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. S učenicima škole koju je pohađao tragično stradali maturant, već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
9: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
5: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u zloporabe s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. I još o vremenu danas. Očekuje nas na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste novosti.
10: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, no vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Poziv vamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Jučer je za promet privremeno otvoren novi granični prijelaz Gornji Varoš – Gradiška, a prekinut je izlazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Ličko – Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
11: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
12: Dobro jutro.
1: Ajmo, kao što ne javih malo prije, ajmo čuti neke od vas koji su se javili sa svojim glazbenim željama i prijedlozima. Mihajla.
2: I onda vidiš da moram tražiti pjesmu Tjela sam kuća puna naroda. Probat ćemo sutra.
1: Kuća puna naroda.
12: Da.
1: Čekaj, što je rekla Dino?
12: Zato što je tražila inače Dinu Jelosića i ja sam mislila kako ništa nije rekla da se onda opet na to referira.
1: A, ona je mislila sad kuća.
12: Ali je zapravo kuća puna naroda, današnji prijedlog.
1: Ok, dalje.
13: Dobro jutro, ekipce. Evo ovako, pošto smo čuli onu daj, novu himnu za svjetsko prvenstvo, koja nije uopće... ni blizu vake, pa bi ja zato sad jednom vaka da zapjeva, čisto da svati na dobra stara vremena. Eto ga, ajte, bog.
1: Zato će Hrvoje biti sretan ovdje kao najveći Shakirin fan. Dalje, Katarina.
14: Ja se ne mogu sjetiti ko pjeva Don't Speak, ali volila bi otpjevat. Toliko o mojim željama, ja se nadam da će ova sedma ljubilarna biti ispunjena.
1: Mislim na No Doubt verziju, pretpostavljam.
15: Da, sigurno.
1: Ok, ima još želja i prijedloga, budemo prošli kroz neke od njih uskoro. Ko još želi poslati svoj ili svoju želju? 10 sekundi, 3, 2, 1, sad, brzo. Kad Ed počne pjevat, gotovo je.

0: Čuj, ja kad pogledam gore, mislim, ne vidim strop, ali znam da je iza tog stropa sunce. Međutim, hoće li se to sunce zadržati ovdje danas, sutra, preko sutra, potencijalno i do vikenda?
1: Ovisi, o.
0: Ovisi o milijun stvari, ali ovisi prvenstveno o tome što će mi sad Izidor reći.
1: E, pa to ti kaže,
0: Izidore, Bog
1: ovisi o Izidoru, isključivo.
2: Pa, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja sam samo glasnik, ne ovisi to o meni.
3: A, ne znam, nama je Zoran Vakula rekao da ste vi stalno na nekom udaru, da morate paziti gdje hodate, pa evo sad, reci nam nešto dobro.
2: Dobro vam je rekao, ali ipak ne slažemo vrijeme, samo ga tumačimo o čemu gotovo ovisilo, uglavnom o tlaku koji raste, to znači da ćete danas biti sve boljeg raspoloženja, iako ne znam da to vama treba, jer vidim da već jeste. Osim toga, bit će prevladavajuće sunčano i uglavnom toplo vrijeme, ali je proljeće, a proljetno vrijeme ovako nije posve stabilno, pa onda kada je najtopliji dio dana, može biti pljuskova, osobito na kopnu, može znači da neće biti svima, zapravo jučer je bio dan kada su oni trebali biti i učestali i jači kao što u ostalom i jesu bili, ko bi rekao, bilo je po prognozi, ali danas prognoza poziva za donekle slično, ali slabije i rijeđe. A onda kako dani budu odmicali, otprilike idemo sa sličnim tonom, ali još rijeđe, još slabije. Dakle, recimo uz gore, uz planine, to je zato osobito Gorski kotar, Lika, oni će imati nešto veću vjerojatnost, ne samo danas, sutra, nego idućih dana, ali prevladava zapravo dosta suho vrijeme, znači ako se možete strpiti od tih možda prolaznog upodanog pljuska, onda je kad izuzmete njega kroz tih negdje između 1 i 3, 4, 5 popodne, zavisi kako gdje u kojem kraju, ali onda vam je u ostatku dana suho i sve manje svježine, nema zapravo ni jutro svježine, iako ima mjestimice magle u Gospiću još uvijek i 5 stupnjeva je tamo, ali to je najhladnije. Recimo Puntijarka iznad Sljemena ima 9 stupnjeva, baš kao i Zagreb. Drugdje u unutrašnjosti uglavnom je jutros oko 9, nije išlo ispod toga, čak negdje ni toliko. I što se tiče mora, od 11 do 18 oko Dubrovnika, danas će biti oko 21 do 26, a sutra će biti i do 28, s time da nešto više grije naravno na moru. Taj porast temperature uglavnom je dobrodošao i mnogima koji vole toplo vrijeme. Ima nešto vjetra, danas je to bura koja sad slabi, bit će sjeverozapadnjak na, osobito u Dalmaciji, a sutra je to baš nekako bura, preksutra možda čak i jaka na nekim lokacijama sa olujnim udarima pod Velebitom. To je inače tako kada imamo, tako će se složiti tlakovi iznad Hrvatske, ali nije to posebno, nije to posebno vjetrovito vrijeme, ali ipak je dovoljno da će mnogi uz more primijetiti. Na moru će biti slab do umjeren sjeverni vjetar, kao što u ostalom i danas i idućih dana, polako će slabjeti prema vikendu koji će uglavnom biti sunčan, suh i još topao. Zapravo, možda gledamo i prema prvim vrućim danima. Aha. Vruće je kao ako stigne do 30.
3: Da, da, da, jasno.
2: Barem negdje.
3: Ok, dobro, veselimo se onda tom toplijem vremenu. Hvala puno, Izidore.
2: I nema, ugodan dan. Upino mi zadovoljstvo. Također i vama.
3: Pozdrav. Bog.
1: Pozdrav.
0: U nastavku Divlje jagode i Marija, a onda krećemo sa ispunjavanjem želja koje svoj poslao sad više nema.

0: Uz divlje jagode i Mariju, evo nas 6.45 smo dočekali. Hvala svima koji ste uz drugi sad. Vrijeme je da ispunimo nekome želju, možda još nekome, a možda i još nekome.
1: Dobro.
0: Čuli smo neke želje do sad, ajmo čut još neke koje nismo do sad pročitali. Dorice, ajde.
2: Ono što danas moramo ispuniti, jer sam ja jučer obećala.
0: Onda ti to ispunjavaj svoje slobodno vrijeme.
2: Da, ali zato što nam se bio javio Toni, koji nam je poslao jednu...
1: Koji Toni?
2: Reklo bi se, sad bi ti rekla koji i gdje. Uglavnom ovoga, poslao nam je jednu, kako bi se to reklo, korespondenciju našu, koja traje od... 6. rujna 2024.
0: Isuse Bože, okej. Okay.
2: Gdje on traži jednu te istu pjesmu, Cat Night Joe. Ne cijelo vrijeme i ne stalno, ali zapravo prvi put je tu pjesmu tražio 6. rujna 2024.
1: Pa nismo mu ispunili.
0: Pa jesmo sigurno.
2: Ne, puštali smo to, ali očito nismo kad je on tražio ispuštao.
1: Baš,
2: evo.
1: Za njega.
2: Da, evo, dobra. Tako da, njemu recimo Cat Night Joe mora ići obavezno. Od onog drugoga što se nudi, što bismo mogli, je recimo ovako, kaže Željka, pjesma za sve neka ljubavna. Ona je naime ona koja čiji je muž išao na operaciju, jel?
0: Aha, je li prošlo sve okej?
2: Je, kaže da je prošlo super. Oporavak, kaže, najgore iza nas. Zahvaljuje doktorima i kaže da poslije ide uz čaj nazdraviti s mužem za godišnjicu.
1: Godišnjica
0: je, danas. Je, reći, danas je 26. godišnjica.
1: A sutra je rođendan.
0: Tako je, sve znamo.
2: Bravo.
0: Pocija smo, dobro?
2: Uglavnom, eto, ona kaže da bi Olivera... Samo malo, koja je to ona pjesma? Ili... Ne, to je Vjeruj mi traži. Napisala je dio teksta pa mi je trebalo da se sjetimo, prosite.
0: Okay.
2: Vjeruj mi, recimo onda nakon toga Heal the World, Michael Jackson je Marijanova želja i prijedlog. I mislim da moramo definitivno pustiti Don't Speak, koji smo malo prije čuli da se želi, odnosno da ga Kristina želi.
0: Ja sam Don't Speak već ubacio na listu.
2: Bravo.
1: Nemoj mi reći. Don't Speak.
0: Čuj, jel želite? Jedino mi je ostalo mi još ovo Antino u glavi, pa sad vi odlučite.
3: Dobro,
0: ovo je Anten.
3: Dobro, ekipce. Evo ovako, pošto smo čuli onu daj novu himnu za svjetsko prvenstvo, koja nije uopće ni blizu vake, pa bi ja zato sad jednom vaka da zapjeva, čisto da svratim na dobra stara vremena. Eto ga, ajte Bog.
0: Jel želite prvo Shakiru ili želite prvo Cat Night Joe?
2: Kako god, ali zaboravila sam da još nešto moram reći, pozdraviti. Uglavnom, dobili smo poruku koja kaže sljedeće: muž i ja putujemo za Milano i znamo da Dora voli Italiju kao ja, ako može neka talijanska pjesma, i zapravo jedva čeka ulazak u Italiju, kaže da pojede tamo njihov sendvič.
1: Aha. Dobro, pošalje razglednicu, rađe.
0: E, tako je, bravo, dobro da si sjetio. Daj nam pošalje neku razglednicu. Prisavlje 3, Zagreb,
2: ja,
0: sve
2: da,
0: znaš. Učili smo slati.
2: Znači, ljudi moraju slati razglednice ako to sami žele. Znači, poanta razglednica nije da ti nekog natjeraš da ti šalje razglednicu.
0: Moraš početi ovako, onda će ljudi htjeti. S vremenom će početi.
1: Prvo da, zavolit će oni to.
0: Tako je. Dakle, pošalji razglednicu, pusti što Dora priča, pošalji. Ok, ajmo onda krenut.
1: Ajde, reci.
0: Ajmo krenut.
1: Pa, samo ajmo krenut. I to bi bilo dobro.

0: Slušali smo Miku, ovo je Grace Kelly, u nastavku Nina Badrić stiže, a onda kasnije super serija s srijedom, jako brzo, budite tu.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Ninu Badrić i mijenja se vrijeme. 7 sati nam je došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Prvo veliki pozdrav za sve koji su nam se tek sad priključili. Oko 7 sati danas država To sam ja igramo u ovom satu. Dora, ja ću vam probati pogoditi o kojoj državi se radi na temelju Hrvojevih hintova o toj državi, odnosno o sebi, jer država to je on.
2: Ja, da.
0: Uz to ne zaboravite koji nam gost dolazi danas. Isto tako, ko nije bio ovdje od 6 ujutro ne zna. Dora, ti si najveći fan, molim te reci ljudima.
3: Dino Šaran, Letu štuke.
0: Jasquin. On nam dolazi ovdje u 9 sati, probat ćemo ga nagovoriti da svira gitaru, da pjeva nešto, ako ne, onda ćemo samo razgovarati.
2: Ma tako.
0: Ali će Dora biti jako tužna, pa nadam se da ipak da će ga uspjeti emocionalno izmanipulirati, kako uspjeva i nas isto. Danas, javna bilježnica također, neki bitni upisi su nam ovdje. Lucija slavi 10 godina veze, tako da bravo za Luciju.
2: Bravo.
0: Vezu, molim vas.
2: Svaka čast.
0: Nisi za pljesko, gledam te. Gdje Luciju njenu vezu. Sad ćeš sam pljeskati.
3: Sad ćeš pljeskati.
0: Sad.
2: Koliko dugo sad?
0: Još plješći. Sad.
3: 10 minuta za 10 godina vezu.
0: Osim toga.
2: Moj mali.
3: Duže.
2: Moja čestica.
3: Sam htjela reći, duže nego što su tebi ikad pljeskali na toj pozornici.
0: Sad, uz to Željka koju smo spomenuli malo prije, isto Željka ima godišnicu danas 26.
3: Tako je.
0: Bravo Hrvoje, tako, to je to.
2: Tako, vidiš.
0: Luka koji nam se javio u ponedjeljak, čekaj, to neću ja govoriti, Luka je tako sam fino. Nemaš ti šta još pljeskat.
2: Aha,
0: Luka je javio se i rekao nam ovo, ako ga se sjećate.
4: Marko, Hrvoje, Dora. Ja idem u Njemačku, to mi je bitan događaj preko sutra i poslat ću vam poruku iz Legolanda i razglednicu, tako da možete vidjeti kako mi je bilo u Legolandu. Bok. Potreba je Lukas, Marko, Hrvoje i Dora.
0: E tako, Lukas, sorry. Da.
2: Lukas.
0: Brzo sam zapisivao ovdje, stvarno nisam stigao taj S ubacim.
2: Mm-hmm.
0: Tako da hvala svima još jednom koji su se upisali u javnu bilježnicu. Da niste, sad ne bi znali što danas planirate.
3: Tako je.
2: Ne bi vas mogli podsjetiti.
0: Tako je, i uhoditi okolo. Biti malo, možda malo i naporni već. U nastavku, sviramo sad, jedna od ovih stvari je bila poželjena i osoba je rekla da joj se pjeva, tako da ja očekujem pjevanje. Mislim da je to bila Katarina.
5: Ja se ne mogu sjetiti ko pjeva Don't Speak, ali volila bi otpjevat. Mm-hmm. Toliko o mojim željama, ja se nadam da će ova 7. jubilarna biti ispunjena.
0: E pa 7. jubilarna i hoće biti ispunjena. Ja očekujem jednu glasovnu poruku kratku. Prije toga, evo taman za zagrijavanje glasnica. Ili ti ovo. A onda Don't Speak.

0: Jako je cool ovaj lik. Zove se Conan Gray, stvari je People Watching. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: U nastavku letu štuka i mjesto za dvoje, prije toga vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Tijekom dvosatnog ispitivanja u Šibenskom državnom odvjetništvu, Aleksić se aktivno branio. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
5: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
6: Je li priznao djelo?
5: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
3: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta? Utvrdit će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Drniš se jučer s velikom tugom oprostio od tragično stradalog maturanta, a ogorčeni građani mirnim su prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se pod istragom zbog sumnji u zloporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Preokret u Bosni i Hercegovini. Sinoć je otvoren novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske. Odluka o otvorenju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve, jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Odluku o otvorenju novog prijelaza pozdravila je Evropska unija. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas, na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi, ujutro ponegdje magla, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet te se vozi usporenije na gradskim cestama i obilaznicama, osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Jadranske magistrale i D1 stare ceste kroz Liku i Dalmatinsku zagoru. Danas od 8 sati do sutra u 17 sati zbog radova će biti zatvorena državna cesta D51 Požega Nova Gradiška kod mjesta Banićevac. Detalje o obilasku možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yes.
8: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Javio nam se malo prije nam se javio Pero, slušamo njega.
8: Koji ste vi muljatori, je. Mi svi zajedno ćemo skupljati naš zajednički album koji će biti kod vas.
9: Mislim, Pero, da.
0: Kad tako kažeš, da, onda to tako zvuči. Mislim,
10: ali...
9: Pa kod nekog mora biti, ne razumijem.
0: Da, probaj to ovako, recimo istu stvar koju si ti rekao, ali s ovom glazbom. Mi svi zajedno ćemo skupljati zajednički album.
10: I uopće nije važno kod biti koga, nego da se svi zajedno skupljamo.
0: Tako je. Vidio, kad još promijenim glazbu i recimo stavim ovo. Mi svi zajedno ćemo skupljati zajednički album.
11: I skupit ćemo sve sličice.
0: Daj čekaj da te citat završim. Mi svi zajedno ćemo skupljati zajednički album koji će biti kod nas. Gotovo da ti bude drago da je kod nas. Ne želiš da bude bilo gdje drugdje. Mora biti na sigurnom.
10: Tako je,
0: kod nas.
10: Tako je. Nemaš sigurnijeg mjesta nego kod nas.
0: Hero. Pa gdje, mislim što se ne znamo dovoljno dobro. Mislio sam da nas nećeš optužiti za ovakve stvari. Pero, malo sam razočaran. Moram...
10: A osim toga rekli smo da ćemo onda na kraju album nekome pokloniti.
0: Tako je. Pero, treba se slušati bolje. Prije nego što krenemo dalje, stvar koju smo vam htjeli reći ranije, ali smo nekako se zapleli u cijelu ovu priču s albumom. Vidio sam, Dora, ovu vijest, pa ako možeš svima koji su na hrvatskim cestama, ti kao najljuča vozačica na cestama. Policija danas zaustavlja vozače u 21 gradu, jel tako? Nećemo govoriti koji su to gradovi, najbolje da pretpostavite da je vaš.
9: Tako je, pa mislim 21, velika je vjerojatnost da je vaš. Da, u pitanju. Uglavnom, oni će zapravo... čekaj, stani, oprosti. Uglavnom će provjeravati jednu stvar u automobilima, naravno.
10: Da li su čiste?
9: Da, goj. I ko ima sličice? Ima li neko sličica? Uglavnom, ne, radi se o akciji tehničke ispravnosti vozila. Dakle...
0: Vozačku osobnu i panini sličice.
9: Koje... Da. Uglavnom, u sve u oči...
0: Ili više se nećemo podmićivati novcima, nego kao, jel se sličicama. Možemo dogovoriti?
10: Evo, se možemo...
9: Daš ovaj...
0: Luku Modrića imam.
10: Evo, to su ti brojevi koje mi fale.
9: U vozačku, odnosno u prometu stavi
10: sličice. Paketi.
9: Uglavnom, u oči početka turističke sezone oni će zapravo provoditi akciju koja se odnosi na tehničku ispravnost vozila, što znači da sve koje zaustave u ovih 21 grad će provjeravati gume, svjetla i pojas. Tako da, evo, pazite na to. Mislim, trebali bi inače paziti, ne samo sad kad smo mi rekli da će vas zaustaviti potencijalno policija, odnosno da je veća šansa za to. Evo, pazite na sebe i druge. Kažem, to su te neke najosnovnije stvari koje bi trebale u autu valjati. Evo.
10: Da, šoferima crni pojas.
0: U nastavku, Letu štuke i mjesto za dvoje, podsjećam, Dino Šaran je ovdje s nama od 9 sati.

0: Javna bilježnica je još uvijek aktivna i aktualna. Jučer smo dobili jednu molbu, dakle Gabriela nam se javila i rekla da njezina kćerkica Helena danas piše važan ispit iz engleskog. Nisam to javno rekla. Uglavnom već tjedan dana strepi, kaže marljivo uči. Taman u ovom trenutku je ona na putu do škole i kaže bilo bi predivno onda za svo to učenje i za svu tu strepnju koju osjeća da je zaželimo malo sreće, pošaljemo koju lijepu riječ podrške.
1: Kako si rekla da se zove?
0: Helena.
1: Helena. Aj, Hrvoj, ti si bolji u tim navijačkim stvarima. Kako ćemo navijati za Helenu? Mislim, možemo joj samo reći lijepe neke riječi, ali bolio bi... Helena, Helena, Helena, Helena, Helena, Helena.
0: If you understand what we're saying, right now you're gonna get a nay.
1: Yeah, baby.
0: Yeah.
1: Jadno djete. Sad, ispred nas vrijeme je za naš kviz koji se zove Država!
2: Tu sam ja!
1: Dakle, ovaj oskudni pljesak je točno ono što zaslužuje kviz.
3: Da, nakon vašeg znanja će biti još mlačiji.
1: Kako ovaj kviz funkcionira po sljedećem principu? Hrvoje opisuje neku državu kroz razno razne hintove o toj državi, a Dora i ja trebamo pogoditi koja je to država na koju on misli. Svi koji se žele uključiti mogu već sad 016167002. To je broj za zvati uživo. Do sad možda jednom ili dva put smo Dora i ja uspjeli pogoditi. Uglavnom to rješavaju slušatelji su koji su...
0: A ja bih rekla da sam ja uspjela možda jedan
1: put. Ja bih isto rekao da si ti uspjela, ja
0: ne nas dvoje i ne ti, nego ja.
3: Nego da ti, isključivo Dora, tako.
1: Ok, da, isključivo Dora, ja još nikad. Hvala slušateljima koji su pametniji od nas, koji pogađaju ko želi nazvati, pogoditi u kojoj državi se radi. Dakle, 016167002. Hrvoj, možeš krenuti.
3: Evo ovako, mislim da će biti lagano. Dakle ovako, na jednom mom sveučilištu istraživači su otkrili da se narančina kora može koristiti za pročišćavanje vode. Nakon kairskog, moj metro je drugi izgrađen na afričkom kontinentu.
1: Opa, okay.
3: Evo, već smo malo konkretni. Mastiljavo jezero.
1: Kako?
3: Se nalazi Mastiljavo jezero.
1: Dobro.
3: Tako se zove zato što sadrži nekako prirodni ekvivalent tinte. Spojem dviju rijeka koje utječu u to moje jezero. Dakle, dobiva se nešto što može koristiti kao tinta za pisanje. To dakle i evo, da bude lako, najveća sam afrička država. Marko, reci koja sam ja zemlja, da to završimo.
0: Izvoli, Marko.
1: Jel ti znaš, ne znaš?
0: Pa ja mislim, pretpostavljam, ali nisam sigurna, ali to točno, pa mi je neugodno reći.
3: Ajde, pusti Marka prvo.
0: Ajde.
1: Pa, ja sam, ne znam.
3: Dobro, reci jednu, znaš jednu afričku zemlju?
1: Znam jednu, ali htio bih pogoditi točno. Razmišljam si trenutno između Kenije i Nigerije.
3: Dobro.
1: Ali,
3: i onda na koju bi se odlučio?
1: Rekao bi recimo Kenija.
3: Krivo.
1: Dora?
0: Ja bih rekla, sramota me, kukulam, Alžir.
3: Bravo, Dora. Bravo, Dora. Pa jasno ko dan.
0: Nije mi, oprostite ljudi, možda će netko sad biti, Isuse, vi ne znate koja je najveća afrička država, ali ja stvarno zemljopis... Mi nije nikad bio jača strana, doduše očito jača nego Marko.
1: Da,
3: pa ja ću tu stati u tvoju obranu, nisam toliko loši zemljopisa, ali lako se čovjek zbuni jer Sudan je nekad bio najveći, ali se onda
0: to pogotovo
3: podijelio. Nekom,
0: hvala lijepa.
3: Aha, da. Ne znam, okay. Da, dobro, je.
1: Ja nemam izgovor za sebe.
3: Jesi jednostavno kakav jesi.
1: Kakav sam, prihvatite ili odbite, šta da vam kažem. Ok. Moram
3: malo
0: razmislite
3: o samom zemlji.
1: Dogovorit ću
3: ti ja nešto.
1: Koja je Kenija po redu?
3: S kojim zemljama si ovako dobar da znam za drugo?
1: Hej Tina, daj mi reci koja je Kenija po redu afrička država po veličini?
4: Kenija je negdje u sredini afričkih.

0: pesmu Beyoncé.
1: If I lose myself, I lose it all.
0: Ovo je Running, odnosno Lose It All. 8 sati je pred nama.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Hey,
4: Dobro jutro.
0: Naš zadnji sat u kojem ćemo biti sami ovdje za danas. Mm-hmm. Dino Šara nam dolazi ovdje od 9 sati. Nevjerojatna slučajnost i blagoslov radijskih bogova. Da malo prije sam rekao Keniju kao krivi odgovor. Ko je živio u Keniji? Dino Šaran. Život piše najluđe priče.
3: Opa.
0: Ali pitat ćemo, sad ga moram ispitati kakav je život u Keniji, šta ima tamo. Osim toga, spominjali smo jutros i ove albume sa sličicama, skupljanje zajedničko kao nekakav naš kolektivni projekt. Evo i Robija, isto čuli smo već i Peru i Dejana i ostale. Evo Robija.
5: Dobro jutro vam želim. Podsjetila me Dora na ovo zgodni i nezgodni nogometaši. Svoje vremeno kad sam skuplja, imao sam sličicu od Batistute koju mi nije moja rodica dozvolila da zalipimo u album zato što je Batistuta njoj bio zgodan, pa ona nije htjela da se potroši, da ga jel ne odlijepimo.
0: Eto da, tako će i Dora isto ove godine.
4: Pa ne, nije, nisam imala taj problem da se nije smjelo lijepiti, ali ali sam ovaj gledala kad bi brat zalijepio, ok, onda bi ja gledala i odlučivala ko mi je ljepit, ko mi je zgodan, jel?
0: Kako površno.
4: Ali bila sam dijete, šta me bilo briga za nogomet ili nešto sa ono 12 godina, samo sam htjela vidjeti te igrače, naravno da su mi Italijani uvijek bili.
0: Babi ti gubi, jednom kad izgovore, gotovo.
3: Gledala ko je lijepa, ko je samo zalijepja. Da. U albumu.
4: Ko je lijepi, a kog se lijepi.
0: Tako je.
3: Okay,
0: ko uspije pronaći, Hrvoje nam je spomenuo jutros da je zapravo jako teško doći do ovih paketa jer se rasprodalo već.
3: Da, za sad, ova prva valjda koja je došla.
0: Prva pošiljka.
4: E, ali dobili smo od Filipa, koji je očito veliki stručnjak za to, nam je dao neke odlične savjete.
0: Šta kaže?
3: Opa.
4: Kaže, za popuniti album od 980 sličica će vam trebati minimalno 4 kutije, odnosno 1400 sličica, s tim da očekujte u startu oko 600 duplića. S tim duplićima zapravo kreće popunjavanje, jer kaže postoji par alata s kojima možete danas lakše popuniti album. Recimo postoje neke stranice internetske. Aha. Na kojima upisuješ koje ti sličice fale. Uh-huh. I koje imaš duple u svojoj kolekciji i onda te spajaju s ljudima kojima trebaju baš te.
0: Okay.
4: I slično, a uh-huh. Kaže ima nekoliko udruga koje se time bave.
3: A koje ima.
4: Koje onda se međusobno može mijenjati.
0: Organizirano mijenjanje,
4: da.
3: Da, uf, kako ne, velika je lova u tome. Tu su kolekcionari koji imaju te sačuvane albume još od... Ja mislim da je prvi bio 1970. Meksiko. Nisam 100% siguran, ali budemo mi malo kako se družimo i kako ćemo skupljati te sličice, malo i više saznati o tim stvarima.
0: Može. Ok, idemo onda sad dalje prvo svirat. Ovo je Prljavo kazalište, krećemo s Vlakovima, iza toga Sam Fender i Olivia Dean sa Rain Me In, pa sam da čujemo dalje. Ko još ima ovako neke pametne stvari za nam reći vezano za skupljanje sličica koje mi ne znamo, please javite, ovo je zajedničke stvari.
3: Tako je.
0: Iako je album kod nas.

0: Znači, ovo je najcountry pjesma
1: od svih country pjesama.
0: Jako dugo vremena. Mislim, jako ju volim, što je najbolje, ali ne mogu je pjevat normalno, osim pokušavati pjevat na taj country način.
1: Kako ti pjevaš normalno?
0: She's from Texas, I can tell by the way he's just stepping around the room.
2: Čudno da country nikad nije zaživio u Hrvatskoj. Ovo ako čujemo ovakvu lijepu verziju.
1: Drinking Jack all by myself.
0: It's in Texas, I can tell.
2: E, inače, čitao sam za Elu Langley, sad ne mogu se sjetiti točnog podatka, pa ću malo možda fulat, ali da je tipa zadnjih 9, 10, možda čak i 11 tjedana na vrhu Billboardove liste u Americi, da razvaljuje.
0: To dobro. Sam ja rekla još prije par tjedana da je već jako dugo.
2: A tad nije bila 9, tad je bila dobro. Možda 6.
0: Pa okej, okay, ali hoću reći, mislim, nije to ništa novo.
1: Dobro.
2: Nego što se tiče naše super serije Srijedom danas, za one koji nisu bili ovdje prije 10 minuta, serija koju tražimo je ovako zvučala. Zvuči i dalje. Sad. Hvala svima koji su se javili na 099-616-7002. Imamo li osobu koja je pobjednik?
0: Imamo. Mislim, imamo i one koji nisu pobjednici, odnosno one koji su zakasnili ili one koji su krivo pisali.
2: Ajde prvo one koji su krivo da čujemo.
0: Da, od onoga što se nudilo krivo je dosje X u jako puno slučajeva. Je, baš puno puta smo imali dosje X, jako puno puta se napisalo Baywatch, pa se pisalo Navy CIS, pa su neki čak pisali i Zakon i red. Međutim, ipak srećom, većina ljudi je znala točno o kojoj seriji se radi, a to je, dragi moji, Hitna služba.
2: Kako je to serija bila, je.
0: Da, jo. Znači,
2: dobro sjećate, tamo je i George Clooney glumio kad je bio mlad i naravno naš najpoznatiji doktor Luka Kovač.
0: Tako je. Goran Višnjić. Baš sam rekla Hrvoju kako se sjećam, kako smo svi bili ponosni. To je onda bilo ono, Isuse, naš Goran Višnjić glumi ono u američkoj seriji.
2: Tako
0: tamo.
2: Je, svijet zna da postojimo.
1: Da.
2: Hrvatska
1: da.
2: Je legitimirana.
1: Još se lik zove Luka Kovač.
0: Da. Sve su ispoštovali.
1: Sve,
2: ludnica. A nego, daj ti nama reci ko je prva osoba koja je poslala točan odgovor, to je...
0: Toni!
1: Ali
0: Toni je već milijunti put poslao prvi i Toni više zabranila sam mu da igra. Mislim, kao dopustila sam mu da igra u smislu da pošalje točan odgovor, ali zabranila sam mu jer bi inače već imao 11 šalica valjda doma.
1: Počet će on dijeliti šalice
0: da,
1: ljudima.
0: Da. Tako da, onda smo imali još nekoga koji isto već osvojio šalicu pa je rekao proslijedi dalje. Uglavnom, treća osoba
2: je
0: bila prva je...

0: danas, sljedeća prilika je za tjedan dana. Moram biti prvicu iskren, malo nam već ponestaje ideja za serije.
1: Ne ponestaje, to tebi možda ponestaje, meni ne ponestaje. Ja ih imam još koliko smir. God želiš.
0: Dobro.
1: Znači ti si reći da ti ga...
0: Znači, Bože, koje bure baru to ovdje
1: raspravljaju. Samo ću jedno stvar reći.
0: Ne ponestaje, to tebi ponestaje.
1: Dakle, ti si prije 2 ili 3 mjeseca rekao, joj, morat ćemo nažalost ugasiti ovu uskoro rubriku jer nam ponestaje serija. Znači, 3 mjeseca već ide, zašto? Jer ja svaki tjedan nađem seriju, jer ih ima. Pusti me na miru, ja ću reći kad ih nema više.
0: Jel vi, da. Jel vi vidite koja je žrtva u ovom odnosu? Jel vam sad jasno?
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
4: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
5: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
6: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, 1 doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora.

0: slušao Weekend i Blinding Lights. Za pola sata Dino Šaran je ovdje s nama, koji ima kakvo pitanje, kakvu pohvalu, kakvu nedoumicu, što god već da je, a želite to prenijeti njemu, 099-616-7002.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Slušamo ljetnu kinu u nastavku, prije toga idu nam novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program.
4: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđuje se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Drniš se jučer s velikom tugom oprostio od tragično stradalog maturanta, a ogorčeni građani mirnim su prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. S učenicima škole koju je pohađao tragično stradali maturant već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
5: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
4: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja. Sumnja se u zloporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sama Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Europska unija postigla je dogovor o provedbi trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, čime je izbjegnuta prijetnja američkog predsjednika dodatnim carinama u slučaju da se ne postigne dogovor, javlja Politico. Do kompromisa se došlo nakon više od 5 sati pregovora o sporazumu postignutom prošlog ljeta u Trumpovu rizortu u Škotskoj. Prema njemu, Europska unija pristala je ukinuti carine na američku industrijsku robu i dio poljoprivrednih proizvoda, a Washington na ograničenje carina na većinu europske robe na 15%. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
4: Vrijeme danas, na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 2 km. Radovi su na održavanju na autocesti A1 u tunelu Konjsko u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Predviđeno trajanje radova je do 12 sati. Molimo korisnike za oprez. Podsjećamo da je do sutra u 17 sati zbog radova za sav promet zatvorena državna cesta D51 Požega Nova Gradiška kod mjesta Banićevac. Detalje o obilasku možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Sad sam se sjetio da je danas Međunarodni dan spašenih pasa, tako da čestitke svim vašim udomljenim njuškama, zagrlite ih, poljubite ih, danas nije da trebate ikakav dodatan razlog, ali eto, zašto ne iskoristiti onda ovo. Uz to, ko nam sve još javio, uopće te nisam ispitivao, imali smo toliko ovih nekih stvari i ovaj album za sličice i super serija s Rijedom i to, nisam uopće ispitivao koje još šalje poruke. Vidim da si ti dopisuješ cijelo vrijeme, što se događa?
7: Prvo sam odgovarala ovima svima koji su nam se javili za super seriju s Rijedom i koji su bili točni i koji su bili netočni. Onda sad evo sam skupila Kristijanovu adresu da mu pošaljemo šalicu jer je bio najbrži za super seriju s Rijedom. Osim toga, neki nam tu šalju i dalje ta iskustva vezana za albume. Plus, koje sam malo prije bila rekla i savjete, i rekao nam je Filip da napominje da će još koji tjedan sigurno biti ovako teško nabaviti naljepnice jer ljudi sad uzimaju boksove čim stignu, imaju čak unaprijed rezervacije. Jer kaže da se u ove godine u svakom drugom tom boksu nalazi ekstra naljepnica koja se ne lijepi u album, ali je interesantna i zanimljiva kolekcionarima.
0: Aha. Čekaj, jel postoji možda neka kao, mislim sad, ne znam uopće kako bi to mogla sad znati, ali neko ko je kao, čije su naljepnice najtraženije?
8: Misliš kao sad iz ove serije?
0: Iz ove serije. Ja se sjećam kad smo mi 98. skupljali, ako se dobro sjećam, mislim da je Wales bio ono, niko nije mogao naći nikakve. I su oni bili...
8: Aha, kao najrijeđe.
0: Da, najrijeđe, okay. I ljudi su bili spremni dati ono 10 sličica za jednu, recimo njihovu.
8: Ali... A ne znam, ja to još nije ustanovljeno za sad. Nisam,
7: ja sam sada googlala i kažu da je zapravo najtraženija i ona koja se najteže dobije je dakle 00 naljepnica, odnosno to je onaj svjetlucavi logo.
8: Logo svjetskog prvenstva.
7: Da, tako da evo to je ono što se najteže kaže može naći.
8: Upecat.
7: Da.
0: Ok, ljudi, skupljamo i dalje zajedno. Album je kod nas, nemojte se bojati, nemojte biti kupero, mislim da ćemo vas zeznuti na kraju. Ideja je skupiti sve zajedničkim snagama, kao Pokemoni, moraš skupiti sve. I onda na kraju podijeliti to nekome. Nadam se nekom djetetu, a ne nekom od 45 godina ko će preko telefona glumiti da je djete.

0: Florence and the Machine, Dog Days Are Over. 8:47 smo dočekali, hvala svima koji ste ovdje. Podsjetnik da za 13 minuta, ako sve bude po planu, s obzirom na to da još ga nisam vidio ovdje u ovim hodnicima da hoda, Dino Šaran bi nam se trebao ovdje priključiti.
1: Da pliva.
0: Da, lepi štuke.
1: Ne da hoda.
0: Nose ga u akvariju. Ono čemu se jako veselim. To zove na tačkama.
2: Nosi ga u akvariju.
0: Dobro. Mega akvariju. Jako se veselim nečemu što se potencijalno neće uopće dogoditi, a i ako se dogodi, možda moje veselje će biti neutemeljeno.
1: Da.
0: Ali to je suradnja Dina i Dore.
2: Mislim, ja Dina jako volim i sad, ali baš zato što ga tako volim i što...
1: Ne bih mu htjela upropasti.
0: Znači li to da ne voliš Luku Nižetića, da ne voliš Neđu, ne voliš Vanu, ne voliš
2: Žaka? Ne, upravo sam to htjela objasniti, nego njih sam već poznavala, njih već poznajem i onda se mi zezamo i poznajemo se i onda ja njima kažem ha, hajde, sad ćemo pjevati i onda kao se zezamo. A ovo je čovjek kojeg ja ne poznajem.
0: Ali poštujem.
2: Jako mi je drag, jako ga poštujem i volim i želim ostaviti dobar dojam. A možda to i nije onda
1: način
2: najbolji
1: zaostav,
2: način za ostaviti dobar dojam.
0: Ali jer način sad ostaneš...
2: potrebu biti ultra ono pristojna i kao neka ozbiljna novinarka tu i s njim razgovarati.
0: Sreću moja. Dino Šaran je čovjek koji ima utakmica u nogama i on je odradio već niz intervjua. I ako budeš samo jedna u nizu novinarki koja će ga pitat, a recite nam kako je nastalo ime
2: nisam ga to ni planirala pitati.
0: Recite nam koji je vaš proces pri pisanju pjesme.
2: Nisam ni to htjela ga pitati.
0: Koja je pjesma za vas, koja je
2: nisam
0: za
2: to isto
1: koja je vam je najdraža vaša pjesma.
2: Ništa od toga ga nisam
0: boring,
2: htjela pitati.
0: Nikog nije briga za te stvari. I Dino, te najbitnije od svega, da ga pitaš za mjesec dana, ako ode tako intervju, za mjesec dana kad ga neko pita, Dora Srdar, šta misliš o njoj? Biće...
1: Ko?
0: Dora Srdar. Nikad čuo. S druge strane, ako sad otpivate vas dvoje zajedno pjesmu, ne samo da ćete zapamtiti, nego će se noći...
1: Nego ćeš ti kad te pitaju ko je Dino Šaran, reći, ko je to? To,
0: frajer će se budit u noći preznojen, u napadima panike, će noćne morate opet ovdje, da je zapravo zauvijek na radiju. Tako da, moraš ostati zapamćena, mislim da je to najbitnije.
1: Od svega.
0: Nisi baš sigurna. Jedva čekam, ovo će biti duet dvije osobe koje zapravo ovo ne žele.
3: Ti

0: Išli smo parni valjak i mir na jastuku. Znam da sam rekao da će biti odlično kad Dino i Dora sigurno će biti odlično ako budu pjevali zajedno, međutim sad nisam i sam više siguran. Odlučili smo, donio sam gitaru ovdje pa smo odlučili probati mrvicu, ne bi li se Dora upjevala. Dakle,
1: jer sve što meni treba je samo upjevavanje.
0: I to 12 godina upjevavanja, ali dakle, šutiš, kako bi zvučalo? 3, 2, 1 i...
1: Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale. Njema si i gluha, ove ruke sve su probale.
0: Razmislit ćemo.
2: Ne, pa jako dobro. Samo ti
0: čovjek će uplakan otići s radija.
2: Ti moraš puno, toliko glasno da se Doru ne čuje. I onda će biti
0: evo
2: dobro.
0: Sad ću. Ok, 3, 2...

0: Šuti.
1: Malo ću tvoj mikrofon stišat. Ajmo sad još jednom probati. 3, 2, 1 i... Odlično.
2: E, sami.
1: Ako još malo tiše pjeva je Dorov.
2: Savršen. Da, evo vidi, ide.
1: Ok, čovjek će otići u suzama s radija i nisam siguran.
2: Možda ne, neće ni doći, možda je došao od suda.
1: Sluša u autu ispred i samo je, ok, ručna, idemo nazad. I aj bog.
0: Ne van HRT-a, nego van Zagreba, idem nazad u Sarajevo, istog
2: u
0: trena.
2: U Keniju.
1: Možda je zato živio u Keniji, jednom su mu već priredili ovako nešto kada je bio na radiju, rekao, znaš šta, moram pobjeći iz Europe kompletno, dobro. Ok, hoćemo li pjevat s njim ili ne? Iskreno nisam ni sam više sigurno, budemo vidli. HR mreža.
3: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
4: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Hertze i Wonderful Life, evo nas, došli smo i do 9 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
0: 9 sati nam je ovdje, kao što ste mogli čuti ako ste nas slušali od ranog jutra, od 6 kad smo najavljivali da imamo jednog posebnog gosta, Dino Šaran je ovdje s nama. Dino, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Moram reći odmah samo za Doru, jako sam razočaran što kad je Dino došao mu nisi dala jedan svoj karakteristični i prepoznatljivi.
2: Oj.
0: Nego se predstavila normalno, dobro dan.
2: Da, zato što je taman sam pričala da mi je velika trema što Dino dolazi, jer inače sad ću ovako, evo odmah ćemo odraditi taj fan.
0: Odradi, moraš se suočiti s tim.
2: Je, odmah. Ovako uživo u eteru da svi čuju, ja sam ogroman fan,
3: ogroman,
2: i baš mi je bila velika trema što stižeš tu, što mi se već jako dugo nije dogodilo, jer se još ne poznajemo i onda sam imala tu potrebu da kao sad ja ostavim najbolji mogući dojam. Jer dolazi Dino Šaran.
0: Kako joj ide za sad, Dino?
3: Dobro, odlično.
0: Odlično, zadovoljan si za sad.
2: Veselo. Evo.
0: Daj sad, reci nam, kako si, gdje si, šta ima s tobom, da. Šta radiš, šta ti se mota po glavi. Evo, si došao, raskomoti se malo.
3: Trenutno sam, došao sam u Zagreb radi ovih medijskih obaveza. 8.5. nam je izašao album za LA Agency, peti album, i sad smo oko toga i očekuje nas još na jesen koncert u Zagrebu u Bugalu 24.10. povodom novog albuma, tako da sve oko novog albuma.
0: Dora i ja smo inače bili zajedno na vašem koncertu kad ste bili u Saksu, je to tako bilo, je li tako?
2: Da.
0: Kako je to dobro bilo? Ej, razvalili ste. Ja ne znam sad kakav je tebi osjećaj kad se sjetiš, recimo, ako se možeš sjetiti, ili ti se svi koncerti u međuvremenu ono pretvore u jednu ono zajednički.
3: Ne, pamtim Saksu odlično.
2: Ali dobro, Saksu svake godine, zapravo već jako dugo, u drugom mjesecu, ali tako?
3: A nije jako dugo, zadnje dvije godine smo u Saksu.
2: Ja mislim da je duža, ali znam da je uvijek ta veljača nekako rezervirana za Saksu.
3: To je od kako smo sad s novim izdavačem, s LA Agency, pa to je neka njihova manđa, a u suštini gazda Saksa je nastio ovaj drugi put. I prvi put, drugi put je duple koncert. Super je Saks. Mislim, mali je klub, imamo i mi takvi klubova, ali nekako osjeti se to da je stari klub, da je kultni. Super mjesto.
4: Osim, ne sjećate se vi, djeco, ali tamo negdje 90-ima se sviralo, kako se ono zvao, Kabinet dole u Zagrebu.
3: Kabinet.
4: To su bili tulumi. Ne znate. Sad više nema ni te ulice, jedva da je ima.
3: To na uglu Vlaške i Smiče.
4: Tako je.
0: Jako nam je bilo dobro. Bila je cijela priča na radiju oko toga, jer je Dora tražila nekog s kim će ići. Na kraju smo nas dvoje išli zajedno tamo, oduševili se. Jel ti imaš osjećaj kad je koncert gotov kao wow, ovo je bilo stvarno odlično, ili ti ono sve ti ostane u glavi kao još jedan dan na poslu?
3: Nije, da nikad nije još jedan dan na poslu. Pa svaki koncert je novi koncert. Pa mislim, pazi, odmah da presjećemo. Ja volim ovo što radim i ne radim to samo zbog novca, nikad nije, novac nije bio nikad glavni motiv. Tako da...
4: A ne bi ni cijela priča, vjerojatno, da je nekom, kad je nekom motivacija novac, ne možeš ti tu ispriču ovoga, tu priču ispričati ovoga na taj način da te toliko široko ovoga ljudi prihvate.
0: Je, to je isto.
4: Nikad, uvijek se to nanjuši.
3: Pa možeš, Erti Thompson.
2: E, ali ja sam se sad sjetila zapravo na tragu svega toga što smo sad spomenuli, što si rekao. Moj prvi koncert Leto štuke je bio Muzej suvremene umjetnosti, ljeto u MSU. Prije, ne znam sad koliko je to bilo godina, uglavnom, i onda sam i tamo sam doživjela zapravo da barem je meni bio takav dojam kao slušatelja i gledatelja na tom koncertu, da ti jako uđeš u nekakav svoj svijet dok pjevaš. Ti imaš svoje nekakve i pokrete, uđeš u taj neki svoj plesni moment u nekim trenucima, ali to stvarno tako, da se ono na neki način polu isključiš ili si prisutan.
4: Ili to ono koreografija napravljena, pripremljena.
3: Ne znam ja plesat, nije to koreografija. To je ono,
2: a mislim koreografija, to je ono, vidi se da si u nekom svom, znaš, svijetu.
3: Pa jesam, to je iz tog svijeta sve krenulo. Mislim, taj moj svijet zapravo nije to nikakav, znaš, sad ne bude neka priča, nije to nešto sad, nešto prečudno, nego sam samo koncentriran, tako bih rekao. I nekako uđem u svirku benda i nekako kontroliram vokal i mislim, nisu samo tehničke stvari u pitanju, mislim da je nešto što ne mogu objasniti, iz čega i dolazi te pjesme.
0: Budemo razgovarali kasnije s tom, za ljude koji ne znaju, ti si pisao pjesme i za mnoge druge izvođače, budemo razgovarali i o tome kako generalno ti stavi prema tom, ta dva aspekta tog posla. Jedan je ovo, sjedim doma, pišem pjesme, drugo je na stejđu sam i razvaljujem.
3: Znači ja da skinem jak...
0: Skini se cijeli što se nas.
4: Evo, čim se ples spomenuo, Dino već skida lagano jaknu i...
0: Budemo razgovarali o ovom koncertu koji slijedi i sve. Ja sam za početak sata prvo pustimo jednu staru stvar, pa ćemo se onda vratiti. Kogod ima što god za reć, pitat ovo ono, Dino je s nama ovdje do 9.50, tako da do tad imate vremena. Sad za početak ovog sata slušamo Leto Štuke.

0: Poslušali smo Robbie Williamsa i Feel, lagano se približavamo polovici ovog sata.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Uskoro smo zajedno s Dinom Šaranom opet iz benda Leto Štuke, prije toga spremni smo za novosti.
2: 9:30.
3: Drugi program.
2: Građani Drniša za večeras u 19 sati najavili su mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomene na ubijenoga mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se jučer oprostili s velikom tugom. Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole koju je pohađao nesretni mladić, već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
4: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog

0: Kod odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja. Sumnja se u zloporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sama Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini, gdje ga je na svečanoj ceremoniji uoči početka sastanka na vrhu dočekao kineski čelnik Xi Jinping. Dvojica čelnika već su potpisala niz sporazuma o suradnji, a očekuje se da će razgovarati o gorućim globalnim pitanjima. Putin je stigao u pratnji velikog izaslanstva, a kineskog kolegu već je pozvao da iduće godine posjeti Rusiju. Ocijenio je da su odnosi dviju zemalja na dosad neviđenoj razini. Putinov posjet događa se samo nekoliko dana nakon što je Kinu posjetio Donald Trump. Dio Zagreba ponovno će biti bez tople vode. Zbog revitalizacije vrelovodne mreže u gradu od danas do 10. lipnja prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode najavljen je za naselja Špansko, Malešnicu i Gajnice, te za krajnje kupce na adresama Zagrebačka cesta od broja 126 do 132, izvijestili su iz HEP Toplinarstva. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. U Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog teretnog vozila u kvaru na brzoj cesti je DC1 Solin Klis iza tunela Mravince u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. Jučer je privremeno za promet otvoren novi granični prijelaz Gornji Varoš – Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. To što smo mi smo ovdje svaki dan. Dino Šaran je s nama sad, još Dino, još jedan dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Od svih štuka nama Šaran.
4: Znaš šta, prije nego što krenemo ima dosta tu i pitanja slušatelja i svega što bite mi htjeli ispitati, ali jedna stvar se spontano nekako dogodila. Jutro si igrali smo jedan kviz koji često znamo igrati ovdje srijedom i ja sam dao krivi odgovor Kenija na jedno pitanje. Međutim, ono što nisam znao u tom trenutku, ti si živio u Keniji.
7: Pa nisam dugo, možda jedno nekih, pa malo manje od godinu dana.
4: Ok, šta ti je ostalo u glavi iz Kenije, nekakva, ako imaš nekakvu uspomenu, šta si naučio ili nešto? Sjećam se, moj prijatelj se preselio u Keniju bio.
7: Ozbiljno?
4: Da, i živi tamo sad već 10 godina. I znam kad je prvi put otišao da me šokirao.
5: Zove, možda ga znam.
4: Marko se isto zove. Uglavnom, šokiralo me kad sam prvi put vidio slike iz Nairobija. Majke ti, Nairobi je ko New York sa žirafama. To je, mislim, ono, uopće nisam očekivao da ono, neboderi, ovo, ono, tamo. I si ti bio u Nairobi ili si bio negdje drugo?
7: Bio sam u Nairobi, bio sam i u Mombasi, to je na Indijskom okeanu, tamo smo bili za neku novu godinu, mislim, ali sam vidio tu. Amerika. Kenija je zemlja interesantna po tome što ima interesantna crvena zemlja i miris zemlji, miris tih ljudi, vegetacija, ja sjećam recimo ti stvari, sjećam se ti baš ti dojmova, mirisa, boja, toga se sjećam. Bilo je lijepo, Afrika, majka, tad nije bilo tih nebodera kao sad, vjerovatno sve to, ja sam bio 88.
4: A, ti si davno bio, ja mislio sam da je bilo nešto.
7: Mi smo živjeli, moj stari je tamo radio, zato sam tamo, otišao sam tamo na nekih 8-9 mjeseci, otišao smo ono familijarno, stari, buraz, ja. I bilo je dobro, mislim, pamtim to kao da je bilo danas, ali bilo davno.
4: Kako ste se ti i brat snašli odjednom vas dvojica u Keniji?
7: Pa lako, pošto je to bila...
4: Idemo van, idemo ne znam šta raditi.
7: Aha, to, pa bila je tu neka ekipa, tad je bila Jugoslavija, znaš. Aha. U to doba bila je ta jugoslovenska ambasada, bilo je za početak neki naši ljudi koji su tu išli u školu, naše neke generacije. I malo mlađi od nas, i malo stariji, pa onda nekih stranaca, prijatelja, družio sam se, ne znam, s Argentincima, sa Škotima, sa ne znam, bilo je razni se
4: gleda. Internacionalno.
7: Internacionalno, da.
4: Ajde, dobro, neću to više gnjaviti, onda s Kenijom ovdje, Dora, hoćeš ova pitanja slušati, da što hoćeš ubaciti?
3: Može, Ivana. Ajde. Kaže da je to, kaže, možda je to informacija svima poznata koju ja nisam dosta čula, ali svakako bi mi bilo zanimljivo čuti, kako su došli do imena benda, ima li to kakve veze s njegovim prezimenom?
7: Ne, ima nikakve, to je sasvim slučajno. Sasvim slučajno, neko je bubno, kako bi se mogli zvati, bio je raj film Sutjeska, Kozara, kako zove?
6: Negde, da.
7: Gdje ima neka pjesma, letu štuke, letu avioni, da poruši ciganske domove, to je meni danas, mislim, rasističko ime, nikad kontaš. Mi sad nismo razmišljali. Mislim, ja ne volim to ime, nije, ali ostalo, da insistiranje Džanija Pervana, je to ime ostalo, ja sam htio da bude ili drugo ime, ili da se cijeli projekat zove po meni. Pošto sam ja autor i pjevam, to je tu. Međutim, on insistira da ostane to staro ime. Imamo problem danas u našem PR-u, što ispada da mi postojimo 40 godina. Aha. Ne, mi postojimo 20 godina, dakle. A ime postoji 40.
3: Aha. Da. E, a u tom smjeru baš ide i drugo pitanje, baš oko te zablude, oko trajanja benda. I kaže, Domi, volio bi da pitate Dinu što je radio on, odnosno bend prije 2000-ih, jer sam prvi put čuo za njih kad je izašao Minimalizam, što se događalo s njima 80-ih i 90-ih. Spomenite, kaže, i bend njegovog brata koji mi je jednako dobar, ako ne i bolji.
7: Grupa Skroz, da. To je bend mog buraza. On su odlični. Imaju odlične pjesme. Mi smo radili, znači, ovako, Štuke su osnovane 86. Bili smo klinici, krenuli smo svirat. Radili smo, bili smo pred ulazak u studio. Prvi album na snima, već smo dogovorili, bilo sve i počeo rat. Prvo je počeo rat u Hrvatskoj. Vidjeli smo šta će biti i kod nas. Već je to, kad je počeo rat u Hrvatskoj, nama je već je pala blenda, već je bilo jasno da snimimo bilo šta. Nije više to, jer rat je okolo, mislim, susjedna zemlja. U ratu mi sad snimam tu ploču, kao bit ćemo nešto. Onda je, poslije rata, mi smo pokušali, mislim, nije bilo čak ni pokušaja zapravo da se reanimiramo, da nešto očistimo na svoje strane. Ja sam poslije rata došao u Zagreb, živio sam tu 4 godine. Kad sam se vratio iz Zagreba, prošlo je još neko vrijeme, pisao sam pjesme za druge, uglavnom za hrvatske izvođače, da bi se negdje 2004. Džani Pervan vratio, naš bivši član i bubnjar, vratio se iz Pariza u Sarajevo i ja sam već imao spremne pjesme. Krenuli smo raditi na tom albumu, kako ćemo se zvati, hoćemo se zvati Dino, Šaran, Ventilatori, ne znam, Monaliza, pojma nemam. On je predložio da ostavimo staro ime i tako su zapravo Letu Štuke zvanično krenule 2005. sa prvim albumom i stoimenim Letu Štuke.
3: Letu Štuke, da.
7: Za Menart.
4: Čuo sam ovdje, a nisam čuo cijelu priču, ali vidio sam preko ekrana da svi nešto umirete od smijeha dok ja ovdje se bavim vijestima, stvarima. Koja priča je bila i o čemu je bilo?
3: Da, Dino ima odličnu priču o još jednoj pjesmi s novog albuma, s albuma Eter, koju bi, onda ćemo i zasvirat naravno, ali voljeli bi da podijeli, jer je stvarno super priča.
4: Šta je bilo?
6: A, to je Dikša, nastala pjesma.
7: Ova jedan producent, ne znaš, znaš ga, Dikša Bratuš.
4: Ja, čuo sam za njega.
7: Nazvao me nedavno i prije jedno, recimo, hajmo reći, pola godine prilike. Imaš mi nešto za čolu? Radim album. Pa reko, nemam, da želim nikad, dok me ne nazovi neko. Hajde, složi mi nešto pa da probamo. Ja sam složio pjesmu, ostavljena, snimio je sebi na mislim, odmah sam je napisao, snimio je na telefon, čuo je jednom i nisam se više javio, nikad ću povijek.
3: Dakle, odlično.
4: Ok, pjesma koja nije suđena Čoli, očito slušamo sad Letu štuke, ovo je Ostavljena s novog albuma.

0: Nadam se da je čola slušao.
1: Da, ali drago mi je evo da je ostalo, da je ostalo.
2: Meni isto, zamišljam čolu cijelo vrijeme ovoga. Mm. Mm. To bi vjerojatno bilo u nekom drugom aranžmanu.
3: Da,
2: sigurno. E, da, da.
0: E, ali čekaj, daj red, prvo mu reci da stavi slušalice. Dino, stavi slušalice. Evo to. Zanimljiva mi je tema, mislim, ovo bi vjerojatno mogli još dugo razgovarati o ovakvim stvarima, ali ovo, uvijek mi je interesantno kad neko piše pjesme i za sebe i za druge. Sad gledam neke od pjesama koje si napisao, recimo Principesa, Tvoga srca vrata, Zapleši sa mnom, Ponekad poželim, Više smo od prijatelja za Ninu Badrić, Stranac i grijeh za Natalie Dizdar. Jednu pjesmu moraš vratiti štukama od svih koje si dao drugima. Koju pjesmu bi najrađe vratio? Dao štukama.
3: Grijeh.
0: Grijeh. Natalie Dizdar. Je li svirate na koncertima nekad?
3: Ne sviramo, to je u ženskom rodu.
0: A je.
3: Mislim, nisam... Pa mislim, znaš šta je, postoje te prakse, recimo Lipe Cvatu od Bijelog dugmeta,
2: mm-hmm.
3: koja je izvorno pjevala, mislim, Bisara Veletanlić ili Senka Veletanlić, mm-hmm. 78. to je Bregović njoj dao. Pjesma se zvala Šta ću nano, dragi mi je ljut. Pronađi je, to je znači identična pjesma sa drugačijim tekstom.
2: Mm-hmm.
3: Samo drugi tekst je aranžman, a pjesma ista je melodija, ista je čak i metrika.
0: Okay.
3: Tako.
0: Ljudi, to je sve vrijeme koje imamo za danas. Podsjetit ću sve još jednom, Leto Štuke novi album zove se Eter. Promocija je, ako se ja dobro sjećam, 24.10. jel tako?
3: 24.10. Bugalu.
0: Bugalu u Zagrebu.
3: Tako je.
1: A neki još koncerti će možda, ako slučajno već imate u planu iz naših po Hrvatskoj, ostatku Hrvatske.
3: Pa mislim da će, biti to LA Agency, oni znaju šta će biti, kako će biti dalje. Mi imat ćemo još neke koncerte do jeseni. Nama, naša priča s novim albumom zapravo kreće prvotivna prava priča od jeseni. Treba neko vrijeme, nekoliko, ono, par mjeseci da ljudi
1: da
3: usvoje album. Da,
2: da.
0: Ljudi, moramo ići jer će nas potirati van iz studija. Blablaona preuzima iza nas od 10. Čujemo se sutra opet od 6. Dino, hvala ti što si bio danas s nama.
3: Hvala vama što ste me ugostili.
2: Hvala.
0: Čujemo se. Ajde, bok.
1: Bok,
2: ajde,
1: nam, bok.
2: Ajde, bok, bok.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
5: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
6: Za takve trenutke birate provjereno.
5: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
6: Veličina je vrlina.
5: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
6: Velikem, vaš centar boja.
4: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
6: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.

0: Čekaj, žene, 7 prezimena i 57 godina radijskog iskustva.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: I jesu napokon sve četiri na okupu.
3: Koliko nas nije bilo zajedno?
2: Pa ima sad već tjedan.
3: Godina.
2: Stalno neke kombinacije.
4: Dva tjednima. Tri? Dva.
3: Da, evo Zlata se vratila. Kako je bilo in Vijena?
4: Naporno, lijepo.
3: Gledali smo tvoje filmiće.
4: Jeste li?
2: Jako su lijepi. Baš
4: hvala vam.
5: Pratili smo te od jutra do sutra, s obzirom da si se javljala u sve moguće programe.
4: Evo ove godine priput nisam u Dobro jutro.
5: Ozbiljno?
4: Da. To je bilo malo čudno, ali s druge strane hvala im što sam mogla bare malo spavati. Ovi zadnji dani su bili najluđi. I evo, baš jučer mi jedna kolegica rekla, joj, jeste se natulumarili. I onda onako gledaš sa kamenim izrazom lica i stvarno,
3: ono,
4: stvarno.
3: Imate krivu predodžbu o tome što mi radimo gore.
4: Da, da.
5: Dobro, daj nam ispričaj neki ono, nešto što nismo vidjeli na televizoru.
4: To da montiram do 5 ujutro. Recimo,
5: dobro, nešto zanimljivije.
4: U 4.37 sam rekla kolegi, znači više ne mogu, ne vidim, ne čujem, doviđenja.
5: Ne želim
4: Bog.
5: Znati.
3: To bi onda u sobi.
4: A je, recimo,
3: ne,
4: čak, ne, dolje smo pokre recepcije i onda ono, ljudi dolaze, odlaze i hej, još ste tu. Još ste tu. Kad sve završim i onda svi očekuju veliki parti i svi bi željeli veliki parti, međutim dok se sve to pokupi, moraš isprazniti sve te garderobe i tako dalje. Recimo, kolege koji nisu otišli popiti na kraju to piće su došli u hotelu 3. Mi koji smo otišli popiti piće 2 smo došli u hotel. Pa nebitno.
2: Ne, već je bio debelo dan. Rano ste došli.
4: Da, rano smo došli.
3: Ali gled, dan je već od 4, pa to je to.
4: Pa to je to, ne, ti samo onako pogledaš na sat i kao, ok, za 24 sata mi zvoni alarm za Dobro jutro Hrvatska.
2: Kad tako to staviš?
4: Da, 2 puta trebaš spavati između, kao dvije noći su između. Da, tako da ima tu puno, ni cure ne stignu. One jesu tamo bile puno duže od nas, sve skupa 17 dana, ali to je natrpan raspored. Imaju samo u sredini malo vremena za otičevo. Otišle su do pratera baš onda kad sam se tebi javljala u emisiju. I to je otprilike to. Jedeš s nogu, tako da sam se veselila mahunama i juhici i svemu onom
5: što
4: ti sad kuham svaki dan. Da,
3: i kakve su cijene u Beču?
4: Bečke. Evo recimo bečki šnicl koji svaki put nas je neko pitao, ti je, a dobro sad naravno ovisi gdje ga jedeš, ali bili su dodijeljeni kafići zemljama, mi smo imali isto jedan kao kafić restoran i tamo ti je sami bečki. Znači to je teletina, mekana, fina, ali jako tanka, velik je taj bečki, ali sami bečki bez priloga je 29 i nešto eura.
5: Imam jednu riječ koju ne smijem u eteru sad reći.
4: Da. I onda ili možeš uzeti di legende kad imaš taj i šnicl i malu krumpir salatu, koja je stvarno mala. I je li još nešto u tom paketu? Ne, to je to. Ne, i mala salata, isto tako mala salata.
3: Koliko su ono dnevnice za
4: 40
3: za
4: eura.
5: Pa s obzirom da ona je
3: dobro, ona je vanjska, ali je evo, ja mislim da su oko 30 eura, pa ti vidi
4: nije,
3: za jedan
4: bit. A nije, su veće.
3: Veće?
4: Da.
5: Misliš?
2: Za Austriju, imaš za bečki ili za krumpir? Proteinska dijeta.
4: Ajto.
5: A, da.
2: Možda ste samo dobili skupi restoran.
4: Da,
3: to su znaju da Hrvati imaju novaca.
5: Da. Hrvati imaju pare, jeste im vidjeli vozni park.
4: Da.
2: Pa neće jadne dance valjda tamo slati.
3: Da, pa kaj oni nemaju ništa.
4: Ali dobro, sve u svemu da ne bi bilo da samo se žalimo, lijepo je to iskustvo, cure su presretne. Baš su rekli, ajme sad će nas svi tješit kao 15. mjesto, pa joj, pa nije. Ali one su stvarno zadovoljne jer mi je cilj bio ući u finale i nije to pjesma, nije to... Kako, čekaj, naučili su me, ja sam rekla bengeri pobjeđuju, kao ono hitčine, a rekli su mi bop,
3: da, bop. To je taj iznos.
4: Evo to mladi
5: ajmo prijevod za nas iz 84.
3: A to su te, dakle, brze drmalice, dakle, pjesme, plesne pjesme koje zadnje godine nisu baš imale neku zadnju prođu, ali evo, ove godine, moram priznati, je bilo dosta čudno glasanje od strane žirija. Ajde, još od publike za Bugarsku ne čudi me, ali da je žiri nagradio takav tip pjesme, to je stvarno rijetko. Zadnja, mislim, Izraelka.
2: Prema trendu TikToka, jer ti klinci, odnosno, pardon, mlađe generacije, slušaju muziku koja ima takve izmjene tempa, cijela je onako malo neurotična.
4: Sve je, da, sve je ubačeno
2: unutra. Nemaš klasično,
4: unutra.
2: Ono, strofa, refren, bridge, refren, gotovo, nego je sve vu, vu, vu, vu, vu. Baš onako neotekivano.
3: Imali su, evo, imali smo i lazanju i kariju, pa nisu prošli kod žirija tako dobro. To ti je taj tip pjesme, recimo, na Eurosongu. Tako da mislim da, moje mišljenje je da je tu bilo nekih dogovorčića oko toga da bi se Eurosong mogao ponovno vratiti na istok Europe.
4: Jer su se i oni vratili sad na Eurosong.
3: I je, Bugarska se vratila na Eurosong. Oni su dugo godina slali dosta dobre stvari, imali su dobru prolaznost na Eurosongu i evo sad
4: prva pobjeda Bangaranga.
3: Ne znam.
4: Ha, gledaj, vidjela si u filmićima da mi je direktor Eurosonga rekao da tu uvijek ima i malo politike.
3: Ha, malo.
2: Ma nema, ma nema, joj.
4: Tako pratimo zbivanja.
2: Kako ste zločesti.
4: E, pa nije, ništa zločesto, rekao je čovjek, priznao je. Da. Zato što je povukao je paralelu s nogometom, da imaju nogometu, pa kao.
2: Ma ne, ne bi ma, bilo ma joj, ma joj, to su sve teorije zavjere.
4: Teorije zavjere. Istina je, kad je krenula Bangaranga, to cijela ekipa, kod god što god, dakle i snimatelj moj koji je onako punker, krenu noge, krenu ruke.
3: Je, meni je
4: Bugarska bila. Svi se u jednom ritmu miču. Da.
3: Za razliku recimo od Cipra koji je bio isto kao...
2: Tipično ciparski.
3: Ciparski, ona je bila i viša na kladionicama od Bugarke, ali...
4: Evo, kad već spominjemo kladionice, evo ga, koji već put za redom, znači u kladionicama se govori 3 mjeseca prije Eurosonga i cijelo vrijeme na Eurosongu i ko raste na kladionicama, ko... i na kraju ništa. I to je, ja mislim, cijela priča s tom Finskom koja se pumpala na kladionicama je utjecala onda i na fanove i kogod smo snimali od fanova, svi su onako, ma da, Finska će pobijeti, ma to je sigurno, da. Finska će pobijeti, već je gotovo, Finska će pobijeti, na kraju Finska nije pobijeti.
2: Jel to njima i kontraefekt napravio, onako misliš si Finska, pa uopće nije tak dobro. Znaš, ono, kad se uvijek nekog previše hvali, da, onda krene taj kontra napad.
4: Ne znam, da.
2: Koji su bili uopće na kraju Finci? Ni ne sjećam se.
4: Česti?
3: Da, čak nisu bili, baš neobično, da. Evo i Rumunji, oni su dobili jako puno od publike, neočekivano puno.
2: Dobro, i Tomislav je komentirao kod nas doma, da. Manu ponedjeljak s curama su bili, ekipa cijela koja je radila, pa kaže da je zapravo baš jedan neobičan Eurosong.
3: Je. Da. Ha, eto, što je tu je. Pripremamo se za sljedeći već.
4: Da.
2: Ali ja moram priznat da mi Bunga Lunga i je možda najjača pjesma kad pogledaš onako baš eurosongovski. Vama ne?
3: Meni je bila među top 5. Meni je bila Danska, jedna nepoželjna zemlja koju ne smijem spominjati. Ali stvarno, ako gledamo čisto glazbeno...
4: Otpjevali smo im više puta. Mi se tamo, kad ideš godinama na Eurosong, naravno da se delegacije međusobno poznaju, svi članovi, imaš i redateljicu nastupa i vođe delegacije i tako dalje. Dalje i družimo se, naravno, ove godine su se baš i dečki iz Lavine i naše cure i na tim pripartijima družili i naravno tu je taj jezik koji, eto, razumijemo se svi i onda smo im par puta na... Kad smo se kasnije vidjeli, samo smo stali. Da ja sad ne upropastim pjesmu, ali da, pjevali smo. I to smo na kraju pokušali okrenuti na šalu.
2: A jasno, da. Pa dobro, ovoga, dečki su navodno i reagirali na onu nulu koju je Srbija dala Hrvatskoj.
4: Jesu odmah.
2: Nije dala bodove. Su reagirali u stvari i pokazali da im to nije baš cool. A što se tiče glazbe, meni je Luksemburg bila simpatična pjesmica. Okej, nije možda Eurosong ono pobjednik, ali recimo jedna od onih pjesama koje su atipične i koja je jedna od rijetkih, od svih ovih, ne znam, 30 ostalih, nema naderavanja u sebi. Nego ono, simpatičan pjesmuljak koji bi si pustila, evo, na radiju.
4: Evo, ja sam ga već zaboravila.
2: Ja ne, pa mislim, ne mogu reći da se sjećam pjesme.
3: Ona nije ušla u finale, to je ona nježna djevojka, onako... Baš
2: simpatični pjesmuljak, evo točno to. Dakle, onako simpatična melodija, zgodno, nema ono varijante nabrijane pjesme u kojoj mora sve nešto prštati, eksplodirati i slično. Nema, da, ne dižem se iz klavira 5 metara u zrak i to. I nema one varijante kao sad ću ja vokalno pokazati da mogu ne znam koliko oktava otpjevati i derat se i to nešto, nego onako, ko recimo, malo me asocira na onu po tipu pjesme, na Lenu i Satellite. Ono,
5: lagana neka.
3: A pretpostavka je da bi sljedeće godine mogla jedna takva baš pobijediti. A, jesu, znaš, tek, imaš
4: nakon što sam ti započela pričati o ovome što se događalo u Zapozorju, shvatila na koju si ti zemlju aludirala.
5: Da,
4: ali mislim,
5: da, da,
4: kao ne smiješ ju izgovoriti. Mislim,
3: da,
4: sam zbog ljutnje.
3: Smijem, govorim glazbeno, evo ko je bio, i Bugarska je meni bila među.
4: Ali Izraelac je bio, stvarno je odlično pjevao. Mislim, da, to je...
5: I dobra je pjesma.
3: Pjesma je, da, evo, od onoga što su slali proteklih godina, ovo im je najbolje zadnjih 3-4 godine.
5: Meni i čekaj,
4: ko što je prošle godine bili u borbi za titulu.
3: Znam, znam, pa zadnjih godina su uvijek tu vrlo visoko.
2: Da. Meni ali... je Ček bio vokalno jako, jako dobar.
3: Prvi su tražili ponavljanje nastupa.
5: Češki. Da, zbog one neke greške.
3: Da.
2: Mm. On je baš bio, onaj ton drži do
3: zauvijek. Češki Shawn Mendes.
4: Da, da, da, si sigurno, joj, na koga on sliči, on kako na koga, jasno je, to moj brat, vidi ga, isti je, isti.
2: Da. Yes. Ko zna koliko je bilo volontera u toj organizaciji?
5: Ima ih uvijek.
2: 600?
4: Da.
5: Paziti.
4: A možeš se prijaviti sljedeće godine? Tražite uvijek iz različnih zemalja.
2: Ne, jako više onako, jer nam je danas tema volontiranja. Da. Da.
3: E, a sad naša tema vam je ta, nije Eurosong, samo da znate.
5: To smo to ste riješili kao zapravo prošli tjedan, mislim, bilo bi...
3: Da, da, da, imali smo ovaj...
5: Tomislava.
3: Danas ćemo o volontiranju.
5: Da, Hrvatska volontira, da, od sutra, pa sljedeće 3 dana. Budemo kasnije u detaljima, stiže nam jedna volonterka, jedna mlada djevojka, Ana Sabo, nešto malo kasnije, mogla bi se ona i ukazati kroz jedno 10 minuta. Ali u svakom slučaju želimo čuti i vas u nekom trenutku emisije, tako da vi koji ste volonteri, da nam ispričate svoje priče, ili vi koji ste na neki način možda razmišljali da biste bili, pa se niste odvažili, tako, želimo čuti vaše priče.
3: Imamo nekog na telefonu, da? Ali ja mislim da sigurna sam Eurosong, da je Eurosong. Dobar dan.
6: Dobar dan, poštovanje.
3: Poštovanje.
6: Kako ste?
3: Dobro, vi?
6: Dobro, pa evo, radno.
3: Radno, polako
5: e,
3: samo.
5: Da, i mi isto.
3: Recite.
6: Lijepo. Pa ništa, ovako, ja ću vas pitati možda za vaše nekako osobno mišljenje, sad pretpostavljam da ga javno nećete reći kao javne osobe,
4: a sve da
6: pominjanje neko tu, da, pominjanje neko tu ovoga, da ima politike, pa naravno da ima politike. Pogledajte sam jednu stvar, znači Rusija kao takva, kao nekakav, nazovimo, agresor na drugu državu, ima zabranu ili ne znam kako da to nazovemo, znači nije mogla...
3: Pa njih su, da, njih su diskvalificirali zbog situacije, da, odmah 2022.
6: Ali, a evo sad... Na nebeski narod izabrani koji je mogao sudjelovati, a ratuje, nema s kim ne ratuje.
3: Da. E pa da, to su vam sad te igre. Mislim, Ebu je glasao.
6: Jer jedni mogu,
3: Ebu je glasao
6: ne
3: prije nekoliko mjeseci, jesu li za to da se, da, isključi
6: da,
3: Izrael.
6: Politika je duboko involvirana u to, tako da... Okay.
3: Ma je, naravno. Ali već, da, su neke zemlje ove godine najavile već bojkot za sljedeću. Mislim da je Belgija u pitanju, osim,
6: da,
3: ovih od ove godine.
6: Bila neka priča da, ne znam, Španjolska, Slovenija, nešto...
3: One su od... Da. One nisu nastupile.
4: Pet zemalja ove, da, godine nije nastupilo, bojkotiralo je zbog Izraela, da.
6: Svaka im čast.
4: Irska čak, koja je dan danas, da, rekorder po broju pobjeda na Eurosongu.
3: I Španjolska, da, koja je, da, vrlo uspješna. Dakle, Island, Španjolska,
6: five,
3: Irska, Slovenija,
6: da,
3: i
4: Irska i
3: Nizozemska.
6: Koje su zapravo, ajmo nazovimo to, i osnovale tih, ne znam, nekakvih pet velikih, da imaju pravo. Svaki godine, znači, mogu imati nekakvu pjesmu koja nema veze s vezom, a direktno ulaze u final.
3: A dajte vi nama recite, biste li vi volontirali na Eurosongu? I gdje biste, zapravo, gdje biste vi volontirali? Evo, ko, na, što biste odabrali kao neki svoj volonterski
2: koji sektor?
3: Posao? Koji sektor?
6: Pa, smijem biti malo ironičan, nak, samo ironičan. Pa evo, ja bi u Njemačkoj u Pufu mogao volontirati.
3: U Fušu bi volontirali?
6: Ne, ne u Fušu, u Pufu.
3: Nisam razumio.
6: Puf, puf, puf. Ne, to je tak, mjesto za odrasle, ali šalite, naravno.
3: Aha, vidite, pa mi je, ne, da, znamo za ta mjesta.
4: Mi smo vam fine dame.
6: Da, nisam nekakav, da, nisam nekakav veliki ljubitelj, ja to tak malo popratim, bo zaći sam po struci, pa ono kad vas slušam redovno, pa ovoga... pohvatim si ili preko interneta ili ako sam negdje bliže, ovoga, tak da mi ne dozvoljava da volontiram poslu, a i velim, nisam neki fan tog Eurosonga kao takvog, obzirom da imam svoje mišljenje o tom natjecanju, koje nije baš na nekakvom visokom nivou, tak da pretpostavljam da tam ne bi volontirao. Da i imam priliku.
3: Ok, evo ništa, mi vam želimo ugodnu vožnju i dobar radni dan danas. Budite uz nas i dalje. Pozdrav.
4: Pozdrav.
3: Pozdrav, evo, dosta smo stvarno, evo, 15 minuta.
2: Ovo nam je možda...
4: Možda bi mogli malo cvirati.
3: Pa mogli bi do novosti pričati, a?
4: Ne, mogli bi do novosti svirati.
3: Ajmo, mali krug velikih ljudi. Dobar dan, dobrodošli u Blablonu. Davor Čajko, Adriano Bernobić i evo naš četiri u nastavku i čekamo vas na 099-616-7002.
4: Kad kažemo dosta smo pričali, onda još baš 45 sekundi, ha?
3: I onda još 45, pa zna, možemo mi još, evo gledaj, čekaj, do vokala ima još malo.
4: A do jedan ima još puno vremena.

Nakon malo kruga velikih ljudi ide mala djevojka iz velike zemlje. Dara joj je ime. Evo, pjesma po mom izboru danas, pobjednička eurosongovska. Vjerojatno će se i više puštati na radiju nego prošlogodišnji pobjednici. Slušamo Bangarangu.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: U Drnišu će se večeras u 19 sati održati mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se obitelji, prijatelji i mnogobrojni sugrađani jučer oprostili s velikom tugom. Mirni prosvjedi iz kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu, a mnogobrojni Drnišani najavljuju dolazak i na večerašnje okupljanje.
2: Ja ću sigurno doći, podržavam okupljanje i podržavam sve što će poboljšati da nestane sve ovo što se događa.
3: Svakako nisam iz Drniša, ali svakako ću doći. Prosim, apsolutno. Ne znam više šta bi rekao o ovoj državi.
4: Momaka ubiti čista mira. Naš je sustav zakaza i svega nije u redu to što je ubio mladi. Ja ga ne bi pustala. Ja ga doživotno.
5: Ovo je strašno i moramo svi doći. Jer Drniš je živio u strahu i ovo se sad dogodilo. To mi je dobar prijatelj moje djece, tako da je strašno.
0: Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole koju je pohađao nesretni mladić već je počeo raditi i stručni psihološki tim. Predstavnici država članica Europske unije i Europskog parlamenta postigli su dogovor o provedbi kontroverznog sporazuma

0: o carinama sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pod pritiskom nedavnih prijetnji Donalda Trumpa, pregovarači su se složili ukinuti preostale carine na američku industrijsku robu, te omogućiti bolji pristup tržištu za američke ribarske i poljoprivredne proizvode. Sporazum među ostalim predviđa da se carinske povlastice Europske unije mogu suspendirati ako SAD prekrši sporazum. Dio Zagreba ponovno će biti bez tople vode. Zbog revitalizacije vrelovodne mreže u gradu od danas do 10. lipnja, prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode najavljen je za naselja Špansko, Malešnicu i Gajnice, te za krajnje kupce na adresama Zagrebačka cesta od broja 126 do 132, izvijestili su iz HEP Toplinarstva. Evo što je gostujući na Radiju Sljeme rekao savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
1: Znači, ove godine završavamo sa velikim projektom koji je financiran iz EU fondova. Ostalo nam je taj jedan segment manji na magistrali koja je zapravo jedina i ključna za napajanje toplinskom energijom zapadnog dijela grada. Krenuli smo ranije, možda čak i nisu baš vremenski uvjeti prikladni, međutim projekt moramo završiti praktički do ljeta.
0: Čuli ste novosti. Tonski realizirao Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas. Na moru pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Usporeno se uz zastoje vozi u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Jadranske magistrale i D1 stare ceste kroz Liku i Dalmatinsku zagoru. Molimo vozače na autocesti A1 za pojačan oprez zbog prometne nesreće između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog teretnog vozila u kvaru na brzoj cesti D1 Solin-Klis iza tunela Mravince u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Podsjećamo da je do sutra u 17 sati zbog radova za sav promet zatvorena državna cesta D51 Požega-Nova Gradiška kod mjesta Banićevac. Detalje o obilasku možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Kona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
4: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
5: Bla bla ona.

0: Neuništiva Freed from Desire, koju sam u zadnje vrijeme slušala puno puta, pratila je sve nas i na Eurosongu, jednostavno neuništiva, ali mnogi sad zovu Trombolese nakon onog spektakla na društvenim mrežama. Ali pustimo sad to, slušaj komentar na tvoju pjesmu Luce. Da. Ne bih dao Luce za 3 Eurosonga. I tekst, i glazba, i osjećaj.
1: Hvala. E, u ovoj pjesmi tekst nije moj, nego od vrhunskih Ines Prajo i Ariane Kunštek. Glazba je moja. Ali hvala, jer je moja pjesma, napisala sam je originalno na engleskom, onda kad smo skužili šta ću u Hrvatskoj s engleskim pjesmama, ništa, i onda su Ines i Ariana napravile svoje. Hvala.
2: Ali ima oni koji u Hrvatskoj pjevaju na engleskom i sad da li dobro prolazi, ne znam, ali Filip Rodan je većinu svoje glazbe.
1: Ovo je bila 2014.
2: Da, to
1: još
2: je.
1: Gore nego sad je bilo stanje, što se tiče pjesama na engleskom. Osim, ne znam, Lovely Quincy's recimo je od početka super startala, koja je tad još Irena Žilić, ali ovo sve ostalo jako teško. Pogotovo, mislim, one jesu imale svirke, ali doći upast na radio sa engleskom pjesmom, to je bilo ono, mission impossible.
2: Da. No, polako se mi prebacujemo na našu današnju glavnu temu, iako se volimo baviti glazbom ovako srijedom. Sad nas dugo nije bilo skupa, pa dok smo se skupile, pa dok smo prokomentirale sve ove aktualne Eurosong novosti i slično. Ali tema kojom se danas bavimo je daleko od zafrkancije i nešto važno, nešto korisno, nešto lijepo. Ne znam jeste li se u tome okušali, ali riječ je o volontiranju. Hrvatska volontira je jedna velika kampanja. Tema ovogodišnjeg izdanja volontiranja kao snaga održive zajednice. Više ćemo reći o samoj kampanji i akciji nešto malo kasnije. No drago nam je što jednu volonterku imamo prilike pozdraviti u studiju. Ana Sabo je s nama. Ana,
3: dobrodošla, Ana.
1: Bog.
2: Ana je inače studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, engleskog jezika i informatike, je li tako? I jedna mlada dama koja posljednjih nekoliko godina, ako se ne varam, jedno, dvije, tri aktivno volontira.
4: Skoro tri. Ove godine će biti tri.
2: Lijepo. Kako si se odlučila odvažiti i krenuti u volontiranje?
4: Pa iskreno, od uvijek sam htjela tako nešto probati. Ono, mislim da svi čujemo o volontiranju svugdje i definitivno je bilo nešto što sam vidjela kao korisno i nešto što, u čem sam se htjela okušati, ali nikako nisam. I onda je to tak spontano zapravo krenulo. Jedna moja frendica s faksa je imala iskustva s volontiranjem i ja sam tak nešto pričala s njom, kao joj, ne mogu si naći posao. Ona je rekla, pa probaj volontirati, kao da si ono ispuniš vrijeme. I tak sam zapravo i krenula. Prvo sam krenula sa jednokratnim akcijama i onda sam se pridružila jednoj udruzi gdje sam evo već skoro 3 godine.
2: Lijepo, znači iskustvo ono početno je bilo pozitivno i dobro i samo se nadogradilo na to.
4: Tako je, mislim, imam samo pozitivne stvari za reći o volontiranju svakako.
0: A mnogi se boje da nemaju vremena za volontiranje. Kako usklađuješ sve svoje obaveze s volontiranjem i koliko si zapravo samu sebe obvezala, jer vjerujem da nisi tamo rekla točno bit ću vam na raspolaganju od 0 do 24, koliko si samo i sebi nekako stavila cilj moram raditi toliko i toliko za njih?
4: Pa u početku mi je definitivno bilo lakše, pošto sam studentica, nisam imala ništa osim faksa i obveza, mislim nekima je to vjerujem jako puno više možda čak nego meni. Ali imala sam dosta vremena i uvijek sam mi se nekako potrefila da imam barem jedan dan slobodan za volontiranje. Prvo je bilo dobro što su te akcije bile jednokratne, to je jedan dan, mislim da je čak bio i vikend većinu puta ili neki dan nisam stvarno ono mogla, imala sam jako puno slobodnog vremena, tako da to mi je nekako pomoglo. Definitivno je tu bilo kombiniranja sa ostalim obvezama, ali sad, kako sam već evo skoro 3 godine u tome, imam još hrpu obveza sve to, sad mi je definitivno lakše, ali pošto sam to zavolila toliko puno, definitivno je jedan od prioriteta, tako da uvijek se nađe vremena za to.
1: A tko određuje tempo dolazaka? Ti možeš njima reći, e ljudi danas ne mogu, ili moraš ako ti kažu dođi utorak?
4: Znači, ne znam jeste čuli za stranicu Volonteka. To je stranica na kojoj se mogu naći ono, mislim da skoro sve volonterske aktivnosti. Tamo se određuje i po područjima, po vrstama aktivnosti, sposobnostima koje neko treba imati za to. I tamo je uglavnom organizatori volontiranja stave koliko koja aktivnost traje. Tako da, mislim, za te jednokratne to je ono, upišu to je taj i taj dan ili ne znam, održava se preko 3 dana, isto kao i Hrvatska volontira, tako isto ima nekih organizacija koje stave preko 3 dana neke akcije, neka događanja. I onda je to ono, ne znam, piše se, ne znam, 7-8 sati svaki dan ili koliko se može, ali mislim na kraju to je volontiranje. Mm-hmm. Mislim da je to jedna pozitivna stvar oko toga, jer ljudi dosta gledaju negativno na to jer nije plaćeno, ali mislim da je pozitivna stvar oko toga stvarno da se može dogovoriti oko vremena. I sad, a za te neke duže akcije, to se dogovara, ono, kak se ide, da.
3: Mm-hmm. Evo, govorili smo i o životopisu ovdje u Blablaoni i baš je bilo spomenuto, recimo, da je i volontiranje jako dobra stavka za staviti u CV. Definitiv. Pa kad ćeš tražiti posao?
4: Definitivno. Mislim, sad u mom CV-u trenutno ima jako puno volonterskih, omjer volonterskih aktivnosti i stvarnog posla je malo neproporcionalan.
1: Mm-hmm. Morat ćeš se izboriti za plaću. ovo je puno volontirala, mogla bi i kod nas.
4: Ne.
3: Pola plaćeno, pola gratis. Da, ali dobro, naučiš zapravo i neke logističke stvari, organizacijske.
4: Definitivno.
3: Evo, što si u ove 3 godine možda, što ti je najvrijednije što si naučila?
4: I samo jedna stvar, to je teško. Mislim da...
3: Ne mora biti jedna stvar, ali evo.
4: Mislim da mi je najvrijednije što sam naučila zapravo kako, ajmo reći, funkcionirati u zajednici, kako se odnositi, kako se nositi s nekim stvarima, i volontiranje mi pokazalo da zapravo zajednica je jako bitna, jer ta zajednica koja se stvori volontiranjem, mislim, naravno postoji razne akcije, razna područja, a ta neka zajednica koju sam ja stvorila je zajednica koju ja vjerujem da ću imati do kraja života, na koju ću moći uvijek se osloniti. Naučila sam, ajmo reći, i te organizacijske, logističke stvari, zapravo koliko puno nečega ide i truda i vještina i svega koliko ide u organizaciju nekakvih evenata, što je, mislim da dosta ljudi ne razmišlja o tome. Mm-hmm. Ali onda jednom kad si ono behind the scenes, wow, samo respekt za takve ljude koji rade to svaki dan, i ono, mi ko volonteri, lijepo je da se možemo pridružiti tome i pomoći.
2: Mm-hmm. Rekla si da si zapravo posljednje skoro 3 godine na istom mjestu, pa gdje volontiraš trenutno?
4: Volontiram u udruzi Are You Serious, Zemljani. Mi smo udruga koja se bavi pružanjem pomoći, raznih vrsta pomoći, tražiteljima azila, tražiteljima međunarodne zaštite, ljudima pod međunarodnom zaštitom i pod privremenom zaštitom. Mm-hmm. Ja sam volonterka u Free Shopu i to je naša socijalna samoposluga gdje naravno građani i svi koji imaju nešto što mogu dati, donirati, donose donacije. Ja sam onda tamo jedna od vrijednih volontera koja primi te donacije, sortira, i onda imamo svoj kao mali shop koji funkcionira stvarno kao besplatni shop, da ljudi mogu doći tamo i osjećati se kao da ok, mi sad možda nemamo toliko puno, a možemo doći tu i osjećati se kao da smo ljudi, doći i odabrati sebi sami što hoćemo, jer ponekad to na nekim punktovima možda nije moguće, mislim stvarno na tim punktovima svaka čast svim ljudima, ali možda to nije totalno moguće da svako o sebi odabere što hoće. Nama je to jako bitno i eto, i imamo taj prostor koji održavamo, imamo još razne druge programe kao Braco iz Seka, to su naši volonteri koji su onda smješteni kod djece u obiteljima tražitelja, i onda njima pomažu oko škole, pomažu im zapravo oko svega, njihov su prijatelj i zapravo vode ih kroz život ovdje u Hrvatskoj. Pomažemo tražiteljima oko zapošljavanja, oko pisanja CV-a, motivacijskih pisama, traženja stanova, bilo kakva asistencija koja im je možda potrebna.
0: Te stvari koje spominješ u tom Free Shopu, to je odjeća ili hrana ili sve?
4: To nije, nažalost, hrana. Mislim, imamo mi svoj prostor u kojem ljudi sjede, onda poslužimo ih sa pićem i nekim klickalicama, tako da oni mogu doći samo se družiti kod nas. To je zapravo i nekako najbolje i najbitnije, da oni mogu doći i biti negdje, malo izaći iz neke možda grozne stvarnosti s kojom su suočeni svaki dan, i jednostavno pričati s drugim ljudima, družiti se, ako ništa, barem ono, sjest malo u miru i tišini kad nam nije toliko kaotično u prostoru, kad nije puno ljudi. Ali da, u shopu imamo od odjeće do obuće, torba, svašta nešto, higijenu isto dajemo ljudima. Imamo i bilo kakve kućanske potrepštine od suđa, to uvijek ide, ručnici i tako. Tako da ono, znamo je me doći usisavača i svega, i to je to uvijek dobro došlo sve. Naravno.
2: Znači li to zapravo da ljudi koji možda kod kuće imaju nešto što ne rabe, ali je, dakle, nije potrgano, nije pokvareno, nego još uvijek funkcionira, može se koristiti, možda imaju 5 tanjura, ne 6, jer su rasparili recimo taj set pa su zamijenili novim, mogu li vam to donijeti?
4: Naravno, mi radimo ponedjeljkom, srijedom i petkom, donacije primamo od 4 do 6 popodne.
1: Adresa?
4: Adresa je ulica Božidara Magovca 165. Na društvenim mrežama objavljujemo sav popis potrepština, tako ako niste sigurni što trebate donijeti, možete pogledati kod nas na Facebooku, Instagramu.
1: Kako se zove profil?
4: Are you serious?
1: Evo, čuli ste. Zvuči mi dosta izazovno. Jel ti palo kad na pamet? Isuse, ne mogu više ovo, odustajem.
4: Ne. Ne, mislim, definitivno je izazovno. Ima dana kad jednostavno ja isto ponesem dosta stresa od negdje drugdje i onda dođem tamo i, mislim, rad s ljudima je izazovan kao takav.
1: Ma ne.
4: Izazovan je kao takav jer potrebno je puno prilagođavanja svakoj osobi jer nisu svi isti, naravno treba se prilagoditi, a ponekad jednostavno energije fali. Tako da bilo je dana kad sam se osjećala umornije, ali stvarno, znači, sve što ja dobijem od volontiranja, pogotovo tamo u udruzi, znači svaki trud je vrijedan, jer ono što dobijem nazad, kad se neko zahvali, kad nekom vidim osmijeh na licu, svaka minuta koju sam čistila nešto, slagala odjeću, sortirala donacije, isplati se u potpunosti.
0: To često kažu baš volonteri, da zapravo se ti kreneš u to jer želiš da se drugi osjećaju dobro, ali da na kraju taj osjećaj koji ti dobiješ je nešto neprocjenjivo. Bi li tako pozvala ili možda i pozivaš svoje prijatelje, članove obitelji i ostale da volontiraju?
4: Pa jako puno zapravo mojih prijatelja i članova obitelji, ne velika većina, ali dosta ih cijeni to što ja volontiram i to mi je nešto jako super, ali i srela sam se i s ljudima koji ne razumiju zašto ja to radim jer nisam plaćena za to, kao ulažeš svoje vrijeme, trud, a ne dobivaš ništa od toga, ali ja mislim da je ono što dobivam puno vrijednije od novaca i ja isto svjesna sam koliko zapravo imam tu privilegiju volontirati i ne biti plaćena za to, jer to je isto trud, radi vrijeme koje ja ulažem, koje možda neko nema, a da ne dobiva taj novac ili bilo kakvu naknadu za to što radi. Ali nešto što ja svima govorim koji ne volontiraju, ne shvaćaju koliko je to super, je da stvarno, znači, ne mogu opisati taj osjećaj, ne mogu opisati to iskustvo, tako da svi koji možete, imate vremena, probajte i onda vjerujem da ćete naći nešto što će vam se svijeti, što će u vama probuditi osjećaj kakav je u meni probudilo volontiranje.
2: Mm-hmm. Jer volontiranje u stvari može biti ovako kroz neku udrugu tipa Are You Serious? Može biti volontiranje recimo Zeleni inkubator, ja sam se njih sjetila, oni s vremena na vrijeme imaju svoje aktivnosti u vrtu. Bave se zelenim temama, bave se uzgojem određenih namirnica i slično, na malo, nije to ništa veliko. I onda su znali imati svoje vremeno akcije, idemo, ne znam, kreće nova sezona, treba srediti vrt, pa ako ste malo za ono pljevljenja, okopavanja, sađenja, slaganja nekakvih polica i slično, pridružite nam se, tako da ima i takvih aktivnosti.
3: A i dobro je za mentalno zdravlje.
2: Definitivno.
3: Da. Osim što, evo, i nekom drugom pomažete, dobro i za vas, i za onog drugog, i za sve.
1: Pa ćemo jedno osjećaj svrhe.
3: Da. Jedno ćemo zasvirati, pa nastavljamo razgovor s našom gošćom. S nama je ovdje u studiju volonterka Ana Sabo. Ako imate vi kakav komentar, pitanje, bilo što, evo na WhatsApp 099 616 7002.

0: Samo volontiraj, samo ljubav biraj, ako sam dobro shvatila tekste. Zagrebački mališani, moram priznati, ovo je nešto novije od zagrebačkih mališana, ovog se ne sjećam iz djetinjstva.
1: Pomeni neki... ja.
0: Doduše, ja se sjećam zagrebačkih mališana dok su još bili trešnjevački.
2: Ja sam njima pjevala.
1: Da. Danas ja se sjećam oni koji su danas umirovljenici. Znaš, bili su mališani.
2: Malo šala.
1: Danas o volontiranju s nama ovdje u studiju Ana Sabo, mlada volonterka koja se time bavi 3 godine. Evo, pozvali smo vas, možete nam se javiti i na naš telefonski broj uživo 016 167 002. No, evo Ana, što kažeš, nedostaje li zapravo Hrvatskoj toj, te kulture volontiranja? Kako, u odnosu na neke druge države, nacije?
3: Definitivno. Ja osim što volontiram i radim za volonterski centar i naša je poanta da educiramo ljude o volontiranju i baš sam pričala s jednom kolegicom. Pošto sam ja u krugu volontiranja, meni se čini ko da ima dosta volontera, ali kad gledamo veću sliku, definitivno smo negdje iza naših susjeda i drugih zemalja u Europskoj uniji i u Europi, tako da definitivno.
1: A koji je razlog tome? Evo.
3: Pa mislim da je upravo taj što ljudi ne vide poantu u tome. I to što da, nije plaćeno.
0: To je onaj moment, znaš, ono, kao vikend akcija volontiranja. I sad se ja trebam nakon cijelog tjedna još ustati pa kao pridružiti nekakvoj ekipi, a neću dobiti, nemam za sebe nikakvu korist od toga. To je vjerojatno taj neki stav.
2: A ima li više odaziva, recimo, baš za takve jednodnevne, jednokratne volonterske akcije ili više ljudi se obvezuje biti negdje u nekoj udruzi, recimo, pomagati, volontirati godinama?
3: Pa definitivno mislim da čak možda na taj jednokratne ima više ljudi. Mislim, ja jesam volontirala na tim nekim jednokratnima, na primjer kao Zagrebački maraton i Noćni cener, to su utrke i tamo je bilo dosta volontera, ali opet to su volonteri u tom području, ajmo reći, koji studiraju na takvom fakultetu ili takvoj srednjoj školi, pa kao možda su preko toga čuli. Ali isto recimo kroz Ariju Sirius prođe dosta volontera, tako da imamo ih i mi puno. Tako da mislim da ljudi koji volontiraju, koji jesu u tome, nije nešto sad prevelika razlika između jednokratnog i dugotrajnog. Jedino sad ako ono krenu pa krenu s tim, ali mislim da ako im se svidi da definitivno se neki obvežu na duže.
0: Je li potrebno zapravo, evo baš konkretno ako govorimo o Are You Serious, je li potrebna određena edukacija prije nego što postaneš volonter te udruge, jer čini mi se da za određeno volontiranje, recimo na tako nekim sportskim događajima ili manifestacijama koje su jednom godišnje, potrebno je nekakav možda sastanak održati, čisto dati upute što tko radi i slično. Ovako, kod određenih udruga i za određene teme, određena područja, možda ipak treba znanje više.
3: Da, definitivno. Pogotovo ovisi o području u kojem se volontira. Mi u Ariju Siriusu educiramo sve nove volontere, pogotovo ove koji su smješteni direktno sa obiteljima. Ja u Free Shopu isto sudjelujem u edukaciji novih volontera o tome kako se funkcionira, ali naravno uvijek je tu netko uz nekog novijeg volontera komu može pružiti pomoć, podršku ili dati neki savjet u tom trenu ako treba ili uskočiti ili nešto.
1: Evo, netko nas i zove. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
1: Pozdrav. Tko je?
4: Ivana na telefon. Ne znam, me čujete.
1: Čujemo, dobro. Ivana. Slušamo.
4: Ovako, ja sam volonterka od osnovne škole, tad se nisam zvala volonterka, ali to je bilo više pomaganje napuštenim životinjama. Danas sam aktivan član udruge Merida za zaštitu životinja, ali nisam radi toga zvala. Htjela sam reći za ovo što je rekla mlada kolegica Ana, što se tiče volontiranja. Radim u srednjoj medicinskoj školi Vinogradske i voditelj sam volonterskog kluba. I ono što sam htjela reći, jako je bitno mlade od početka osvijestiti o važnosti volontiranja i zapravo što vi dobijate volontiranjem. Nema tu novaca koje vi možete dobiti za to što ste vi pružili nekom drugom. Znači, kod mene u školi se, znači, učenici javljaju za razno razne aktivnosti volontiranja, od rada sa životinjama, evo, u tom smislu, od rada sa djecom sa poteškoćama razvoju, surađujemo sa raznim udrugama, od udruge Kolibrići, Krijesnica, udruge Humanitarna udruga Dobra volja, za Božić izrađujemo božićne vijence koje onda namjenski otprodaje u dogovoru sa učenicima koji izaberu udrugom namjenski dajemo, tako da zapravo učenici jako puno dobe, djeca kao takva, mladi jako puno dobe i nakon odlaska iz škole puno ih ostane u volontiranju. Tako da mislim da je, moraju ljudi osvijestiti se da je volontiranje nešto što je stvarno ispunjava čovjeka.
1: Koliko ste vi u tome, Ivana?
4: 0 do 24.
1: Od koje godine to mislim, koliko godina?
4: Pa dobro, sad rekla sam ja od mladih dana, kroz srednju školu sa razno raznim udrugama sam se na ove jednodnevne nekakve aktivnosti uključivala, gdje se pojavila potreba, poslije toga puno aktivnije kroz udruge za zaštitu životinja, za uzbrinjavanje životinja, a velim sa udrugom Krijesnica i udrugom Kolibrić od kad su u osnutku i tak. Znači u principu samostalni sam volonter koji se uključuje na razno razne akcije koje su objavljene na stranicama, evo ga.
0: Lijepo. Čestitamo na tom predanom dugogodišnjem radu.
4: Hvala. Eto, samo predlažem mladim generacijama da se pronađu u tome jer je stvarno, ima 10. mjesto, ima ono 72 sata bez kompromisa. To je nešto super gdje se mogu prijaviti svi i na taj način mogu se osvijestiti i vidjeti šta i kako i gdje kad se nađu u nenadanoj situaciji. Evo.
0: Ivana, hvala vam još jednom i što ste se javili. Čisto kao jedan mali znak pažnje i zahvalnosti što ste nazvali, a i na činjenici da ste godine posvetili drugima u svoje slobodno vrijeme, jednu šalicu ćemo vam poslati, pa evo poslije emisije vam se javimo čisto da zapišemo podatke. Može?
4: Može, hvala puno.
1: Hvala Ivana.
4: Pozdrav.
1: Evo, baš čitam podatke. Kaže, u Hrvatskoj volontira samo 7% građana. To je zaista... Negdje oko 65.000 volontera.
2: Da, loše je i Ana rekla kad se krećeš u tom, a to je kao i uvijek kad gledamo.
1: Da, ona misliš svi su u tome.
2: Svi, kako ja ih znam, barem 10, a onda malo proširiš
1: balon
2: i shvatiš da to nije tako. Kimala si glavom na sve ovo što nam je slušateljica rekla, u jednom trenutku si rekla da, to je bilo na ovome da se treba raditi sa djecom još u školi.
3: Definitivno, to je nama sad i poanta u volonterskom centru, da što više osvijestimo mlade da krenu volontirati, možda dok su još u nekim ranim razredima osnovne škole ne razumiju što je to toliko i važnost toga, ali nama je cilj barem im ubaciti bubu u uho. Da
1: imaju kontakt s nekim ko se time bavi.
3: Da znaju kome se mogu javiti ako krenu. Mislim, to i u osnovnim školama većinom ide putem školskih volonterskih klubova, onda kasnije oni se mogu samostalno odlučiti volontirati.
1: Što ako ih nema? Recimo u školi, ako nema neki volonterski klub, recimo bilo bi dobro, evo, na dan volontera, 5. prosinca, čini mi se da je taj vaš dan, u svim školama to staviti u neki...
2: I objasniti djeci
1: da,
2: što je to zapravo.
1: Da, informirati ih, pokazati na konkretno što to znači, pa onda...
3: Definitivno, a i na dan volontera sadržava u volonterskom centru volonterski Oskar, to je podjela nagrada najboljem volonteru. Mi u volonterskom centru kažemo da nema najboljih volontera, svi su dio jedne prekrasne priče, ali to je isto prilika putem koje čak i školski volonterski klubovi mogu doći i dobiti priznanje za sav taj svoj trud i rad koji su radili tokom školske godine, to jest tokom cijele godine. Ne mora sad to biti nešto ono full službeno, jako puno škola u Zagrebu volontira na neki način, samo nemaju to definirano kao školski volonterski klub, ali mislim da je to zapravo da se priča jako puno o tome.
0: Da. A ono što je zanimljivo, evo meni, pripremajući se u stvari za današnju temu, da postoji volontiranje i online. To je moderni oblici volontiranja.
3: Definitivno, online se može volontirati neka pomoć oko učenja ili ako je jednostavno na daljinu neke tako predavačke ili aktivnosti ili neka tutoring ili tako nešto da se pomogne nekome koji možda nema vremena ili je daleko. Tako da, to je isto ova moderna tehnologija omogućila.
0: Eto, barem neke koristi od svega toga što nas zaskakuje sa svih mogućih ekrana. Da.
1: Pa evo, i Zlata nam se vratila s Eurosonga iz Beča i Eurosong je isto jedan događaj koji okuplja velik broj volontera.
5: 600, rekla si, jel
1: da? Da, 600 ih je bilo.
5: Da. Mene zanima, je li uvijek tako divno? Dogodilo li se nekad da i neke organizacije iskorištavaju vas, volontere?
3: Ja na svu sreću nisam toga imala. Bilo je ponekad kad se zbog nekih slučajeva desi da na nekim volontiranjima jednostavno se ima više toga zaraditi nego šta je, ajmo reći, u opisu, ali to je ono, nije toliko ni do organizatora volontiranja koliko je do, ne znam, ponekad neki volonteri znaju prekasno javi da ih nema, ali stvarno evo od kad sam počela prije 3 godine, nadam se da će tako biti još u mom volonterskom iskustvu na dolazećim godinama da stvarno nisam imala nikakvih loših situacija.
2: Ana, što kažeš na ono volontiranje koje se snima za društvene mreže? I onda imaš ljude koji kažu, pa dobro, lijepo, možda će nekog potaknuti da se i on ili ona bave volontiranjem, a ima i drugih koji kažu, radi to samo zbog vlastite promocije.
3: Pa mislim da definitivno ima obje strane, da ima ljudi koji rade jedno i drugo, ali mislim da je, mislim, mene tu više ono brine onda suglasnost onoga koga se snima na to snimanje, prije svega, ali definitivno mislim da postoje onda tehnike i načini na koji se može i dalje snima to neko volontiranje bez da se, ajmo reći, stavi na razglas te korisnike, a i da se dalje mogu prikupiti možda neki doprinosi ili bilo kakve potrepštine i da se zapravo educira i informira ljude o tom volontiranju.
2: Jasno.
5: Da, vani recimo na tim, često gledam te američke recimo videića s volontiranjem, jako često je situacija da se dolje u komentarima onda pokrene cijela kako se kaže, nego funding, skuplja se fond za te ljude.
1: Crowdfunding.
5: Da. I tu znaju biti ogromne svote novaca koje se skupe, tako da ono, to što kažu, joj, ti se samo promoviraš, ali nije samo stvar promocije, nego stvarno i lijepe stvari izađu iz toga.
2: Dobro, ali pitanje je ovo, želi li se osoba koja je u problemu snimati?
5: To, apsolutno, da.
2: Je li netko pitao, želi li se snimati ili se koristi samo?
5: Da.
0: Ili je smišljen video tako da bi bio samo promocija tog nekog tko je to osjeća.
5: Gledajte me kako sam ja dobar.
0: Da.
5: Ali
0: dobro, ima jako puno volontera kojima to nije na pameti, kojima to nije ni blizu u primisli, nego žele upravo kao i Ana jednostavno dati nešto od sebe, zbog toga se dobro osjećaju i pomažu drugima. Niste ju vidjeli vi koji ste na radiju, samo ste ju čuli, ali vjerujem da ste čuli taj osmijeh zapravo i tu neku dobru energiju koju nam je poslala ovim putem, pa evo Ana za kraj, što bi poručila onima koji su, evo, a onako kao nekad su razmišljali, možda bi se priključili, pa se nisu odlučili, pa kao joj, pa možda nemam vremena, pa tada, koju bi im poruku poslala?
3: Pa evo recimo jedan primjer koji ja uvijek koristim kad pokušavam ljude pridobiti, barem pokazati dobru stranu koja dolazi nama samima kad volontiramo. Ja prije, znači javno pričan, javni nastup i 0 bodova, ja ne bi ovo mogla prije 3 godine. Mm-hmm. Volontiranje meni puno pomoglo, ali i taj osjećaj tog jačanja zajednice, zahvalnosti koju ljudi stvarno imaju za volontere i nova prijateljstva, nove vještine, znači toliko novoga se može i dobrog i lijepog dobit i stvarno koliko god mislite za sve koji možda volontiraju, a ne vide neku veću korist ili sliku u cijeloj toj priči, mislim da je stvarno svaka ruka pomoći velik korak prema boljoj i ljepšoj budućnosti i boljem svijetu, tako da samo volontirajte.
0: Ovo je za Anči i za sve volontere.
1: Jesi li okružena uglavnom mladim volonterima ili možda ljudima srednje dobi?
3: Pa što bi rekla? Većinom mladi, ali susrala sam i starije.
5: Eto vidiš, a jadno
1: dakle,
5: Gen Z nije.
1: Da.
5: Proziva ih se da su sebični, da su neodgovorni.
1: Ono što ću ja to raditi za 0 kuna.
5: Da, a vidiš da nije tako. Nisu svi tako. Da.
2: Predrasude.
1: Evo, možda je dobro uputiti ljude zapravo na ovu stranicu što je rekla Ana.
2: Volonteka.hr,
1: tamo možete pronaći, evo, zaista puno informacija, dakle, od aktivnosti, od volontera, organizatora, možete se uključiti, prijaviti, saznati, sudjelovati, evo.
0: Da. Ana, hvala ti puno na vremenu.
2: Hvala Ana.
0: I puno sreće sa daljnjim volontiranjem i puno sreće sa ovim diplomskim iz engleskog i iz informatike.
1: Evo, hvala prije nego što Ana ode iz studija, možda jedno pitanje za Anu putem telefona, netko nazove, pa evo, halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Pozdrav.
6: Pozdrav, Mario, pred telefon, nemam pitanja, samo zahvala za Anu. Mm-hmm. Ja sam član jedne udruge za autizam iz Splita. Mm-hmm. I stvarno veliko hvala našim volonterima svim. Mm-hmm. To je jedna stvar. Druga stvar, pitanje za vas. Ove visoko profitne organizacije ko što je Eurosong, zašto njima služe volonteri?
1: Pa pa da im pomažu u organizacijskim, logističkim stvarima.
6: To ne bi trebalo volontirati, to bi trebalo platiti. Oni...
2: Imaju oni veliki, dio. Veliki obožavatelji da. Eurosonga koji su zahvalni na toj prilici da vide Eurosong iznutra
1: da.
2: I da izbliza. Sudjeluju u tome svemu, da upoznaju izvođače i eto, to je na toj bazi funkcionira.
6: Ok, hvala vam, samo me to zanimalo. Još jednom pozdrav, nisam ovdje.
3: Pozdrav, Mario,
2: pozdrav i vama.
1: Što misliš koliko bi muškaraca pristalo volontirati, ne znam, na Formuli 1, ono kao. Ja ću samo stajati pored ovog koji mijenja gume. Ja ću samo stajati.
0: Skupljat ću prašinu koja...
1: Da, ili ne znam, svjetsko prvenstvo.
2: Baš ste htjela reći, evo svjetsko nogometno prvenstvo, da. Biste li volontirali?
1: Biste li volontirali, ne znam, ono, skupljali lopte ili nešto.
0: Ja sam volontirala, evo, prije 3 tjedna, 4 tjedna. Zagreb Salsa maraton, prijateljica organizirala, ja sam bila u volonterskom timu i baš mi je bilo to veselo i to je super stvar. Nismo spašavali živote, nismo prevodili ono koje kakve tekstove i slično, ali za onu ekipu koja je došla plesati smo se potrudili napraviti dobru atmosferu i pobrinuti se da sve funkcionira. Eto.
1: Halo, dobar dan.
7: I dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje, recite.
7: Pa ja bih ovako volontirao na izboru za mis, recimo. Mm-hmm.
2: Nosio im badiće.
7: Tako je. Pomoć, obuć, skinut kaj već treba.
1: A to već imaju, znate to. To je već riješeno, garderoba je riješena.
7: Javi se pa za godinu, dvije.
5: Očekajte, glava ne boli.
0: A jel biste na izboru za mistera volontirali ili?
7: A ne bi, nisam u toj populaciji, ovoj modernoj, današnjoj.
0: A mislim, volontiranje je zbog kao pomoći, ne?
7: Ne.
1: A dobro, ajde sad za ozbiljno. Imate li iskustva kakvog u volontiranju?
7: A ne, ja jako puno radim. 3624 dan je prekratak. Ja bih trebao neke volontere. Znamo se već. Trebam travu čupati oko Božura i nešto u plasteniku raditi. Tako da nikad vremena. Nikada.
1: Dobro, evo.
7: Nažalost.
1: Hvala vam lijepa na ovom komentaru.
2: Pozdrav.
1: Evo možda Ana, pa i za kraj, evo ovaj komentar od našeg slušatelja. Gdje je tu ta razlika između zapravo iskorištavanja nekog za besplatan rad i volontiranja?
3: Pa mislim da...
1: Jel se vama događa da onda shvatite po putu...
2: Mogla sam za ovo zaraditi.
1: Ja, ovaj me samo koristi za besplatno.
3: Pa ja na svu sreću stvarno nisam imala takvo iskustvo, znala sam od svakog ulaženja u bilo kakvo volontiranje što me čeka, koje su moje odgovornosti, svugdje su bili stvarno fleksibilni i svugdje sam dobivala tu podršku, tako da nisam imala takav osjećaj. Nadam se da nema takav osjećaj i iskustvo velik broj volontera ovdje i stvarno da znaju da ono što rade pomaže drugima.
1: Želite li još poziva? Vaša operaterka će vas spojiti ako želite. Halo, dobar dan.
2: Moraš reći halo, dobar dan, ovdje Monika, kako vam mogu pomoći?
1: Ja sam Monika, ovaj poziv se snima, izvolite.
8: Halo.
2: Halo.
8: Vedre kao ovaj dan i napokon kompletne. Srdačan pozdrav dame od Borisa iz Slavonije.
1: Pozdrav Borisa.
8: Evo ovako, samo kad daruješ ne očekujući ništa, dobiješ sve. Naravno, kada govorim o mojem volontiranju za i oko crkve, ne očekujem za kraj, jel tako? Mm-hmm. Nekada se volontiranje moglo nazvati i mnogobrojne radne akcije u onom sistemu. Mm-hmm. A živim u lijepom mjestu, dakle mjestu poznatom u medijima po ukradenom i vraćenom crkvenom zvonu i ljepšem zahvaljujući volontiranju. Mm-hmm. A zovem i zbog toga da vam kažem da smo uspjeli preživjeti Eurosong, za koji pjesma Prave riječi od drugog načina je meni premija, ako je možete pustiti onako kao osježenje nakon skoro pola stoljeća postojanja i kao usporedbu sa današnjim pjesmama. Time ne želim ništa reći negativno o našim lelekicama, stvarno su izvrsni, iako ja ne volim tu vrstu glazbe. Ali meni, poput pobjednice i mnogih zadnjih godina pjesama, nije to za mene. Mm-hmm. Za mene je ono od prije 40-50 godina, ali svako ima svoj ukus, jel tako?
0: Jasno. O ukusima se ne raspravlja, kažu.
8: Da.
1: Hvala vam, Borise.
8: Hvala vama. Pozdrav. Do slušanja.
0: Kažu, ali onda mi redovno napravimo emisiju o ukusima. Ha,
1: a dobro, ide. Mislim, to volimo malo razmjenjivati mišljenja.
0: Da.
1: Ana Sabo je bila s nama, mlada volonterka koju ćete vjerojatno pronaći u free shopu, jel?
3: Tako je.
1: Ali nije duty free. Nije duty free. Ana, hvala što si evo, bila u našoj emisiji, što si bila gošća i nadam se da smo možda nekog inspirirali da se eto, odvaži i obrati za pomoć, odnosno informira se o volontiranjima. Možda najbolja stranica za to volonteka.hr.
5: I još jedno možda samo da spomenemo za kraj adresu i u koje dane, u kojim terminima se može donijeti u free shop stvari.
3: Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 4 do 6 popodne.
0: Ulica Božidara Magovca.
3: Ulica Božidara Magovca 165. Hvala vam puno na prilici i nadam se da stvarno će evo ovo barem jednu osobu potaknuti da krene u volonterske vode.
2: Hvala Ana.
3: Hvala vama.
9: I mean, what is all, how much is that number of it?
10: Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars?
9: No.
10: Are you a rich man?
9: What do you mean rich? What do you mean?
10: You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
9: Possessions shall make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life. Very, very, very, very.

0: crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
1: Ma daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav. A danas si sve više prepušten sam sebi.
2: Ma nije baš tako. Ja odem u Velekem i sve mi tamo riješe. Imaju sve, i boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
1: Velekem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Za sam svoj majstore i profesionalce.
1: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr. Veličina je vrlina.
2: Velekem, vaš centar boja.
1: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na eventim.hr.

0: 11 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u zloporabe s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi. Također poručuje da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila za veći broj djelatnika odbora. Slučaj je kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema ni zaštićenih, ni dodirljivih, neka odrade svoj posao.
0: U Drnišu će se večeras u 19 sati održati mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića Luku Milovca, koji je jučer pokopan na gradskom groblju. Mirni prosvjedi s kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Mnogobrojni Drnišani najavljuju dolazak i na večerašnje okupljanje.
3: Ja ću sigurno doći, podržavam okupljanje i podržavam sve što će poboljšati da nestane sve ovo što se događa.
4: Svakako nisam iz Drniša, ali svakako ću doći na prosvjed, apsolutno. Ne znam više šta bi rekao ovoj državi.
5: Momaka ubiti čista mira. Naš je sustav zakada i svega nije u redu to što je ubio mladi. Ja ga ne bi pustala. Ja ga doživotno.
6: Ovo je strašno i moramo svi doći. Jer Drniš je živio u strahu i ovo se sad dogodilo. To mi je dobar prijatelj moje djece, tako da je strašno.
0: 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Litva je proglasila zračnu uzbunu nakon što je bespilotna letjelica ušla u njezin zračni prostor i

0: smjera Bjelorusije. Vojska je aktivirala NATO-vu misiju nadzora Baltičkog zračnog prostora te pozvala stanovnike zahvaćenih područja da se odmah sklone. Uzbuna vrijedi i za glavni grad Vilnius, gdje je razina prijetnje podignuta na crvenu, najvišu moguću razinu upozorenja. Predsjednik Gitanas Nauseda i premijerka Inga Ruginijene evakuirani su u skloništa. Cestovni, željeznički i zračni promet potpuno je zatvoren iznad Vilniusa. Toliko u novostima. Spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme danas na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat, a na autocesti A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje 60 km na sat. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. Jučer je privremeno za promet otvoren novi granični prijelaz Gornji Varoš – Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je drugi

0: Volonteri, volonteri, vi ste nam na pameti danas i vama zapravo plješćemo, svima vama koji ste se odvažili na neki način dati svoje vrijeme nekome drugome, s tim da to može biti doslovno sat vremena unutar mjesec dana, može biti nešto zaista kontinuirano da je na tjednoj bazi i vrlo često. U svakom slučaju, Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj u partnerstvu s Hrvatskim crvenim križom najavili su 16. izdanje nacionalne kampanje Hrvatska volontira, koja se održava od sutra do 23. svibnja, odnosno do subote. Pa smo tim povodom razgovarali sa članicom izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, Dunjom Hafner. Evo kako izgleda kampanja ove godine, evo što kaže.
1: Ove godine kampanja će izgledati tako da ćemo 21. do 23. imati akcije diljem zemlje. Trenutno ih je preko 100 prijavljeno u različitim gradovima zemlje, te će se volonteri moći pridružiti nekoj od inicijativa i zapravo mnogi ljudi će upravo tako i prvi puta probati volontirati.
0: Kako kaže Dunja?
2: Da, evo, spomenuli smo na početku i temu volontiranje kao snaga održive zajednice. Dunja će u nastavku malo i detaljnije o sadržaju te teme.
1: Konkretno ova tema izabrana je tako što je Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila ovu godinu Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj, pa je tako i cijela tematika vezana uz to. Dakle, nama je cilj da kroz ovu godinu prikažemo koliko su volonteri bitni za zajednicu, koliko su važni za nekakvu otporniju, solidarniju i empatičniju zajednicu, a pogotovo je naglasak na mladim volonterima koji svojom aktivnošću mogu zaista kreirati svijet u kojem žive i doprinijeti svemu onome što ovaj svijet i našu zajednicu čini boljom.
3: Zajednica, to je nekako riječ koju danas najčešće svi spominju. I Ivana, slušateljica koja nas je zvala, koja je volonterka, je rekla između ostalog i to da tako mladi zapravo osvijeste volontirajući da smo dio zajednice i ako se ne daj Bože nađeš u nekom problemu, znaš da ta zajednica može raditi i za tebe.
0: Da, mislim vrlo često, a vjerujem da će se slušatelji sjetiti, kad su nekakve krize i kad je neka frka, onda se zaista organiziramo na 3-4 i svi se aktiviramo i želimo pomoći na sve moguće načine, ali nije loše imati na umu da i u ovim nekriznim situacijama, u ovim nekim regularnim danima, godinama, kad je to jedno prosječno ljeto, jedno prosječno proljeće i slično.
4: Nekad dalje, i nekima je i tad kriza zapravo. Da,
0: da, da. I to volontiranje u stvari može biti raznovrsno. Ja sam spomenula taj zeleni inkubator nešto ranije za one koji su možda oko biljaka angažirani, vole po vrtu kopati, čeprkati i slično. Uvijek ima takvih nekakvih inicijativa. Boranka kao najveća akcija pošumljavanja na razini Hrvatske. Možete pomoći tako da radite sa životinjama, sa nezbrinutim životinjama ili bolesnim životinjama, možete raditi sa djecom, starijima, umirovljenicima. Da.
4: Mali zmaj je jedna od
3: sjajnih udruga koje rade.
4: Da, da. Da.
3: I vrlo su transparentni, iako kad dođete tamo, ako se malo zainteresirate, onda vas provedu kroz svoje skladište, imaju taj problem, a to je bilo sad nedavno i sa onom udrugom iz Rijeke koja brine o psima. Nakon onog cijelog skandala pored Učke, da imaju jednostavno ograničeni su prostorom i ne mogu ogromne donacije u jednom trenutku, ali onda nekako često ljudi kad se dogodi tako nešto svi doniramo, onda opet nema ničeg, nastane suša, njima to konstantno treba, tako da.
0: Da, ima recimo, ima recimo jedna zgodna udruga, malo možda atipična, drugačija, zovu se Apciklići ili Upciklići. Jedna ekipa ljudi, mislim da su većinom muškarci u igri, koji znaju oko računala i onda skupljaju stare rashodovane kompjutere, odnosno stara rashodovana računala, laptope i slično, naprave da mogu i dalje funkcionirati, da ih malo poboljšaju, da zamijene možda neki dio koji baš nije dobar, da naprave ovoga, da budu nešto bolji i onda u stvari doniraju, odnosno poklanjaju ta računala onima kojima treba. Oni isto recimo nemaju preveliki prostor, tako da kad im se neko javi, zna se dogoditi da kažu, joj, znate koliko toga imate za donijeti, ne možemo primiti previše toga jer jednostavno nemaju prostora, ali uvijek se da nešto iskemijati pa staviti negdje na stranu, malo pričekati pa im odnijeti u nekoj sljedećoj prilici.
3: Da.
2: Dunja će objasniti zašto je dobro volontirati. Naša gošća Ana je isto o tome govorila, ajmo čuti što kaže Dunja Hafner.
1: Važno je volontirati i u sklopu Hrvatska volontira, naravno, ali i u bilo kojem danu, u bilo kojem trenutku kada osoba ima vremena i volje, zato što s jedne strane doprinosimo zajednici, sami sebi pokazujemo da možemo napraviti promjenu, jer zaista možemo. Ljudi često kažu da se ne mogu uključiti u volontiranje zato što nemaju dovoljno vremena. Ja to razumijem, pogotovo zaposleni ljudi koji imaju svoje obitelji i slično, teško je naći vremena, ali evo, ako neko uspije izdvojiti jedan sat mjesečno, jedan vikend i otići negdje volontirati, osjećaj na kraju dana je zaista jako dobar, jer sami smo učinili nešto dobro, osjećamo se dobro i na kraju krajeva za mlade je jako dobro, jer razvijaju nekakve kompetencije i time su poželjni kasnije na tržištu rada, tako da nije samo dobrobit za zajednicu, već i za nas same.
5: Dobar dan, slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Vozilo se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Dubrovnika. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Ponavljamo, vozilo se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Dubrovnika. Pozivamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat, izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Ovo je drugi.

0: Heal the world u originalu.
1: Da, da, evo malo i Žakova interpretacija.
0: Jackues.
1: 099-616-7002. Možete nam pisati malo jeste li imali nekih volonterskih pokušaja, zadataka, jeste li ikad volontirali, niste?
0: Ili ste možda s ove druge strane da su vam trebali da, volonteri, ali da, ne u ovom duhovitom smislu joj treba mi okopati voćnjak.
1: Da, da, da.
0: Nego da ste zapravo zahvalni pokreći na nekoj pomoći volontera.
1: Evo, netko nas je već nazvao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Pa normalno da smo volontirali, to je neosporno. Pa volontirali smo kad smo sadili voćke, one u srednjim školama, poslije kad smo čistili, kad smo tenis,
1: radne
2: plac,
1: akcije,
2: okolinu,
1: to,
2: radne akcije, mislim, pa to je volontiranje sve.
1: Pa je, je.
2: A volontirao bi na koncertu iz Brusa Springsteena bilo što.
3: A, tu se opet vraćamo na ove volontere s Eurosonga, da.
1: Da, pa ima, dobro.
3: Ima, dražih ima.
2: A što se tiče Eurosonga, na to je, kraće traje od jogurta kad ga otvoriš. Znači, od 70 godina Eurosonga, evo, vi koji bolje razumijete muziku od mene, 20 pjesmi se ne možete sjetiti. Sa naših Eurosongova i bivše države sjetili bi se možda 3-4. Znači, to je bukvalno ono show razbi briga. Kao uzmeš dobro, slabiju
1: pa
2: strižaš.
1: Pa nije, to treba, ali to je glazbeni festival.
3: Ne treba sve biti ozbiljno.
2: Da, a ove što se tiče pjesmi, nekad pobjede iznenađenja, stvarno, recimo molitva iz Srpska je ta ovo što...
0: Marija Šerifović.
2: Totalno neočekivana ženska bucmasta, ono simpatična, stoji na sceni i svojim voicom, glasom razvali sve i pobjedi, mislim, to je to. Ili recimo neka poskočica, mi smo sad opet imali njanjanje, što je normalno, pjesma je, mislim, okej, okay, ja nikad ne pustio sebi za gušt ovoga, ali dobro je, mislim, nekom se sviđa, nekom ne. Čim pošaljemo njanjanje, smo slazi. A ako pošaljemo neki visko što je bio Let 3, ili recimo ako pošaljemo
1: lazanju,
2: ali mislim lazanja je fenomen koji bi naši trebali stručnjaci ispitivati, on nije prošao na prvom našem žiriju. Pa mislim, to kad vidiš, pa ti žiri, ja da sam član bio tog žirija, bi odmah dao otkaz na sve žirije.
1: Nisam ja bila u žiriju te godine.
2: Pa niste vi, Monika, bili?
1: Nisam ja.
2: Pa, i mislio
1: sam se dobre. Ja. Ja nisam bila.
2: Da, a što se tiče volontiranja, mislim da društvena situacija, ja kad sam studirao u Zagrebu, bila je univerzijada. I onda su tražili od nas da studenti volontiraju, normalno. I onda je Polet imao akciju, ne znam da li se sjećate, da li se toliko stare, vjerujem da niste. Bilo je volonterski, znači džabe. I onda uopće niko nije volontirao, jer su lovu zgrtali, na kraju smo bili debelo plaćeni za sve poslove koje smo radili oko univerzijade.
1: Dakle, evo, na kraju ništa,
4: ili niste bili,
1: dobro, da, bili plaćeni?
2: Ne, ne, odlično smo bili preko student servisa plaćeni za poslove univerzijade. Mm-hmm. Ali kažem, volonterski posao je fantastičan i treba u svakom slučaju podržati na bilo koji način one koji pomažu, recimo, invalidnim osobama, starijim osobama, jako bolesnim osobama, a i ovo što mi volontiramo tako u uređivanjima površina, dobijemo gulaš pa sendviš, to je dosta. Evo. Mislim, volontiranje je prava stvar, evo. I podržavam.
1: Hvala vam lijepa.
2: Mlade dame, lijepi pozdrav.
1: Ivana, pozdrav.
0: Da, ima volontiranje, recimo čisteći medvjedići, oni čiste, odnosno skupljaju otpatke koje su drugi ljudi ostavili tako, eto, malo na čuvanje negdje ni ne bi trebalo biti. I onda recimo praksa da se obično vikendom čisti neki dio sad kojeg grada, mjesta, slično, nebitno, ali uvijek se pripremi nešto kasnije za popiti i za pojesti, tako da se malo i podružite, tako da nije varijanta samo ono šljaka i svako svoje kući, nego
1: pa tako su bile i radne akcije, ili ne znam, susjed treba krov, pa se cijelo selo nađe, pa
3: da,
1: onda
3: to je najslađe.
1: Žene rade, ne znam, nešto za jesti, dok oni su crijepove i onda se svi poslije malo podruže u dvorištu.
3: Kad
1: i
3: se male ruke slože.
1: Da, a mislim, toga nema više baš to u...
4: Ja sam se upravo sjetila da sam...
1: U tom obujmu, da.
4: Razmišljala sam kao da sam volontirala, nisam, da sam sjetila, pa jesam, to isto zapravo volontiranje u domu za starije u Maksimiru. Sam nastupila nekoliko puta i naravno nisi plaćen, ali dobiješ njihov ručak. Ja sam se tom ručku tako veselila. Možda me vratilo u škola dane, one zdjelice metalne i ona tri slijeda i
1: špinač
4: na kraju.
1: Špinač, krompiri.
4: Da, ali super, baš onak nekak te vrati u neko drugo vrijeme.
3: Da, mi često ljudi zaborave kad rade nešto čime se inače bave, ali to rade bez besplatno, da je to zapravo isto da. Volontiranje.
1: Da, da. Pa i na radiju je bilo dosta, recimo, ljudi koji su željeli vidjeti kako to izgleda raditi na radiju, pa su tu volontirali neko vrijeme kao tonski realizator ili novinari, voditelji, tako da...
4: E, dok učiš, dolaziš i gledaš tu, pratiš ko što radi.
1: Ali dobro, i naši honorari u početku su bili takvi da mogla bi reći da sam volontirala.
3: Da.
1: Meni su se na faksu znali kao, koliko ti honorara, onda bi ja rekla onda, molim, ti radiš za to.
0: Dobro, ja jesam volontirala ovdje, bila prva jedno 4 mjeseca. Čisto da vidimo jesam li ja za to, jesu li oni za mene i tako.
1: Evo vidite vi to.
0: Tako da, ima toga.
1: Dunja Hafner je, pa možemo reći, naša telefonska gošća danas na temu volontiranja. Rekli smo da u Hrvatskoj ima brojčano negdje oko 64.500, to je neka zadnja brojka.
0: Što si rekla, 7%?
4: 7%, da.
1: 7% nešto. Građana. Mm-hmm. Ima li dovoljno volontera u Hrvatskoj danas? Što kaže Dunja?
5: Nikad nećemo moći reći da ima dovoljno volontera, zato što nam je cilj da ih ima sve više i više. Mislim da nijedna zemlja zapravo neće u potpunosti biti zadovoljna, osim ako ne dođemo do neke utopije gdje apsolutno svako volontira. Nismo još tamo, daleko smo od toga, ali volontera svakako ima sve više i više. Drago nam je da se mladi puno uključuju, drago nam je da pokazuju i u nekakvim školskim klubovima i u klubovima na fakultetima da mogu zajednički volontirati, da mogu zajednički osmišljati nekakve svoje inicijative. Na taj način dobivamo sve više volontera, također gledamo evo i prema upitima na dnevnoj razini ljudi koji se žele uključiti, ljudi koji žele pokrenuti svoje volonterske klubove, tako da je nekakav uzlazni trend, ali svakako je nama cilj da to bude sve više i više volontera.
0: Da, o volonterima danas razgovaramo zato što je pred nama 16. nacionalna kampanja Hrvatska volontira, koja će službeno početi sutra, trajati sutra, preko sutra i u subotu. Pa nam je Dunja zapravo objasnila i još detalje one volonteke koju je ranije Monika spomenula. Inače, možete ih posjetiti i online, dakle cijela stranica gore sa svim detaljima. Ali evo ukratko, čisto kao uvod, Dunja Hafner o volonteci i kako ona funkcionira.
5: Volonteka je platforma koja zapravo pokazuje sve što se dešava u sklopu volontiranja na nacionalnoj razini. Dakle, web stranica prilično jednostavna koju svi mogu koristiti i koju zapravo koriste s jedne strane organizatori volontiranja kako bi tamo oglasili svoje volonterske prilike i programe za koje trebaju volontere, a s druge strane koriste ih volonteri, građani, da vide što se sve događa i gdje bi se mogli uključiti u volontiranje. Isto tako, volonteku koristimo sada i za kampanju Hrvatska volontira. Dakle, osim nekakvih redovitih aktivnosti koje imamo na području cijele Hrvatske, bit će i one koje su u sklopu same kampanje koja se održava ovaj tjedan. Volonteka je zaista jednostavna za korištenje, besplatna je za korištenje i može se, evo, ako neko krene volontirati i ukuca volonteka, može vidjeti i po području rada što ga zanima, kakve aktivnosti ga zanimaju, da li je to dugoročno ili kratkoročno volontiranje, u kojem točno gradu, koje vještine se traže, da li se uopće traže i slično. Tako da evo nekako smo gledali da bude za svakoga, bez obzira da li neko ima prethodno iskustvo ili ne i može li volontirati samo, ne znam, na daljinu, online, ovisno o tome koje područje ga interesira, jer naravno nismo svi za sve ni u jednom području života, pa tako ni u volontiranju.
0: Da, treba odabrati nešto gdje možemo zapravo svoje sposobnosti i svoje neke vještine iskoristiti, tako da ako dobro pišete, ne znam, životopise, imate neke specifične vještine koje bi mogle pomoći nekom drugom i to može biti volontiranje.
1: Da. Ja ću se zlati sljedeće godine na Eurosong. Ja ću volontirati. Što ti treba?
0: Za zlatu. Držati svjetlo. Onu
1: treba
0: lampu.
1: Mikrofon.
3: Nemamo svjetlo.
0: Ne, dobro, onda čekaj, kablove. Ne.
3: Malo smanji, da. Nas je dvoje, sve radimo nas dvoje, tako da molim te.
4: A onaj mikrofon, dlakavac, ni to nemate.
0: A pecaljku, tako zvanu pecaljku.
4: Onaj dugački.
1: Onaj što drži, znaš.
3: Pa imamo, ali ručni. Ne, pecaljku mora držati tonac. Tonac
0: pa to ti Monika može u svoju.
4: Evo Monike.
0: Da bi se
1: ja sam visoka.
3: Dakle, imaš snažne ruke.
1: I mogu,
0: kužiš. Može vježba do sljedećeg
3: godina. Da, ja može se i prijaviti za Sofiju.
1: Pa mogla bi, da.
3: Biće ti raspisan natječaj.
1: Biće zanimljivo.
0: S obzirom da već zna koreografiju za ovu pjesmu koja je pobjedila, onda će se uklopiti.
1: Da.
3: Malo krzna onog na ruke, noge.
1: Meni je bila dobra Dara na tirkiznom tepihu. Mi je bila
3: ona
1: dobra.
3: Ona ti se svidjelo.
1: Da.
3: Dobro,
0: ono dlakalo.
3: Da, ali zato što ima veze s njihovom tradicijom. Nešto tipa zvončari naši. Ali tek s tom informacijom je bilo, aha, ok, prije tog mi je bilo, ne.
1: Meni se sviđa.
3: Tebi se sviđa. Evo,
1: bila mi je
3: takva.
1: Baš ekstra.
3: Ti dođi takva.
4: Monika će doći sa dugačkim mikrofonom i setom pitanja.
1: And now.
3: Monika, ja slično razmišljamo, tako da imat ćemo vjerojatno ista pitanja.
1: Možda. Ono, a sad ja pitanje, onda ja postavim isto, znaš. Dobro. Evo, malo šale za kraj. Evo, spojili smo volontiranje Eurosong, zašto ne? Mogla bi se ja prijaviti zapravo za organizaciju Eurosonga?
3: Spominjao je netko da kako se može to, kako Eurosong ima puno novaca, zašto ljudi moraju volontirati, pa smo objasnile. I evo, ti si spomenula Formulu 1, kaže Gabriel, pa ima i stranih volontiranja na recimo utrkama Formule 1.
1: Pa to,
3: sport koji vrti milijarde godišnje traži volontere za utrke. Od utrke do utrke broj volontera je od 500 do 600, pa čak do 1500 njih po utrci.
0: Da. Pa mislim, evo, olimpijske igre.
1: Dobro,
0: olimpijske
1: da.
0: Igre isto zapravo počivaju, ja mislim, dobrim dijelom na volonterima, zato što ti je sama činjenica da ćeš biti, ne znam, na otvaranju olimpijskih igara, mislim, ponos i čast da možeš biti dio jedne takve organizacije.
4: Isto kao i nastup na Super Bowlu. Da. Koji se nikad ne plaća, jer isto kao pa, budi sretan što smo te pozvali. Da.
1: Pa i oni klinci što skupljaju loptice na teniskim terenima, njima je, pa i oni klinci na utakmicama koje izlaze van sa nogometašima za rukicom, mislim da je to njima iznimna
3: iskustvo
1: čast i
3: za cijeli život.
1: Doživljaj koji će pamtiti cijeli život.
3: Ajme, stvarno, pa ako ste bili jedan od njih, možete staviti to u CV. Volontirao sam, držao sam Luku Modrića za ruku.
0: Da, ili
3: na
0: ulovio
3: utakmici,
0: sam lopticu
3: to i to.
0: Od Nadala, ono. Recimo.
3: Bolje nego dobio sam lopticom od Nadala u glavu.
0: A, u svakom slučaju.
3: Jesam ti rekla,
1: da.
3: Isto.
1: Ali to sam nisam nikad to vidjela na teniskom terenu i to mi je malo neobično.
3: Što, da nisu nikad dobili u glavu?
1: Da niko nije dobio u glavu nikad.
4: Odi na TikTok. Ona. Ima. Vidjet ćeš svašta. Svega se nađe.
1: Dunja Hafner vas poziva, ako imate želje, volje i inspiracije, motivacije
0: i
1: za
0: vremena.
1: Volontiranjem i naravno malo vremena, evo je pozivnica.
5: Mi bi još jednom ovim putem pozvali sve građane da pogledaju što se sve dešava na od 21. do 23. u cijeloj Hrvatskoj. Ja mislim da je Hrvatska volontira super prilika za one koji možda nikad nisu volontirali ili one koji nisu sigurni da bi imali dovoljno vremena za volontiranje. Tu se ipak radi o nekakvim jednokratnim aktivnostima koje možete probati taj dan, eto, četvrtak, petak ili subota i vidjeti je li volontiranje za vas.
0: Aha. Eto, tako kaže Dunja.
1: Tako kaže Dunja. A što vi kažete? Dobar dan, želimo nekome na telefonu.
6: Dobar dan.
1: Pozdrav.
6: Josip je. Naravno, podržavam i kad sam bio mlađi sam volontirao. Osim toga, tamo se neke stvari nauče kod, recimo, kupljenja papira, što je bilo skupljanje papira, skupljanje smeća i takve stvari. Neke stvari vam ostanu tu u vama za čitav život i ne pada vam na pamet nakon skupljenja smeća da bacite bilo kakav papirić na. Tako da to je prst gore, a prst dolje je za naš žiri i ove godine koji je po meni katastrofalno glasovao za pjesmu koja nije zaslužila to, tako da nema veze sa zemljom iz koje pjesma dolazi. Jel, recimo, ne znam, kontrakta je zaslužila potpunosti tih nekakvih 12 bodova, a ova pjesma to nije zaslužila. Tako da ovoga, ne znam iz kojeg razloga su oni to glasali, ali evo, prst dolje za to. A inače, nadovezao bi se i za prethodnog slušatelja, naši žiri konstantno od situacije da nisu prepoznali jednog debila za nju do ovog zadnjeg. Mislim da se nešto mora poraditi na tome da se ti nekakvi moderni trendovi ipak prepoznaju i pošalju na natjecanje i mislim da ćemo onda biti konkurentni. Ovako, evo.
1: Hvala vam lijepa. Hvala, hvala puno na komentaru. Evo, danas smo uspjeli u nečemu spojiti volontiranje Eurosong.
0: U apsolutno nemogućem.
3: Ali našli smo im i dodirnu točku.
1: Našli smo dodirnu točku, ali dobro, ljudi vole naravno i reći svoje mišljenje, komentirati. Eurosong je dosta svjež, još uvijek.
3: Vole gledati Eurosong, jer to niko ne gleda.
0: Ne, ali znaš što mi je najbolje? Što u masi situacije, evo bila sam u jednom društvu sad za vikend i kao, joj, kakav je Eurosong, joj, kakve su to gluposti i ne znam šta. I kao, ono, negativno komentiraju. Da. A zapravo svi to žele komentirati i svi to barem u nekom tračku prate.
1: Ali ne znam zašto se srame toga. Pa embrace, odnosno prihvatite to.
0: Prigrlite to.
1: Prigrlite, ja jesam odavno.
4: Smo guilty pleasure temu.
1: Da, evo.
0: Mislim, ja to ne doživljavam. Ima naravno hrpa tih videa na društvenim mrežama gdje pokušavaju na duhovit način objasniti ono kao da, to je pjesma za izbor za europsku najbolju pjesmu. Ma da, ali tu su još i ove neke zemlje koje nisu u Europi, Australija, Izrael, ne znam, ovi oni.
3: Kanada bi se željela pridružiti.
0: Da, i to. Pa da, ali to je izbor za najbolju pjesmu. Pa ne, zapravo, i tako, mislim, ono, da. Karikirana cijela situacija, ali to treba shvatiti samo kao zabavu.
3: Da,
0: mislim,
3: apsolutno,
0: daleko od toga da ne postoji hrpa cijelih drugih važnih tema o kojima treba govoriti i koje moraju imati svoj prostor u medijima i među nama.
4: Ali ne mora jedno isključivati drugo.
0: Tako je, ono, zabava. It's just fun.
1: It's just for fun. Evo, kaže gospodin da trebamo malo možda pomladiti žiri, ne znam, ako mogu pročitati između redova ovo što je komentirao, ali ja bi tu apelirala i na autore. Trebaju biti do pjesme, do ponuđene da bi ih mogao izabrati. Da,
3: to se već godinama spominje kao najveći problem. Imamo sjajne izvođače, malo manje sjajnih autora se prijavljuje.
1: Da. Dobro, evo.
0: Pa treba nekad imati i sreće, znaš.
1: Treba imati i sreće, treba biti iz neke možda malo atraktivnije zemlje.
4: Mislim da se i autori malo prilagođavaju publici, ono što misle da bi možda prošlo.
0: Pa istina, sigurno.
4: A to je sad upitno onda kvaliteta.
1: Ne, u redu. Zašto?
4: Pa ako se idu prilagođavati recimo nekakvoj široj masi i onda će...
0: I ne samo to, nego pobjedi, ne znam, pobjedi Nemo iz Švicarske prije koju godinu, eto ti sljedeće godine na Dori pjesme
1: tako,
0: koje su nekakav, ono, nekakva kopija toga.
4: Nemoidne.
0: Nemoidne. Isto ko što je ove godine zapravo na Eurosongu bilo nekoliko karija, nekoliko
1: opera.
0: Tih nemoidnih.
1: Da. Opera je bila, recimo, evo, Francuzi pokušavaju pobijediti već neko vrijeme i ja sam nekako mislila da bi Francuzi ove godine mogli biti Dark Horse. Jer sam, mada mi je bilo neobično da treću godinu za redom baš ode pobjeda operi.
3: To si čula onog gospodina koji je to komentirao u filmiću, nisi?
1: Ne.
3: Koji je rekao dosta više sa pobjednicima koji pjevaju operu, dosta više.
1: Da.
3: Jako vam je krasna ta francuska pjesma, ali nemojte opet.
0: Ali ako nije Sliman pobjedio,
3: da.
0: Ili Barbara Pravi.
1: Ah, gle.
0: Ili je Barbara?
1: Je. Je.
3: Voila.
1: Okay. Kaže, pozdrav Blablaone. Odlična je playlista, Adriano. Evo, pohvale i za naše glazbeno. Svaka čas. Raznježile ste me. Nadam se da vas više šefovi neće razdvajati, jer ovih nekoliko tjedana bez vas četiri, to nije to.
0: Nisu namjerno.
3: Nisu oni, mi smo.
4: Nisu nas
1: oni. Namjerno su. Neće više. Neće. Ide jedna glazbica.

0: Evo, još 8 minuta do novosti. Našla sam neke zanimljive volonterske akcije.
1: Pucaj, pucaj.
0: Pazi, pas koji je slušao djecu koja čitaju.
2: Kako?
0: Dakle, u jednom skloništu u Americi organizirano je volontiranje gdje su djeca dolazila čitati naglas psima.
1: Uh-huh.
0: Psi nisu naravno osuđivali ni pogreške ni ništa i što se dogodilo, zapravo je bila pomoć toj sramežljivoj djeci da se oslobode i nauče bolje čitati.
1: Kako
0: dakle,
1: dobro.
0: Jedan dječak koji uopće nije govorio, imao je problema s čitanjem, ne zna je li bolovao od disleksije, tek je nakon tih nekoliko puta što je tamo bio pročitao cijelu knjigu, uspio pročitati cijelu knjigu naglas.
1: Ovo mi je za Suzi, uočima Monika.
0: Da, da. Hmm, ima još da. Tih, evo recimo pisanje pisama ljudima koji žive sami.
3: A, da, da.
0: Koji nemaju komunikaciju s nikim i onda volonteri da. Pišu pisma i, i to redovito, ne sad napišeš jedno pismo pa više nikad, nego redovito, ne znam, na mjesečnoj tjednoj bazi se šalju pisma tim ljudima i onda oni pokažu veliku zahvalnost, kažu evo, imam se čemu radovati, netko mi piše, imam što pročitati.
2: Mm-hmm. Da, a ne mogu se sjetiti u kojoj skandinavskoj zemlji, u nekoj, jesam vidjela video, klinci dolaze u staračke
0: da.
2: Domove,
0: da
2: se druže da. S njima, to mi je bilo baš isto jako slavno.
1: Je, i onda oni pjevaju, vježbaju za svoje nastupe,
2: da. Mm-hmm.
1: A umirovljenicima lijepo da uljepšaju dan, i ne samo to, nego onda i umirovljenici njima da. Prenose svoje znanje, znam da je bilo pletenje.
2: Mm-hmm.
1: Ne znam što.
0: Ali ima i akcija gdje stariji ljudi dolaze u domove za nezbrinutu djecu i glume, ajmo reći, njihove bake i djedove. I tako da tih priča ima dosta i neke od tih baka su kasnije završile kao počasne gošće na vjenčanju tih dječaka i djevojčica koje su kasnije
2: odrasli
0: i ostvarili su evo takve veze da su one ostale čvrste tijekom cijelog života.
3: Da. Ima i onih nekih zgodnih priča, čini mi se da gore na Svetom Duhu imaju tu pučku kuhinju koja je svaki dan aktivna, pa onda s vremena na vrijeme se organiziraju i pečenja kolača, odnosno mafina. Uh-huh. I poznat je unaprijed broj mafina koji se treba napraviti, znači recimo 2500. I ekipa se organizira. Ja ću napraviti 30, ja ću napraviti 50, ja ću napraviti 100 i tako, i onda u zadano vrijeme doneseš te mafine. Uh-huh. Zašto mafini? Dakle, mogli bi biti teoretski i neki drugi kolači, ali moraju biti zgodni za ponijeti. Dakle, da nisu neki kremasti, da se ne moraju pakirati u posebne zbog transporta i slično, nego da doslovno čovjek može uzeti taj mafin, staviti ga u džep ili eventualno u neku vrećicu papirnatu ili što staviti u džep, a da svi ti koji dolaze u pučku kuhinju dobiju nešto slatko i nekakav kolačić za sebe.
2: Uh-huh.
3: Da. I to je zapravo jako lijepo vidjeti kad se ljudi organiziraju i u svoje vrijeme. Mislim, i to je na neki način volontiranje, jer si dao neko svoje vrijeme, pripremio si nešto, napravio si neki svoj recept, neke svoje najdraže mafine, čokoladne ili ne znam, sa borovnicama ili s bananama ili šta ja znam, i poklonio to nekome.
2: Pa je, da.
3: Malo svoje pažnje i ljubavi i truda.
2: Da.
0: Evo, gledam malo ove podatke koje Jelena pripremila.
3: A ima svašta da. Nešto, da.
0: Dakle, većina mladih koji volontiraju prije svega to vidi naravno kao pomaganje drugima, taj izraz solidarnosti, ali kad je riječ o uključivanju, 22% mladih volontira redovito, 48 povremeno, a 31 nikada.
2: Od ovih 360 koji su bili u projektu.
0: Oni su bili u ovom projektu Mladi za promjenu, aktivno sudjelovanje i volontiranje. Dakle, to je projekt gdje je provedeno anketno ispitivanje o uključenosti mladih baš u volontiranje. Njihove, dakle, motivaciji, vrijednostima i izazovima.
3: Da, ima jedan rad iz 2023. Dakle, nije pretjerano star, ali vjerujem da bi bili slični podaci kad bi se ponovio recimo i danas. Rezultati istraživanja o volonterstvu iz Republike Hrvatske, to je sa Riječkog sveučilišta, kaže da su najčešći razlozi zbog kojih se stanovnici naše zemlje ne uključuju u volonterske aktivnosti nedostatak vremena i obiteljske obaveze. Svaki treći ispitanik koji je nekad prije volontirao u posljednje 3 godine, dakle to je bilo za 2020. 2021. i 2022. Nije se volonterski angažirao, navodi zdravstvene poteškoće kao razlog. Ali doduše treba uzeti u obzir ova 2020, 2021, 2022 da je bio COVID u igri, pa...
0: Pa kažu da je zapravo broj volontera jako opao tijekom pandemije, dobro, iz objektivnih razloga, ali i kasnije da su se ljudi na neki način okrenuli sebi. Ne znam.
2: Ali vidiš, rekla nam je gospođa Dunja da raste broj.
0: Evo, tu su neki podaci. Dobro, da. Sad je već 2026, a prošlo je već,
2: već
0: dosta vremena. Možda se tu malo i situacija poboljšala, ali možda savjet onima koji nemaju toliko vremena zbog obitelji, a recimo zdravstveno su u redu, dakle nemaju zdravstvenih poteškoća, pa povedite djecu gdje negdje zapravo, pa i onda ćete tim svojim primjerom i njima ukazati na važnost pomaganja drugima, a da. Možete evo provesti jedno zaista kvalitetno vrijeme sa svojim djecom, pomažući drugima možda u nekoj udruzi za životinje i nešto što bi djeci bilo zanimljivo.
3: Da, i ne samo to, ja ću se vratiti na ono online volontiranje, da. Odnosno činjeni su da danas preko računala i zahvaljujući ne znam koje kakvim tim aplikacijama i mogućnostima povezivanja u bespućima interneta, možete zaista nekom pomoći, ne znam. Dobro, pišete životopis, super, nekom ćete korigirati malo životopis, prepraviti greške, možda pravopisne i slično, ili savjetovati što i kako napisati, ili ćete nekome pomoći oko prijave nekog projekta, ili ne znam, nekom ne ide matematika ili priroda, i onda možete imati Teams i o tome što je crnogorično, odnosno vazda zeleno ili zim zeleno ili kako god se danas već zvalo.
1: Da, mijenjaju se.
0: Da. Imamo izazovni poziv, jedan koji mora trajati 20 sekundi.
1: Ja sad razmišljam, je li volontiranje kad sa svojim djetetom radiš matematiku?
0: Ti volontiraš, njemu je obaveza, a tebi je volontiranje. Dobar dan, evo, imamo 2 minute do novosti, pa bih vas...
4: Nabar, birat ćemo

0: 12 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u zloporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi. Također poručuje da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila za veći broj djelatnika odbora. Slučaj je kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema ni zaštićenih, ni dodirljivih, neka odrade svoj posao.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Predviđena ulaganja u industriju do tog razdoblja iznose gotovo 3 milijarde eura. Nakon ministra poslušajte premijera Plenkovića.
3: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
4: Što mi želimo sa ovom strategijom? Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači razvijati svoju tehnologiju, razvijati dodane vrijednosti i otvarati kvalitetna radna mjesta.
0: Litva je proglasila zračnu uzbunu nakon što je bespilotna letjelica ušla u njezin zračni prostor iz smjera Bjelorusije. Vojska je aktivirala NATO-vu misiju nadzora Baltičkog zračnog prostora te pozvala stanovnike zahvaćenih područja da se odmah sklone. Uzbuna vrijedi i za glavni grad Vilnius, gdje je razina prijetnje podignuta na crvenu, najvišu moguću razinu upozorenja. Predsjednik Gitanas Nauseda i premijerka Inga Ruginiene evakuirani su u skloništa. Cestovni, željeznički i zračni promet potpuno je zatvoren iznad Vilniusa. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Do kraja dana kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog

0: prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Uslijed prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Još je jedna prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Istoka, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Svaki dan s drugim.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate izvanrednu obavijest. Opasnost je od naleta na životinju na autocesti A3 između čvorova Velika Kopanica i odmorišta Sava Jug. Prema dojavi riječ je o srni, a vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Ponavljamo, opasnost je od naleta na srnu na autocesti A3 između čvora Velika Kopanica i odmorišta Sava Jug. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Blablaona.
2: I tako mi polako odblablale svoje.
3: Već, budemo sutra opet.
2: Nemoguće. Budemo ne, sutra opet. Ma ne, sad ćemo mi još vani na hodniku, znaš, ono kao, zaboravila sam ti reći.
3: Ali u onih 30 minuta nisam ti još...
4: Da. S obzirom na to da smo danas postavili rekord u najavi emisije od 15 minuta i nešto.
2: Yes.
3: A dobro, evo. Malo smo volontirale. Mi smo volontirale.
4: Mm-hmm.
3: Volontirale.
4: Volontirale.
2: Već se jezik petlja.
3: Evo sad dolazi vrijeme glazbenih festivala, recimo možete se prijaviti za volontiranje na istima ako volite glazbu, onda spojite ugodno s korisnim.
4: To je lijepo.
2: Pogotovo ako ima neki bend koji dolazi, koji vam je dragi ili izvođač.
3: Pa recimo In Music.
2: Pa da.
3: Evo In Music ili Sistar ili evo, nemam pojma, ima ih da. Sad po obali. A mi ćemo
2: sutra
3: o tome.
2: Ćemo o tome.
3: Da. Sutra što nas sve koncertno glazbeno čeka, pa se pripremite i koji koncert bi baš željeli vidjeti ili izvođača.
2: Ono da možete dovesti bilo koga na ovom svijetu, ko bi to bio? Ko bi to bio?
3: Luca? Živog ili mrtvog?
2: A ne, živućeg. Dakle, oni koji postoje sad u ovom trenutku.
4: Jako si mi sad smanjila listu, ako mora biti živ.
5: I jučer me jako, Glenn Hansard, moj najdraži pjevač, jučer me jako obradovala informacija da Maro, koju smo spominjali prošli tjedan, Portugalka, isto bila na Eurosongu 2022. Dolazi jako blizu u Ljubljanu i Beč sad krajem 6. mjeseca.
3: Ja bi od aktualnih zvijezda, ovih možda malo novih, voljela čuti Siju uživo.
4: Mm-hmm.
3: A od ona ovih starih...
4: Molim? Ona će isto biti u Beču. Mm.
3: A od starijih Tracy Chapman.
2: Tracy, tu bi ti se pridružila.
5: Da, može.
2: Tu bi ti se pridružila. Mm. Zlato?
4: Ne znam, razmišljam sad.
2: Bad Bunny-a.
5: Njoj je dosta glazbe. Zločiš
2: toga
4: Zeku. Bad Bunny. Yes. Kako si rekla ono na španjolskom. Zaboravila si već.
3: Ko je?
4: Kako se
2: kaže Bad Bunny na...
5: Nešto je krivo bilo, sjećam se.
2: Nešto malo.
4: E sad ništa, propala fora. Dobro.
2: Da.
4: Da, ne znam, Backstreet Boys.
2: A dobro, imaš u Njemačkoj
4: pa
2: svoje.
4: Ne, Njemačka. Rekla si kog želim ovdje.
2: Pa dobro.
4: Na Erunu, da ne moram daleko.
3: Evo na Bundeku će ti biti Black Eyed Peas.
5: Konejito malo.
4: Konejito.
5: Je Bad Bunny.
4: Mm-hmm. Konejito je ono kao neko kog si poznavala, ono poznani. Konejito.
5: Konosko je poznavati.
3: Ko te hito? Hiti me. Ej, ko te hito? Pa, ko ne hito?
2: Bad Bunny. Ko te hito? Bad
5: Bunny. Kaj te hiće?
2: U svakom slučaju, sutra o nekim tim koncertima koji će biti ovdje, a i o nekima koje si priželjkujemo. Pa, ako vam je milo, pridružite nam se.
3: Lijepo vas pozdravljamo, za danas smo gotovi. Do sportske minute.
4: Odjavni govor.
2: Tavor Čajko, Adriano Bernović i nas štiri.
3: Da. I sjedi već Ivana i njezin. Suradnik, stručni suradnik. Ne mogu reći gost.
4: Eta ne sjedi. Eta je pobjegla negdje.
3: A Eta
5: suradnik
3: se...
5: i lajava suradnica.
4: A nije, eno Eta spava. Ona se priprema.
5: Ona se probudi u studiju.
3: Lijep vam pozdrav za kraj. Evo.
4: Doviđenja.
3: Gypsy Kings jedni.
4: Može za razbuđivanje.
3: Jedni Gypsy Kings, može.
5: Bok.

0: Sportske minute.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom programu. Za tonskim pultom je Davor Čajko, moje ime je Mateo Novaković. Dosta je sportskih vijesti i zbivanja, već danas je u Frankfurtu počelo 61. Europsko prvenstvo u karateu koje traje do 24. svibnja, a prvog dana na tatami izlazi 8 hrvatskih predstavnika, neki su već i odradili borbe. Inga Grgić uspješno je prošla prvu prepreku, no u drugom kolu zaustavila ju je Slovakinja Fialkova rezultatom 6-1. Nastup je pobjedom otvorila i Matija Relić, ali je u drugom kolu poražena od Švicarke Udžihare sa 7-0. Od hrvatskih karatašica danas još nastupaju Brončana s prošlog europskog prvenstva Nikolina Golomboš u kategoriji iznad 68 kg, Sadea Bečirović u kategoriji do 68 kg i Mija Greta Zorko do 61 kg. Kod karataša će na tatami aktualni europski doprvak Anđelo Kvesić u kategoriji iznad 84 kg, njegov brat Ivan Kvesić prošlogodišnji europski prvak u kategoriji do 84 kg, te Ivan Terihaj u kategoriji do 75 kg. Košarkaši Cibone plasirali su se u polufinale prvenstva Hrvatske nakon što su u odlučujućoj trećoj utakmici igranoj u Draženovom domu pobijedili Dubravu 92-87. Jean-Marc Šiško s 18 i Renato Serdarušić sa 16 koševa predvodili su Cibonu, dok je Mateo Čolak zabio 23 za Dubravu. Cibona će u polufinalu igrati protiv Splita koji je s 2-0 izbacio Zabok. Prva utakmica igraće se u petak u Zagrebu, a u finale će se plasirati momčad koja prva ostvari dvije pobjede. Drugi polufinalni par je Zadar-Dubrovnik, a prva utakmica tih suparnika također će se igrati u petak. A košarkašice Broda na Savi prvakinje su hrvatske. Brođanke su u trećoj utakmici finala doigravanja na domaćem parketu nadigrale Šibenčanke s 92-59 i s uvjerljivih 3-0 u pobjedama došle do prvog povijesnog naslova. Najučinkovitija u domaćim redovima bila je Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod Goščiđne je postigla 19 koševa. Nakon utakmice igračica Broda na Savi Edita Poljac.
2: Evo, najprije čestitke Šibeniku na njihovoj, ja bih rekla, odličnoj sezoni. Sa uskim rosterom došli su do finala, dali su sve od sebe u finalu, ja mislim da je to stvarno vrijedno svake pohvale. A zatim čestitke mojim curama, čestitke mojoj ekipi, trenerima i svim ljudima koji su imali utjecaj da se ovaj povijesni uspjeh dogodi. Mi smo u finalnu seriju ušli dosta nabrijano, rekla bih energično. Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj. Nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. I kažem, čestitam ekipi. Mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni, nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno. I stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u finalu istočne konferencije NBA lige, svladavši sinoć na svom terenu Cleveland Cavalierse sa 115-104 nakon produžetka. Knicksi su u posljednjoj četvrtini uspjeli nadoknaditi minus od 22 koša, a u tom periodu ih je sa 17 poena predvodio Jalen Brunson, koji je utakmicu završio s 38 koševa. Donovan Mitchell je predvodio Cleveland s 29 ubačaja. Ovo je drugi najveći preokret u zadnjoj četvrtini u NBA doigravanju i najveći od 2012. godine kada je Memphis nadoknadio 24 poena protiv Los Angeles Clippersa. A vijestima iz NBA spomenimo da Jason Kidd više nije trener Dallasa. Nogometaši Arsenala kolo prije kraja osigurali su naslov prvaka Engleske nakon što je Manchester City u pretposljednjem 37. kolu na gostovanju kod Bournemoutha odigrao 1-1. I dok se u crvenom dijelu sjevernog Londona slavilo, u bijelom nije bilo razloga za zadovoljstvo. Naime, Tottenham je porazom s 2-1 na gostovanju kod Chelsea u posljednjoj utakmici tog 37. kola dodatno zakomplicirao svoju situaciju u borbi za ostanak. Spursi su kolo prije kraja. Spursi se kolo prije kraja nalaze na 17. mjestu s 38 bodova, samo dva više od West Hama koji drži posljednju poziciju koja vodi u niži rang. Odluka o tome koji će klub ostati u Premier Ligi pašće u nedjelju u zadnjem kolu. Tottenham dočekuje Everton, a West Ham Leeds. Ostajemo na otoku, Southampton je ostao bez prilike za povratak u Premier Ligu nakon što je izbačen iz doigravanja za ulazak u elitni rang engleskog nogometa. Klub je kažnjen zbog špijuniranja treninga Middlesbrougha uoči polufinala kvalifikacija, pa će tako Middlesbrough u finalu igrati protiv Hull City-a kojeg vodi Sergej Jakirović. Uz to Southampton će novu sezonu Championshipa započeti s 4 boda minusa. U Istanbulu se večeras od 21 sat igra finale Europske nogometne lige između Aston Villa i Freiburga, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović, koji je u ovom natjecanju postigao 3 pogotka. Pola sata ranije, vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša. U Parizu traju kvalifikacije za ulazak u glavni turnir Roland Garrosa. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošla prvo kolo. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimarda 6-3 i 6-4. Matej Dodik izbacio je Kineza Chua sa bilo 1-6, 6-3 i 7-5 u korist Osjećanina, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 puta po 6-4. Gojo i Dodik danas će pokušati izboriti finalno kolo kvalifikacija. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu odigrane su utakmice trećeg kola grupne faze u skupini A. Austrija je s 3-1 svladala Litvu, dok je Mađarska s 5-0 uvjerljivo nadigrala Veliku Britaniju. U skupini B Norveška je s 4-0 bila bolja od Italije, a Slovačka je nakon raspucavanja pobjedila Sloveniju, završilo je 5-4. I bilo je to sve u današnjim sportskim minutama. Lijepi vam pozdrav i ostanite uz frekvencije drugog programa.

0: O tebi ovisna i Duška.
1: Pjesma dana.
2: Ovo je drugi.
1: Ivana, Eta i doktor Handel. Etera.
3: Pa, dobar dan, dobrodošli u Eteru. Kako ste? Nadam se da ste dobro i da ste dobre volje. Doktor Hrvoje Handel i danas ovdje. Kako si, Hrvoje?
4: I Ivana Radaljac-Kušlin, danas ovdje. Ja sam dobro, izvrsno sam. Jako se veselim ovim emisijama odnosu, jer je zapravo cijeli moj posao se vrti oko odnosa i nekako imam dojam da smo mi posebno psihoanalitičari, ljudi koji smo u misiji ovisni o istini, u misiji pokušavanja da se odnosi budu što trajniji, dublji, bolji, ljepši.
3: Pa jesmo li mi ljudi koji radimo na radio stalno u nekim odnosima, jesmo li mi isto na neki način tako obilježeni?
4: Mi smo zapravo
3: radom na odnosima.
4: Da, jesmo, da, mi smo zapravo i u odnosima i kad nismo. To je jako zanimljivo, jer ljudi koji su na radiju slušaju radio, jel? Kao što i ljudi koji su na televiziji gledaju televiziju, ali kad slušaš radio i slušaš neke svoje, ja sad potpuno drugačije slušam radio. Uh-huh. I osobito Gotlu, Fedora i Sabinu, kad su poslije nas, potpuno drugačije ih slušam, jer i dalje zamišljam u studiju i tako, potpuno drugačija priča, mislim. A odnosi su počeli onda kad smo se rodili i kad nas je mama stavila na grudi i kad nam je baka počela pijati, pričati, djed napravio prvi igračku.
3: Sad kad si spomenuo bake i djedove, druženje baka i djedova s unucima kažu da doprinosi njihovom mentalnom zdravlju. Sad koliko važnu ulogu imaju bake i djedovi koji svojim iskustvom, toplinom, podrškom mogu biti izvor ljubavi, mudrosti i osjećaja pripadnosti u našim životima, a s druge strane koliko utjecaj baka i djedova može biti i negativan, o tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji. To je poziv i udica svima vama, poštovani slušatelji, da nam se javite, da napišete što vi mislite ako ste baka i djed, jeste li podbacili ili ste napravili dobru stvar i zašto mislite tako kako mislite, slobodno nam napišite. Ali Hrvoje, generacijske,
4: evo nam je tu. Gospođa, molim lijepo, prikaži se.
3: Gospođa Eta je prisutna.
4: Gospođa Eta je prisutna.
3: Nije bilo u zadnje dvije emisije.
4: Smo aktivni, evo, da se slikamo. Tu smo, jel?
3: Eta nam lijepo raste u terapijskog psa. Terapijskog psa i ona je svoje glavo žensko.
4: Pravo.
3: Svoje glavo žensko. Ali bit će dobra za koju minuticu. Dakle, generacijske razlike, neki nerješeni sukobi, različiti odgojni pristupi, oni mogu stvarati napetosti, nesigurnosti i nekakav emocionalni pritisak u obiteljima. I to je ono gdje odnosima razmišljamo. Svem ostalom što je nekako mirno, dobro, pozitivno, to podrazumijevamo.
4: Da, zapravo bake i djedovi su zapravo slike onoga što je odnos između roditelja. Dakle, roditelji su isto djeca pred bakama i djedovima i to je ono što je najzanimljivije i najbolje. I u toj priči su bake i djedovi zapravo neki vrhovni autoritet, ili kako se to već kaže. A s druge strane možemo imati sliku i priču o tome, ono što smo pričali, da roditelji nisu uvijek, evo ga, da to je, ne daj se Handu.
3: Viči ti na njega.
4: Ne daj se Handu. Smiri se Ivane. Baki djedovi su nekad izreliji od svoje djece. Tako da priča o bakama i djedovima može biti jako važna za unuke, jer unuci mogu nekad dobiti tu važnu, toplu i zrelu ljubav od bake i djeda, a ne od roditelja, što može biti karakteristično. Sad tu ne kritiziram sve roditelje, naravno, iako mislim, treba postojati neka ravnoteža i trebamo kao svi kao roditelji biti svjesni toga da svako od nas ima jedan komadić nezrelosti, kao što svako ima od nas jedno komadić ludila isto tako, i sad oni koji su to uspio priznati, oni su nekako lakši i bolje se nose. Ali mislim da generacijski jaz nije toliko važan kod te vrste zrele ljubavi. Nije bitno da li baka i djed znaju biti na mobitelu ili ne znaju, nego da li znaju voljeti onake svoje unuke takve kakvi jesu. To je jako bitno. I ako ti unuci to shvate i skuže na vrijeme, onda vrlo često kod baka i djedova više vole biti nego kod mame i tate. Pa je onda to karakteristično i ja bi onda tim roditeljima postavio temeljno pitanje, da se pitate ako vam voli dijete biti više kod bake i djeda, što, je, što nije u redu. Idite, razgovarajte sa svojom djecom i pitajte ih ono, čuj, što nije u redu. Naravno, nemojte ih kriviti, jer tipična priča nezrelosti je zapravo nabacivanje s krivnjom. Dakle, u bilo kojem odnosu, osobito roditelji. Roditelji vrlo često se znaju nabacivati krivnjom prema djeci, posebno starijoj djeci. Jer kao starija djeca već mogu razumjeti, a mogu razumjeti odnos između uzroka i posljedica, zapravo ne mogu ih od sebe odvojiti. Jednostavno ih s tom krivnjom drže blizu sebe i ne mogu ih pustiti. Na taj način nekad vole bake i djedovi, ali kao to je malo bezazlenije, jer kad ti baka po 15. put ponudi da jedeš nešto jer si sigurno gladan, to je njeno simbiotično, ona to smije. Jel? A ovaj, kao roditelj ne smije. I tu je sad onda cijela priča o tome gdje se stvari zapetljavaju, ali to bi preporučio ljudima, dok imaju žive bake i djedove, da promatraju odnos recimo bake i njihovog oca. Jer to je taj odnos između mame i sina.
3: To je ono što smo razgovarali prošli. Jel?
4: Gledajte to. Gledajte to kao sinovi, kao unuci. Gledajte to, jer taj odnos vrlo često može biti i vaš odnos. Jer taj sin će izabrati nekog sličnog baki, a onda će to biti vaša mama. Jel? I tu se može onda jako puno toga preslikati.
3: Ali sad kad govorimo o bakama i djedovima zrelo i nezrelo, kako je moguće da su bake i djedovi zreli u toj ljubavi prema unucima, a nisu bili dovoljno zreli da odvoje to svoje dijete od sebe na pravi način i da mu dopuste slobodu da se ono emocionalno, identitetski
4: to,
3: formira?
4: To je izvjesno pitanje, iako nisi bivši ministar zdravstva, to ti je jako dobro pitanje.
3: I sljedeća dva tjedna su ključna.
4: Sljedeća dva tjedna su nam ključna. Zapravo, ne znam da li si shvatila, da si skužila da neki ljudi koji imaju više djece s nekom djecom koja su mlađa, odnosno kasnije su ih imali, drugačije postupaju. Zašto? Zato što ljudi zapravo na neki način sazriju kroz vrijeme.
3: Ono prvo i sazriju djete, uz djecu, vjerojatno. Da.
4: I ono prvo dijete je uvijek predmet i to perfekcionizma i izvor neke nezrelosti, nezrelog pristupa i tako dalje, kad neka mama hoće biti perfektna, a kod četvrtog djeteta, ono, ma da,
3: ono se samo odgaja, da.
4: On samo se odgaja, da će ti stariji brat ovo, starija sestra ono i tako dalje. Na isti način se bake i djedovi mogu razviti i nemaju ono opterećenje odgoja, to je jako važno za bake i djedovi. Bake i djedovi nemaju opterećenje, osim ako naravno nisu ti roditelji toliko pustili svoju djecu bakama i djedovima da ovi moraju odgajati.
3: Ili ako bake i djedovi nemaju tu crtu, ali o tome ćemo malo kasnije.
4: I to da. Recimo, oni mogu stvarno voljeti. Oni mogu stvarno voljeti i mogu voljeti onako dopuštajuće kako roditelji ne vole. Jel? A mogu onda dati nešto što ne daju roditelji i onda to može biti jedna slika jedne potpunije obitelji.
3: Ako imamo jednu disfunkcionalnu obitelj ili ako imamo obitelj u kojoj baš ne mora biti nužno disfunkcionalna, ali ne štimaju svi odnosi onako kako bi trebali. Može li jedna osoba biti iscjeljujuća za tu obitelj? Jedna baka, jedan djed,
4: da.
3: Ili jedan unuk ili unuka koji će se prema baki i djedu postaviti tako da će oni svu tu ljubav usmjeriti prema njemu. Može li iscijeliti cijeli odnos u obitelji?
4: Da, to je na tragu one priče o tome da mi recimo, ja vrlo često kad razgovaram sa pacijentom iz prve, onda tražim taj jedan topli objekt u obitelji. I ako ga nađem, onda ima nade za bilo koju vrstu smetnje kod pacijenta. Jer je dobio tu neku toplu, zrelu ljubav. I ta topla, zrela ljubav je nešto što je zapravo važno. Jedan topli objekt može riješiti jako puno toga. Jedan topli objekt može zapravo, i taj se najčešće, to je jako zanimljivo, znaš, recimo zreli ljudi ti se ne ističu previše. Oni nisu jako dominantni. Ovi malo nezreli roditelji, oni su baš jako dominantni, znaju biti, jako su kontrolirajući i tako dalje, i onda djeca imaju osjećaj da trebaju biti zahvalni tom jednom tom roditelju, tom jako dominantnom roditelju.
3: Jer se on trudi.
4: Da, jer se on trudi, ali zapravo taj zreli roditelj je nekad iza, nenametljivije, i onda djeca nekad skuže da kad sjednu u krilo tom roditelju osjećaju taj mir. i da nema kontrole i da ih voli baš takve kakvi jesu. I to je jako zanimljiva, zanimljiva dinamika u kojoj naravno i bake i djedovi onda igraju. Jer ti imaš recimo djeda, ima često djedova koji su bili fenomenalni sa svojim unucima, gdje unuci pamte to je djedove od praktički od kad znaju za sebe pa do njih, do djedove smrti, pamte ta čuda koja su napravili s djedovima i djedovi su ih praktički usmjerili u odnose i čak nekad i u profesionalizam, u neke profesionalne smjerove.
3: Tako jer su dalje bili potpuno uzori.
4: Zamislite mi jadne djedove koji ono jašu unuci, tako dalje. Oni imaju 70 godina, ovi jašu po njima, ali oni to sve prihvaćaju jer je to dio ljubavi. Mm. I to je ta jedna, to ono čemu stalno pričamo, zrela ljubav, ne sastoji se zrela ljubav od toga da vi dajete i očekujete da dobijete natrag. Nego zrela ljubav znači dajete i radosni ste jer dajete. I sama radost davanja je zrela ljubav. Ne treba vam onda hvala.
3: Da, to, drugim riječima, to je ispunjavajuće.
4: Drugim riječima, ako sam ja sad tu odlučio da ću dat nekome na ulici nešto, onda mi nije bitno da mi ta osoba da kaže hvala. Nego sam tu da samo radosno dajem. I to je dovoljno.
3: Prije prve glazbene pauze, molim te samo da nam pojasniš još nešto. Za hipotetska situacija, otac i sin nisu bili u dobrim odnosima, mm-hmm. rodio se unuk, djed i unuk su u sjajnim odnosima. Aha. I onda taj unuk sa ponosno svom ocu pokazuje kako je, mm-hmm. pogledaj kako mene djed voli, on mm-hmm. kad čuje s druge strane rečenicu, ti je bitno da mene nije. Dakle, ta rečenica i ono što primjećujem na ovim našim područjima, pa nisam ništa napravio, samo sam rekao.
4: Da.
3: Kako da nemamo nekakav osjećaj koliko je to važno i koliko je to teško i koliko ta rečenica tom unuku zapravo ruši tu cijelu Točno. Njegovu kulu.
4: Ali mi nismo svjesni zapravo ko ti sinovi koji su kao odrasli, da mi zapravo imamo jednu izvjesnu odgovornost za uspostavljanje mira sa tim roditeljem. Kakav god on bio, mm-hmm. to je jako važno. Ne mora taj roditelj naš biti savršen, ne mora biti super darežljiv, ne mora super biti zreo i sve skupa.
3: Znači ne ljubav, nego baš mir.
4: Da, uspostaviti mir. Jer mislim, nisu svi roditelji, nemaju svi roditelji domet nekakav da sad budu zreli. Ali možeš voljeti i nezrelog oca. Ako imaš nezrelog prijatelja u društvu, onda možeš voljeti nezrelog oca. Mislim, nije neka razlika u momentu kad se uspiješ dovoljno odvojiti. Jel? Ali ti možeš čitav život biti uvrijeđen na tog nezrelog oca zato što je on nezreo i zato što on sad više voli tvog sina nego tebe. Ali zapravo nije stvar u ocu, stvar je u tebi. Stvar je u tvojoj odgovornosti za to da li ćeš ili nećeš se postaviti prema tom ocu. I da li ćeš se postaviti, da li ćeš zauzeti neki stav mm-hmm. koji će biti zreo dovoljno da može tog oca voljeti tako kakav je.
3: Kad znači on već tebe nije ti govoriš tako kakav o prihvaćanju zapravo.
4: Da, točno. Da. Kad on već tebe nije volio tako kakav je, aj ti sazri, pa ti njega voli tako kakav je, separiraj se od njega adekvatno, nek ti on bude samo kompić i onda ćeš vidjeti koja čuda će se dogoditi i u odnosu tebe, unuka, tebe i tvog sina i tebe i tvog oca.
3: I u tom unutarnjem miru.
4: I tom unutarnjem miru. To je čudesno. To je čudesno što se može, ali samo tu treba jako puno psihoterapije, jako puno rada na sebi, jako puno bog tata, jer ti znaš šta si ti meni radio, jer možemo mi o tome razgovarati, možemo mirno razgovarati.
3: Dakle, mogu li to svi? Mogu li to
4: ne,
3: svi sinovi?
4: Ne.
3: Dakle, ili treba,
4: mislim da ne.
3: Jer, svodi li se sve na tu voljnu odluku, ja idem
4: ne,
3: u kopanje
4: ne.
3: Tih rana, da bih onda...
4: Ne.
3: U...
4: ne, kao prvo, ako ti kao sin dođeš nekom svom 70-godišnjem ocu i kreneš vikat na njega i budeš ljut na njega, ti si apsolutno u minusu i već nisi napravio ništa. Ali ako možeš mirno, bez obzira koliko ti taj otac imao godina i ako nije dementan, o tom ćemo isto danas pričati kakav je odnos trebaš imati kod dijete prema dementnom roditelju, ako nije dementan, onda neke stvari možeš razriješiti. I tu je prednost onih kojima su roditelji dovoljno dugo živi. Jel? Imamo ljude kojima roditelji su umrli, a meni je otac umro kad sam imao 19. Ovaj genijalac koji je radio 40-50 godina na radiju.
3: On nam je temelje za ovo danas postavio.
4: Recimo, da. Ali ja bih volio i danas s njim ne sjest pa malo popričati o nekim stvarima, o nekim kontradiktornim stvarima koje sam tek nakon što je on umro čuo o njemu. Ja bih strašno volio da možemo o tome popričati, ali ne možemo. Pa se razgovaram sa unutarnjim ocem. I zato ne brinite. nema veze da li je taj vaš roditelj živ ili nije. Uvijek možete razgovarati sa roditeljem i u fantaziji. Možete s njim u sebi razgovarati.
3: I niste zbog
4: toga ludi. I u
3: sebi ga
4: smiriti. Tako je.
3: Ali što kad se netko odluči da i treba li uvijek doći, sjesti, reći sjećaš li se da si ti meni to i to, meni je to napravilo ili izazvalo to i to. Ima li to smisla kad oni imaju svojih,
4: treba,
3: ne znam, 70 plus godina, znaš da te neće razumjeti jer da imaju kapacitet već bi to napravili davno?
4: To je kontraindicirano, to je obsolentno, ali treba nekad radi sebe. Iako je taj roditelj priseban. Jer šta možeš naći? Ti možeš mislit da će taj tvoj roditelj biti loš, da će biti nepristupačan i tako dalje. Možeš se iznenaditi. Može ti se dogoditi da ti taj roditelj bude dostupan, da ti bude pristupačan. Može ti se dogoditi isto tako da ne bude, ali onda ćeš se pomiriti s time i znaćeš šta ćeš s time. To je jako važno. Naravno da ako je netko tako star i nedostupan i sve skupa, da nećeš tako moći sad vikati na njega i tako dalje. Iako, da se razumijemo, ima ljudi koji su imali toliko zlostavljačke roditelji da bi im bilo korisno i u tim godinama da neke stvari istresu, jer jednostavno drugačije ne mogu. Jel, ima situacija koje znam, koje me u trbuhu bole kad ih se sjetim, i ta djeca nisu mogla tim roditeljima to reći jer jednostavno nisu imala snage da toj majci koja je na umoru kažu koliko je bila zlostavljačka. Jel? A nije ona vjerojatno bila zlostavljačka samo zato jer je bila zlostavljač ili je bila psihopat, nego zato što je isto imala takve roditelje. Prema tome, negdje to stane. Ako to uspiješ u sebi pomiriti i ako uspiješ, odlučiš da će to stati u tvojoj generaciji, radiš na tome, stane.
3: Dakle, treba raditi na tome, to je ona najvažnija poruka. Idemo na glazbeni predah. Danas nam glazbu bira naš Davor Medaković. Njegov glazbeni izbor kaže što?
4: Kaže ovako: baka zna najbolje.
3: Da vidimo i čujemo kako baka zna.

0: dugog čekanja, ali imamo nekoga tko strpljivo na telefonu čeka da nam se javi u današnju eteru. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Jeste li baka ili djed?
1: Dobar vam dan, još uvijek nisam djed. U nestrpljivom iščekivanju srede i nove epizode etere, to je mala žrtva. I još jedno ugodno popodne sa nama, karizmatičnom duetu, želi vaš pridruženi član konzilija Boris iz Slavonije.
0: Boris, dobar dan, dobrodošli. Što vi mislite?
1: Ivana, prvo isprika vama što sam vas prošli put netaktično nazvao te zvijezdom, jer ta riječ kao i riječ legenda ponekad se zna protumačit pogrešno, to jest kao da je izrečena pod navodnicima.
0: Nisam ja to tako, ja to uopće nisam doživjela zapravo.
1: Ali neki to shvate pod navodnicima.
0: Hvala vam što brinete i da, razmišljate.
1: A prije same teme, jedna rečenica vama, doktore.
2: Slušam.
1: I ja, kao i vi, cijenim pokojnog Đorđa Balaševića kao glazbenika, čovjeka koji je hrabro zborio u vrijeme Miloševićeve diktature. Mm-hmm. Bez obzira što rekli oni koji mrze sve srpsko, osim naravno njihovih cajki, a ljubav prima njih stihovima i glazbi tog dobročenog vojvođana traje od samih početaka i ranog mraza iz 70-ih.
2: Upravo. Mm-hmm.
1: Moja, kao i vaša, mislim. A ja još uvijek, rekao sam već, nisam djed, najstarijoj Sari tek je 26, ali već sada potpisujem da tu razinu dobrote, duhovnosti i nematerijalno kao što su bili moji baka i djed, ja nikada neću moći pružiti i dostići, jedino možda u materijalnom, ali nije u novcima sve, zar ne?
2: Tako je, nije u šoldima sve, rekao bi Luka Modrić.
1: Tako je, da. U pravu ste, potpuno. I hvala vam na još jednoj izvrsnoj temi i slušam vas.
0: I čekamo druge bake i djedove. Hvala vam lijepa.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav. Evo, čuli ste da i vi možete nazvati na 016167002 ili napisati na 099616702 ako vam je lakše, ili snimite glasovnu poruku, što god, znate da primamo sve oblike komunikacije. Naša današnja tema jesu bake i djedovi, odnosno odnosi u kojima bake i djedovi igraju vrlo važnu ulogu. Razvoj identiteta Hrvoje.
2: Da.
0: Kroz priče o obiteljskoj povijesti, tradicijama, mm-hmm, djeca bi zapravo trebala graditi nekakav osjećaj pripadnosti ili nekako, mm-hmm, puštati korijenje. Ali sad to što sam ti rekla, zapamti ili imamo telefonski poziv pa ćemo onda nakon toga to komentirati. Dobar dan.
2: Taman, evo, ja se taman spremim. Izvolite.
0: Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Pa mene ne interesira šta napraviti situacijom kad se baka i deda uopće ne povežu sa djetom. Mm-hmm. I to mi totalno izoliraju, ali znaju se hvaliti okolo sa tom djetom. Mm-hmm. Ali kad pokušate s njima pričati, onda tu je sama svađa, ne žele se ništa prilagoditi, mi smo krivi šta ih ne vozimo kod njih i, mm-hmm, tako.
0: A na koji način se ne prilagode, ako možete biti malo slikoviti pa da onda možemo i mi?
3: A djete je recimo spektru autizma. E, sad, mm-hmm, bi tu trebala malo ipak se prilagoditi.
0: Malo više angažmana, da. Mm-hmm. Drugačijega, da.
3: Mislim, mm-hmm, oni nemaju potrebu sami doći do njega, sami se s njim podružiti, eventualno dobiti na slabe, nešto to. Ali je problem ako se njega ne dovede do njih, da bi oni bili s njim 5 minuta, ali tih 5 minuta kad smo tamo, nisu s njim, nego jednostavno, mm-hmm, sve drugo je bitnije nego...
0: Da, mislite da je u pitanju forma, a ne sadržaj, u svakom slučaju.
3: Mm. Da.
2: Uh-huh. Hvala, hvala.
0: Hvala vam lijepa na ovom komentaru i pitanju. Slušajte nas i dalje uz radio. Evo, Hrvoje, idemo najprije ovo komentirati pa ćemo onda, da, na ono moje pitanje. Dakle, da, što u ovakvim situacijama? Ovo je specifično zato što dijete ima posebne potrebe,
2: da,
0: i tu doista treba biti prilagodba i angažman višestruki.
2: Da, ovako, djeca s posebnim potrebama su jako važan test za zrelost cijele obitelji. To je jako bitno reći. Djeca s posebnim potrebama mogu biti narcistična povreda roditeljima, mogu biti narcistična povreda i baki i djedu. Djeca s posebnim potrebama su posebna vrsta ljubavi koju nigdje i nikako nećete doći, možda dobiti osim od njih. Jel? Djeca s posebnim potrebama su temeljna priča o tome da li možete biti zreli ili ne i da li možete živjeti sa onim što je u vama posebna potreba. Jer način na koji mi zapravo možemo prihvatiti nekoga je samo da shvatimo da i mi imamo neke posebne potrebe. Jel? I da smo mi isto defektni. i da to nije u onoj mjeri naglašeno kako je to kod djece s posebnim potrebama, ali da i mi to imamo i da mi to nosimo u sebi i da možemo to biti i da ćemo možda jednog dana, ako dovoljno dugo poživimo, biti ljudi s posebnim potrebama, bit ćemo dementni, bit ćemo potpuno dezorijentirani i treba će nam vođenje na ovaj ili onaj način. Nećemo znat, dementni ljudi ne razlikuju stvari, za 30 sekundi se više ne sjećaju što su pre 30 sekundi rekli. Tako da, nažalost, istina je, ni baki i djedovi podliježu svim ostalim kriterijima čovječanstva, to je da jedan dio čovječanstva je dovoljno narcističan da ne može.
0: I što sad napraviti u situaciji kad evo otac se evidentno trudi, međutim uvijek sve završi na svađi?
2: Da, nemate tu što napraviti. Bitno je da ih prihvatite takve kakvi jesu i da ostane na jednoj razini poze. Ono što je bitno je samo to da je to dijete s posebnim potrebama kralj. I da ako to dijete pokaže da mu se ne sviđa biti sa bakom i djedom, onda to trebate slušati. I to trebate slijepo poslušati i ne puštati to dijete njima zato što se to njima tako sviđa. To je jako bitno. Dakle, zaštitite to dijete od onih koji možda njega imaju samo zato da bi ga imali u pozi.
0: Evo, čuli ste vrlo jasno i glasno. Nadam se da vam je ovo od pomoći. Slušamo i vas. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: E, čujete me.
0: Čujemo vas sjajno, izvolite.
4: Ja nisam ni baka, ni dida, ja sam roditelj.
0: Odlično.
4: Međutim, moji sinovi 3 godine i 1.5 godinu, evo, provode stvarno puno vremena kod bake i dide i jako se vole obostrano.
0: Mm-hmm.
4: E sad, doktor je rekao...
0: O, netko je pao.
4: Oj, dobro.
0: Mama, ljubite, grlite da manje boli.
4: Ne.
0: On vam je sad ili ona prioritet.
2: Gospođo, dajte kasnije nazovite.
0: Dajte, obavite pa nas nazovite.
2: Čujemo.
0: Molim vas.
4: Može.
0: Može, pozdrav. Jao, koja boli, tuga. Evo, što sad mamin poljubac i ljubav u ovoj situaciji?
2: Znaš što sam ja radio svoje
0: djeci? Kako je moguće da manje boli kad mama ljubi?
2: Znaš što sam ja radio svoje djeci? Ja bi ti, kad bi to se desilo... I to, ja bi ti došao do njih i rekao bi da boli te, di te boli, i onda bi pokazao na neko dijelo tijela, ja bi s tim dijelom tijela ili sa rukom samo dotaknuo i napravio joj, pa fakat te boli. Kao da sam se sfurio. Nevjerojatno koja distrakcija bi se dogodila. Samo se nije desilo kad je stvarno velika bol. Onda se nije,
0: onda kao samo, da je velika bol, ovo, da, kao neki
2: onda
0: pad.
2: Bi bilo kao, naš ono, pogleda me i krene dalje, ali ako je velika bol, onda me pogleda i nastavi katastrofa.
0: Ali bez bacanja po podu. Nadam se da će ova situacija dobro proći.
2: To je vrsta suosjećanja koju evo toplo preporučam. Kod mene je palilo.
0: Da, pokušajte. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Halo.
1: Dobar dan. Dobar dan. Ja vas slušam ovdje kao iz perspektive jednog dečka koji je unuk. Unuk koji je zapravo dobar dio djetinjstva provodio jedan dan, kako su roditelji mnogo radili, jedan dan kod jedne bake i bila je tu bakina sestra i muž od bake, a drugi dan s drugom bakom i njezinim bratom i pokojnim pradjedom i prabakom.
0: O, pa to je cijela lepeza, da?
1: Pa da,
2: to
1: tako
2: su
1: da
2: dobar... Budbrokovi, čovječ.
1: Da, dobar dio njih, se, ono, ja sam probao s njima i sad mi neki isto tako, evo, mene zanima, doktore, je li moguće, meni ljudi kažu, vi ste Vedrane, ti si nekad kao neki deda, kao ovo, ono, pa me sad zanima, je li to utjecalo možda na to nekako moje ponašanje, što sam ja dobar dio djetinjstva s njima.
2: Sigurno. Sigurno, postoji nešto što se zove internalizacija objekata. Znači, mi rano te neke rane objekte na koje nailazimo, mi ih usvajamo i primamo ih u sebe i oni postaju dio naše psihe i to na jedan jako bitan način, a to je da nesvjesnim fantazijama koje stvaramo o njima, stvaramo od njih oblike unutar sebe. Tako da, najvjerojatnije, gospodine, se vama dogodilo da ste internalizirali dobro te starije ljude i sad ste vi malo i starac.
0: Ali govorit ćemo o tome još puno. Vedrane, hvala na pozivu. Nakon glazbenog broja nam slijede novosti. Imam još puno pitanja vezano za ovu internalizaciju i bake i djedove, jednako kao i vi, pa vas molim za malo strpljenja i na telefonu.
2: No.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U Drnišu će se večeras u 19 sati održati mirno okupljanje u spomen na ubijenoga mladića Luku Milovca, koji je jučer pokopan na gradskom groblju. Mirni prosvjed iz kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo u međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor. Na večerašnje okupljanje u ime građanske inicijative poziva Matilda Jelčić-Stojaković.
2: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
0: U tijeku je izvanredni nadzor nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Slučaj je još jedanput komentirao resorni ministar Damir Habijan.
3: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je odslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin u posjetu je Kini. U Pekingu mu je dobrodošlicu poželio njegov kineski kolega Xi Jinping, nakon čega su dvojica predsjednika potpisala više od 20 sporazuma. Među ostalim najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku. Rusija je nastavila sa silovitim napadima na Ukrajinu, tijekom kojih je poginulo 8 ljudi, a najmanje 52 ih je ranjeno. Pogođene su mnoge stambene zgrade i poslovni objekti. Najviše je stradao grad Konotop u Sumskoj regiji, gdje traje spašavanje i potraga za nestalima. Mete su bili Dnipro, Harkiv te Odesa. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne na moru pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. Do kraja dana kratkotrajni i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog srne na autocesti A3 između čvora Velika Kopanica i odmorišta Sava Jug pozivamo vozače na pojačan oprez. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat, a na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru

0: smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom, a ograničenje je 80 km na sat. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. Jučer je privremeno za promet otvoren novi granični prijelaz Gornji Varoš – Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Svaki dan s drugim.

0: Evo nas u eteri dalje, razgovaramo o bakama i djedovima, o tome koliko su bitni za razvoj naših identiteta, o tome koliko su bitni za budućnost naših odnosa. Rekli smo na početku da mogu biti zdravi odnosi s bakama i djedovima i nezdravima, ali nismo Vedranu završili odgovor. Dakle, Vedran koji je provodio puno vremena s bakama, djedovima, pa čak i s pradjedom i prabakom, kaže da je sad malo možda starmali, ili da mu tako kažu da je starmali, i kako je to utjecalo zapravo na njegovu emocionalnu zrelost?
1: Ma, to je, zapravo je divota odrastati u velikoj obitelji u koji ima ta šarolikost dobrih i toplih odnosa, gdje imaš ono baku, djeda, prabaku, pradjeda i tako dalje, i gdje od svakoga dobiješ nešto. Ti dobivaš, internalizirajući te objete, jedno ogromno bogatstvo. A to ogromno bogatstvo je kao kada si došao, zamislite same sebe da ste na nekome igralištu. I sad ti vaši objekti, mama i tata, su vaši prvi suigrači, jer bi vi nešto se igrali. I onda kažete, je super, evo, došli su mama, došao je tata, i onda se igrate. I to neki imaju samo to, samo te suigrače. Ali onda dođu baka i djed koji su isto, sad vas je već pet u igri. Onda dođu prabaka i pradjed i tetke bake i pratetke i tako dalje. I sad imate puno igrališta, imate cijeli teren prepun, vi ne znate više kom ćete dodati loptu i ko će vama.
0: Reprezentacija.
1: Zaigrani ste, imate reprezentaciju, dvije reprezentacije. I zato je ta neka toplina, zato su recimo te talijanske obitelji, grčke obitelji. U Grčkoj postoji ono mjesto, plava ona zona gdje je toliko razvijena priča o prabakama i pradjedovima da ti ljudi žive preko 100 godina, i to debelo preko 100 godina, jer se ti pravunuci o njima vrlo pošteno brinu. Je poznata je stvar da zapravo nije dugovječnost u dugovječnosti hrana, praćenje hipertenzije, ne znam šta, nego odnosi. Jel, odnosi su jako važni. Važno je ko će tebe i mene kad budemo imali 75 godina, kad budemo zaboravili gdje nam je pegla, dojurit i od nekuda iz nekog dijela grada.
0: Ja to sad zaboravljam. Kako misliš da budem imala 75? Ja to sad zaboravljam. Meni je to stvarno danas.
1: Je, ali pričaš? Imaš tu foru da ljudi kad su dementi stavi frižider u peglu u frižider.
0: Ili frižider u peglu.
1: Znači, pa onda, našao, zaboravio sam peglu, gdje mi je, a onda dotrče djece i kažu u frižideru ti je.
0: Slatko. Slušamo vas, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, evo, ja sam umirila dijete.
0: O, nadam se da nije kvrga velika, jel sve u redu?
2: Je, ma umoran je, spala sad.
0: A, dobro, Miško mali.
2: Ja sam imala, nisam sad uspjela poslušati jedan dio emisije, ali sam htjela pitati, na početku je rekao doktor, kako sam rekla, znači moj sinov ima stvarno jako dobar odnos i sa bakom i didom i sa prabakom i sa drugom bakom i didom. I vole jako biti kod njih, jer jedan je 3 godine, jedan je 1.5 godina. Rekao je doktor da ako djeca vole više provoditi vremena sa bakom i didom nego doma, da se malo zapitamo šta smo pogriješili.
0: Se mi zapitali, dobro,
2: ja se sad stalno pitam šta sam ja pogriješila, jer doma, kad smo mi doma, mislim, oni znaju vikendom biti, prespavaju kod njih, petak, subota, subota, nedjelja. E sad, oni vole generalno biti tamo s njima. Mi doma šta radimo krivo, ja ne znam, jer se igramo, idemo van s njima. Ja sad preispitujem svoje roditeljske tehnike, jer ja i pitam svog sina starijeg, ove 3 godine, on stvarno jako puno priča i izražava se, šta ti je lijepo kod bake? Pa volim kad baka bude sa mnom. Meni je jasno da baka i dida posvećuju više pažnje, jer je samo on ili je samo drugi, jer su samo njih dvoje. To je ciljana pažnja, ajde recimo. I puno toga. Iako ne mogu reći da moja mama jako puno radi s njima, da se igra ili nešto. Oni su čisto, oni su na selu. I oni su čisto slobodni. Više imaju slobode i što se tiče hrane i grizkalica, što kod kuće nema. Kod kuće neka red i disciplina.
1: Da.
2: Gdje smatram da radimo dobru stvar, jer treba biti red i disciplina. Da. Mi odgajamo djeca, a baka i dida nekako su tu da im...
0: Oni služe da razmaze. A što vam on kaže?
2: Pa on kaže, on voli, mislim, brat se sad mali, ima 1.5 godina i još uvijek je ta neka, ma mislim, nije ljubomora, ali mu fali, jer je jako emotivan, fali mu valjda ta nasamopažnja. Ja i muž stvarno gledamo što više nasamo provoditi i sa jednim i sa drugim djetetom, nešto više, ali tipa jednom tjedno, da imamo samo ili ja i stari i tata,
3: da imaju potrebnu pažnju, da recimo da se tu samo njima posvetimo. Mm-hmm, mm-hmm. Onda on kaže, a vi meni smetate, on voli sam biti kod bake, na primjer to znaju
1: reći. Da, da, da.
0: On voli biti u centru pažnje, jel? Da, da, da, da. Dobro. Dobro, ne znam što bih rekla, dobro da se preispitujete ili žao mi je što smo vam sad tu krivnju nametnuli, Hrvoje?
1: Ne, ovako, kao prvo dođe mi da pustimo onu Medo, Bože, onu pjesmu, reci mi gdje sam pogriješila, reci da ispravim to. Nije stvar u tome. Gledajte, nekad je stvarno istina da vi morate odgajati i postavljati granice, jer je zapravo odnos između roditelja i djeteta je priča o tome u kakvom odnosu su mozak i srce. I vi morate nekad, sad ću to doslovce reći, nekad prekinut vezu između srca i mozga da bi neke stvari racionalno postavili kao granicu, što bake i djedovi istini za volju ni ne moraju. Jel? Mm-hmm. Oni mogu pretjerati sve skupa i njih baš briga. Jel? A vi to trebate onda ispravljati i vi se onda možete i ljutiti na njih, ali to je onda pitanje vašeg odnosa s njima i da li možete se pomiriti s time da ćete i vi možda jednog dana biti takva baka ili djed. Ali u redu je da postavljate granice. Ja sam sad rekao samo priču o tome da je nekad i kod starije djece to istina. Imate kod starije djece priču o tome da djeca u srednjoj školi odluče otići od mame i tate, baki i djedu, uh-huh, jer je njima tamo bolje. Jer im je tamo tolerantnija atmosfera, što je meni začudno, jer pazite, stariji ljudi bi trebali kao biti rigidni i manje tolerantni, što ovdje imamo, već neke priče su krenule o tim rigidnim i manje tolerantnim bakama i djedovima, što ćemo pročitati, ali zapravo oni ih vole takvi kakvi jesu. Ja ne vjerujem da je to kod vas slučaj, ali normalan je odnos u kojem vi postavljate granice i onda dijete naravno kao svako pravo mladunče sisavca, nije bitno
0: koje. Gdje je naše mladunče?
1: O, mladunče sisavca naše spava hvala
0: da,
1: Bogu.
0: Dobro.
1: Traži mjesto gdje neće imati granice i ide prema mjestu gdje će uteć od vas s granicama i reći će, neće vam to jasno reći, ti mi postavljaš granice pa neću kod tebe biti, nego idem tamo gdje ću dobiti, mm-hmm, ono.
0: Ali ova situacija u kojoj se sad slušateljica nalazi, dakle ona kao roditelj si postavlja pitanja, to je dobro,
1: to je
0: da promišljate situaciju, odlično za vas i za vaš osobni rast, super je da dijete verbalizira kako se osjeća kod baka i djeda i super je da su baka i djed takvi da puto malo, oni služe da razmaze. Da.
1: Apsolutno, mislim, gledajte, to je pitanje te raznolikosti, zato je Vedranov svijet takav kakav je, jel, mislim, bogat. Uh-huh. Što više pustite da se stvari, da više ljudi koji ga mogu voljeti dat mu, budu sa tom djetetom, to će zapravo dijete više dobit i internalizirati više toplih objekata.
3: E pa tako ja isto i razmišljam, zato i puštam da budu preko vikenda tamo kod njih i da prespavaju, jer stvarno vidim da to i njima i mojim roditeljima, to je baki i djedi, jako puno to znači i ne želim niti jednim niti drugima to uskraćivat. Iako ja i muž se nekad pitam, mislim, ne smijemo ih toliko često vodit, ali na kraju to je kratak period dok su tako djeca mala. I mislim da je bitno da imaju dobar odnos sa bakom.
0: I vrijeme vam, gospođo, vrlo brzo prođe, ne biste vjerovali, ali vrijeme vam proleti, tako da uživajte u ovoj zapravo sjajnoj situaciji koju imate. Dobro?
1: I lijep vam je taj istarski naglasak.
3: Joj, hvala.
1: Molim.
0: Lijepi vam pozdrav, hvala vam što nas slušate, hvala na povjerenju. Pozdrav, do slušanja. Pozdrav, dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Malo stišite radio, bolje ćete nas čuti. Pa nas slušate u slušalici, onda neće biti ovoga odjeka.
4: Sad je u redu, jel kako? Pa ja bih pohvalio doktora Handela koji je sad pogodio bit ovih problema, odnosno nećemo reći problema, odnosa između unučadi i baka djedova. Zašto djeca vole ići? Pa to sam ja locirao davno. To je linija manjeg otpora, znači idu tamo jer im se tamo sve pušta. Mislim da je jedan vrlo bitan odnos, kakav će imati odnos djeca prema bakama i djedovima, kakav odnos imaju njihovi roditelji, mm-hmm, prema baki i djedovima. Imam tu osobno jedno iskustvo da djeca dosta prate kakav je otac prema svojoj majci,
1: da.
4: I onda oni na temelju toga formiraju stav.
1: Mm-hmm.
4: I tu je vrlo bitno da roditelji kad su u kontaktu sa svojom djecom da poštuju svoje roditelje, mm-hmm, jer će onda i ta djeca znači unučadi, unuke poštivati svoje bake i djedove. Mislim da je to vrlo bitan odnos taj između međugeneracijski. Mm-hmm. A u stvari jedna je vrlo, to je vrlo veliki problem u današnje vrijeme. Mi sad sa idilom možemo razgovarati o nekadašnjim vremenima kada su bake i djede imali veći utjecaj na naš odgoj. Tada nije bilo vrtića toliko i bake, djedovi, mislim, nije bez veze izmišljen termin baka servis. Današnje vrijeme, pazite, danas je dinamizam, demografsko pustošenje, živi se u gradovima, bake djeduju se negdje na selu ili u staračkim domovima. Danas, nažalost, više nema tog divnog, idiličnog odnosa gdje djeca provode jako puno vremena sa bakama i djedovima. To je, mislim, najveći problem. I ovo vi što pričate, to će biti uskoro retro. Dakle, sve manje će biti takvih mogućnosti, jer živimo u jednom vremenu kad nas ima sve manje, kad se živi sve otuđenije, dinamičnije bori se za egzistenciju i u okrutnom smo svijetu i tako dalje, da sad ne širim negativnost.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala vam lijepa na pozivu. Drago mi je da nas slušate. Idemo na još malo glazbice. Slažeš se?
1: Slažem se.
0: Budite uz nas, razmišljajte o tome što nas želite pitati i slobodno pišite.
1: Dakle, prekrasna pjesma Arsenova. Ti da moj, odi mi je hladno, daj mi kaban svoj.

0: Ova pjesma mene asocira baš na moga djeda i na kojeg već jako dugo nema i svaki put sam na rubu suza kad je čujem. No, ovdje nismo zbog mene, nego zbog vas. Evo jedne WhatsApp porukice koja me onako duboko dirnula zbog toga što, nažalost, znam u mom bližem životnom okruženju neke životne situacije koje izgledaju upravo ovako, pa onda draga Andreja, šaljem vam pozdrave. Kaže, moja djeca nemaju sreće niti s moje strane, niti sa suprugove. Moja mama je od brata djecu obožavala i sve je bilo kako treba u smislu baka unuka. Kad sam ja rodila i budući da živimo daleko, dolazili bismo jednom godišnje k njoj na tjedan ili dva, s tim da su djeca uvijek išla samom kamo god sam ja išla. Za moju djecu je rekla, nek uzmem tu svoju djecu, idem u kuću jer su neodgojena. Tada su imali 3 i 5 godina, od tada više nisam dolazila. Kasnije je umrla. Uglavnom, cijeli život je brat valjao i s njim je imala ok odnosa. Ja nikada nisam valjala i nikada nismo imali nikakav odnos, što se je to prelilo i na moju djecu.
1: Da.
0: Suprug ima svoju priču sa svojom obitelji. Uglavnom, eto, Andreja, nažalost, nije imala taj blagoslov i tu privilegiju da ona ima dobar odnos, pa onda se to pretočilo na njezinu djecu. Što baku natjera da kad ne vidi unuke nego jednom godišnje na tjedan ili dva, da se prema njima ponaša kao da su neodgojena djeca?
1: Nezrelost. Mislim, nije važno koliko ima godina netko. Može biti emotivno nezreli 70-godišnjak. Jel imate 70-godišnjaka kojima je umrla supruga koji se ne znaju speći jaje? Razumijete, to je priča o emotivne nezrelosti, jer ta crno-bijeli svijet u kojem je bijeli brat, a crna je, bijeli je unuk, a crna je unuka, ili bijeli je brat, bijeli je sina, crna je sestra, to je jednostavno priča. I naravno ima ona tradicijska priča u kojoj majke u nekim tradicijskim i religijskim pričama jako više i puno više poštuju svoje sinove nego kćeri, jer kćeri pripadaju suprugu, a sinovi su i dalje nasljednici baštine cijelu obitelj. Jel? I onda tu bude jako puno nepravednih stvari, jako puno ponižavanja sestara, svih ostalih sestara, i tu je, ima veliki problem. Ja sam svjedok jedne priče u Hrvatskoj, neću reći gdje da ne stigmatiziram, ali gdje je jedna kćer potpuno ono zanemarena praktički, gdje je sin sve dobio, svu pažnju, svu ljubav i tako dalje, a kćer je potpuno zanemarena. I ako me sluša ona, evo, samo da zna da mislim na nju često i da sam uz nju i da brinem o njoj. I ona ima sreću da je zapravo našla jednog jako sposobnog čovjeka za muža i da ima prekrasnog sina i živi u jednoj jako lijepoj i skladnoj obitelji, što je na neki način jedna vrsta, sad ću reći, nezrelo pakosti onima koji su ih potpuno zanemarili.
0: Kako je moguće, evo sad još malo da pojasnimo, osim tog odgojnog ili tradicijskog momenta, da jedna baka sinovu djecu gleda kao blagoslov, a kćerkinu djecu gleda kao, ne znam, nekakvu kaznu ili nešto. Mislim, na neki način razumijem, ali ne mogu se pomiriti s tim, neprihvatljivo mi je to.
1: Jesu
0: sva djeca jednaka? Kako možeš odabrati koga više voliš?
1: Kad nekog osobno shvatiš, jel, to ti je priča kao o osobnom shvaćanju, kad shvatiš osobno neke stvari. Ta baka, ta gospođa je shvatila osobno svoju kćer. I zamjerila joj se kćer iz nekog razloga. I sve što njoj pripada, ne valja. Jel? Prema tome, uopće nije bitno da li su ta djeca topli, dragi, dobri, ovakvi ili onaki, uopće nije bitno. Dakle, ona je samo tako shvatila. I tu je pitanje nezrelosti, to je pitanje baš dubokih splittinga i dubokog poremećaja razumijevanja uopće vanjskog svijeta, jer ta djeca nisu zaslužila da ih se tako tretira, ako je zaslužila kćer.
0: Tako, imaju 3-5 godina, ne znam kad su stigli zaslužiti da ih se tako tretira.
1: Nisu apsolutno zaslužili, ali to ti je priča o toj osobnom gledanju na stvari. Jel? Znam jednu baku koja je rekla, čuvajte si svog fačuka. Jel? To je samo zato što je to dijete bilo iz drugog braka.
0: A to je posebna tema, da. Slušamo i vas, dobar dan, dobrodošli u Eteru.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, Anđelko Košak ovdje.
1: Dobar dan.
2: Pozdravljanje.
1: Jao, pa vi ste dio naše konzilija. Hvala vam lijepo što ste se javili.
2: Hvala.
1: Izvolite, slušamo
2: rado vas. Slušam, da. Ma zapravo bih htio reći, na toj baki treba pomoći koliko se može, u smislu da onaj koji je više voljen, jel, od nje, da on zapravo skrene pozornost na to. Da, da, ovaj, da, da se jednako, mislim, jednako da se normalno odnosi prema drugoj unučadi ili kako god se treba, jel, znači već kojim odnosima jesu.
1: Tako
2: da
1: mislim
2: to,
1: slažem se s vama.
2: Da, sad bilo bi šteta da se ti unuci ili tko već, jel, u obitelji nekako, da tako, odvoji od bake, mm-hmm, a baka ti, ja mislim, stvarno, ono, baš ono bi slažem bilo nekak šteta za djecu, mislim, koliko je baka možda takva, a ili tko već takav prema nekome u obitelji i tak. Ja sam sam htio još dodati jednu akcitnicu. Ja sam, dakle, nisam ni otac, ni djed i tako dalje, ali ja sam imam nečake i onda se s njima rado igram, jel, i to sve kako već bude, ali ono, ja zapravo mislim da je dobro kod te igre s djecom da se čovjek ne, da prepozna što to dijete zapravo treba, ne, u to, na koji način ono tebe treba u toj igri ili već to u kojem smislu jesi, mm-hmm, s tim djetom. Ja bih rekao da je to dosta važno, mm-hmm, ne ono nametati možda svoje, ti sad se igraj tako zato što, mm-hmm, ja mislim da je to bolje, nego ono baš nekako, dobro, onda se može kasnije razviti igra i prema onome što meni se čini da je ovaj korisno potrebno tom, mm-hmm, djetecu pružiti tak dalje. No, ja se sjećam s tome sitnicu jednu, ja imam sestru blizanku inače, jel? Mm-hmm. Ovaj, i kad smo učili bicikl voziti, jel? Ja sam najprije nju držao, kako bi rekao, za bicikl iza, jel? Dok je ona prokvačila, a onda je ona mene. A onda smo se, za vrijeme vožnje, smo se razgovarali nešto, ili kaj već bilo, ne? Ja pričam, a mene je sestra već odavno ostavila da vozim bicikl. A ja i dalje s njom razgovaram. Ne, jednom sam pogledal iza, u jednom polu strahu, jasno kako ono još tek učiš voziti, ali si prokvačio. E tako, hoću reći da treba dijete isto u tom smislu znati ostaviti, jel, kad već vidimo divna da djete slika. Možda, mislim, mm-hmm, da to ovak. Evo, divna to sam znači htio dodati.
0: Ali sjajno da ste, lijepi su vam metafore, drago mi da ste nazvali, jer evo sad imam zapravo dva stručnjaka za ljude koji mogu prokomentirati postoje li neke životne situacije kada djecu treba ukloniti od baka i djedova. Sada razmišljam o toj nekoj neljubavi. Evo, iz vaše perspektive, velečasni, treba li se maknuti, treba li roditelji prestati voditi djecu, nekada i na silu to radimo, kod baka i djedova koji jednostavno im ne čine dobro.
2: Da. Pa baš to, da, i treba, ja sam vidjeti, jel, danas je to ko neka nužnost radi raznih razloga, jel, da se dijete pričuva, kako bi čovjek rekao, da roditelji možda budu malo sami i da nekak, jel, svoje neke stvari mogu obaviti i to. Ali mislim da bi tu baš trebalo nekako neki, smo rekli, aktivni kontakt sa bakom i djedom, koliko god smo im zakonom za sve što čine, ali ipak ono se vidi na koji način zapravo to sve kod njih ide. Ne, baš ono se totalno nekakva disproporcija napravila, u smislu, mm-hmm, kod bake i djeda je sve savršeno, kaj ja znam, ili loše možda, jel, mm-hmm, a kod nas je, mislim, to da to točno, treba voditi brigu, ja bi tak rekao.
1: To je neravnoteža, slažem se.
2: Da, da, da, nekak to.
0: Sjajno, hvala vam lijepa na javljenju.
2: Sve dobro, svako dobro, baš mi je drago slušati.
0: Puno nam znači kad se javite i kad znamo da nas slušate.
2: Hvala lijepo. Preporučam i drugima, pa evo, da. Sve dobro, sve
0: hvala. Hvala lijepa, svako dobro. Lijepi pozdrav. Evo, Hrvoje, možda još ti iz svoje perspektive da prokomentiraš ovo. Dakle,
1: da,
0: bake i djedovi.
1: Da, još se naježio. Od ove slike, meni je ova slika prekrasna. Hvala vam, reći ću sad kolokvijalno, kolega Anđelko. Hvala vam za ovu sliku gdje vi pričate i dalje sa sestrom i mislite da vas ona drži, a ona je već daleko otišla. To me zapravo asocira na priču o tome koliko možemo pričati sa svojim pokojnicima isto. I kako nas oni zapravo drže, a više nisu s nama. Jel? Kako
0: drže
1: možemo,
0: nas duhovno.
1: Da, drže nas na neki način i ja imam te neke koji su me držali za bicikl i koji me još uvijek drže i jedan od njih je, bi bio jako sretan, to je moj otac, da zna da sam ja na Hrvatskom radiju. I jer je on dao Hrvatskom radiju.
0: On zna, on te drži za bicikl.
1: On me drži, da, sa, ja s njim i danje pričam, a davno je već tamo. Tako da njegovo duhovno biće i taj interni njegov objekt je u meni vrlo živ, vrlo jaki i nije mi dao mira ovaj, u oči ove stogodišnjice. Ja sam stvarno bio tako smotan, totalno sam bio samo u toj stogodišnjici. Izgubio sam mobitel poslije, mislio sam da ključevi sam izgubio. Bio sam totalno lud oko te stogodišnjice, ne mogu vam uopće opisati koliko.
0: Evo sad čujete doktora koji je onako ranjiv i emotivan.
1: Baš je bilo. Tako da baš evo, hvala vam Anđelko za tu sliku, mogu se u njoj naći.
0: Idemo malo predahnuti uz glazbu jer su nam emocije malo povišene, pa se vraćamo natrag. Vi pišite i zovite i dalje, tu smo za vas.
1: Moj pradjed je pucao iz topa.

0: čim se pojavila ona etera, kad je došla u eter drugoga, to je sve postalo jedna druga priča. Moram se malo hvaliti kad neće nitko drugi. 14 je i 4 minute, 616-7002 s pozivnim 01 za Zagreb, otvoren je za vas. Isto tako i WhatsApp na 099-616-7002. Imamo jako puno porukica, pokušavamo da odgovoriti na sve, ali prije toga bih voljela da čujemo što nam kaže Milica.
1: Da.
0: Milica nam je dio konzilija, pa
1: evo naša kolegica.
0: Možemo čuti s WhatsAppa Milicu što kaže.
1: Evo ga.
0: Može, evo Uštamo. Slušamo.
2: Dobar dan, dobar dan. Ovo je toliko predivna tema da sam ja otkako sam se uključila sve vrijeme nasmijana i baš sam baš sam srećna što se priča o babama i dedovima. Eto, ja da kažem da neki moj osvrt, nas u porodici kad sjednemo nedeljni ručak, ima nas 18 i ja mislim da ne postoji veće bogatstvo od toga. S jedne strane, naravno to što ste vi doktori pomenuli, već te interakcije, odnosi i sve stvari sa tog polja, ali ja mislim isto tako da je zajednica, nisam vjerovala da ću ikad to da kažem, ali zaista to mislim, zajednica gdje čeljad nisu bijesna, ni kuća nije tijesna, je Bogom dan oblik funkcionisanja, jer ja sam, kunem vam se, relaksiraniji roditelj od pola roditelja, pola u stvar mojih prijatelja koji su također roditelji više djece. Zato što se mi u zajednici svi nekako ispomažemo. Mm-hmm. Jedni idu po druge na trening, treći dovode iz škole, četvrti kuvaju ručak, mm-hmm, sve nekako na nekom zdravom nivou funkcioniše, a opet svako ima svoj objekat, bukvalno odvojeno u dvorištu, tako da svaki ima svoja ulazna vrata. Svi smo skupa, a svi smo odvojeni i Bog blagoslovio zajednicu.
0: Sjajno, hvala Milici, imate hvala sreće Milici, da živite u toj nekoj dobroj kombinaciji ljudi. To je kod nas u Dalmaciji recimo vrlo, mm-hmm, karakteristično, kad sjednu za stol uvijek ih je najmanje 5, 6, 7, do 10. Svi govore u glas i svi se dobro razumiju.
1: Izvrsno, da, ja sam se sjetio kako smo mi u zgradi našoj za vrijeme COVID-a osnovali zajednicu, zvali smo se 47A puta jači. To je naravno moj ludi mozak smislio, ali mi smo bili jedni za druge stalno i još uvijek smo zapravo, i vidite kako te divne stvari, kako negativne stvari koje se dogode mogu izroditi toliko lijepo pozitivnog. Ja bih volio, ako mogu pročitati ovu poruku, moli osoba da bude anonimna. Duže vremena me muči situacija s mojim roditeljima. Mama boluje od schizofrenije, trenutno je okej. Tata je većinu mog djetinjstva bio na terenu. Sad imam dvoje djece. A kako oni rastu, otvaraju mi se svakakve rane iz djetinjstva od toga što sam sve prošla s mamom zbog njene bolesti. Tate nije bilo nikad kad mi je najviše trebao, do toga da je brat bio uvijek više vrijedan. E sad, muči me jako što sad moji roditelji očekuju da ću im ostavljati djecu, a Eli, ja zbog svega toga ne bi, jednostavno ne mogu. Oni kao da su sve to jednostavno zaboravili, ali evo, na vaša današnja tema me potakla da sjednem s njima i raspravimo svemu što mi je na leđima. Prekrasno.
0: Za početak, ja ću si uzeti pravo da kažem bravo.
1: Da
0: ste krenuli u razgovor, toliko smo naučili kroz eteru da treba otvoriti teme, to je koliko god bolne bile. Dalje, Hrvoje, što?
1: Ovako, i to je onako proba ko neku opću priču. Ne mogu svi roditelji biti dobri roditelji, kao što ne mogu sve bake i djedovi biti dobri bake i djedovi. Kad netko ima schizofreniju, on ima rasturen ego. Jel, ta razina na kojoj je rasturen ego kod nekoga koji ima schizofreniju, to si ne možete zamisliti. Ja bih volio donijet ću jednom, kad ćemo pričati o schizofreniji, a malo ćemo zadrijeti u idućoj sezoni i u baš dublje u psihijatriju, donijet ću jednom da vidite baš na Facebooku, da vidite slike tih ljudi koji su schizofreni, kako izgleda to kako oni misle. To je prva priča što se tiče mame. Tata jednostavno se izgubio u tom. Ima jako puno zdravih partnera koji se izgube sa tom psihičkom bolesti partnerice. Jednostavno ne znaju šta bi s tim.
0: Ovdje je bila još situacija da je čovjek radio na terenu. Dakle,
1: i meni je
0: druga odgovorna.
1: On je zapravo na neki način nesvjesno pobjegao.
0: Mm-hmm.
1: Ajmo to tako reći. Meni je potpuno jasno zašto vi ne želite ostaviti svoju djecu s njima. Potpuno to razumijem, ali ako budete u miru s njima i krenete s njima razgovarati i na neki limitirani način oni dođu do svojih unuka, već ste stvorili neki mir koji je jako važan ne samo za njih, nego za vas, za vašu budućnost i za to da kad oni odu s ovog svijeta, vi ostanete zdrava i integrirana osoba.
0: Da, teške su to životne situacije i nažalost prečeste.
1: Tako je.
0: Prečeste.
1: Da.
0: Zanima me samo još za ovu slušateljicu, ako taj razgovor ne pođe po dobrome, što zbog bolesti, što zbog vjerojatno negiranja nekih situacija,
1: rigidnosti, da,
0: koje su se dogodile, kako se ona treba postaviti?
1: Gledajte, ako budete jasno postavljali pitanje i jasno govorili neke stvari, shvatit ćete koje su njihove granice. Jel? I onda ćete moći svoje granice odrediti prema njihovim ograničenjima. Oni ne moraju imati svoj domet toga da brinu i ne znam šta. Jednostavno ćete postaviti granice onako kako vi osjećate. Prema tome kakav je njihov domet. To je priča o tome da ti svom roditelju kažeš, čuj, nije mi bilo lijepo kad si me onog dana kad sam imao 6 godina napravio mi to, to i to, a on ti kaže, joj, što se ti toga osjećaš bez veze, pa to je prošlost. To je na neki način jedno pitanje empatije isto tako. Jel? I ako taj roditelj ima empatije, on će reći, joj, žao mi je, teško mi je radi toga. Šta da radim s time? Možeš mi reći kako da to popravimo? Dakle, učite se o tome i ne moraju ti roditelji svi biti idealni, imaju svoje ograničenja. Osobito mama sa skizofrenijom. To je odrasti uz roditelja koji je psihotičan je izuzetno teško djeci. Ono, trebate jako puno na sebi raditi i uložiti truda uz to da vi postanete ta, prekinete tu priču i postanete ta topla majka svoje djeci. Jer vi ste
0: ta jedna osoba koja može promijeniti sve tako. Onda.
1: Vi možete biti jako osakačeni za to kako zapravo izgledaju emocije. Jer skizofreni roditelj ti ne zna vratiti emociju, ne zna je zrcaliti. On je toliko u sebi, toliko je raskinut da njegovo to lice koje nema lice praktički može napraviti jako puno lošega djetetu, ali vi ste se tu snašli i vidim po vašoj slici da ono, ste nasmijeni i da ste dobro, pa ajmo to tako reći, bit ćete dobro i prekinut ćete tu neku evolucijsku priču koja je prešla, nije prešla s vaše majke na vas.
0: Pazite, vi mijenjate stvar. Tako. Vi mijenjate stvar, to si morate ponavljati cijelo vrijeme. Slušamo vas na telefonu, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Halo. Čujete nas? Ništa od ovog telefona neće biti.
1: Gluho doba dana.
0: Da, nešto se dogodilo s njima, ali tu
1: smo. Nema gluho doba noći,
0: i dalje smo tu na raspolaganju. Još jedna porukica,
1: ja,
0: kaže,
1: poruka,
0: vidim u svojoj okolini puno primjera zloupotrebljavanja baka servisa, kada se bake i djedovi koriste i financijski i na sve ostale moguće načine. Nekada je baka išla u mirovinu s 50 godina, kada je još bila u punoj snazi. Danas to nije slučaj. Često briga unucima nadilazi njihove fizičke mogućnosti, a to djeca ne vide ili ne žele vidjeti, a bake i djedovi se ne žele zamjerati djeci.
1: opet pričamo o nezrelosti i neempatiji, jel? Mislim, prva i osnovna stvar je, dijete koje dovoljno odraste i separira se od tog roditelja, moći će empatijski vidjeti svog roditelja samo kao osobu. I moći će vidjeti kad je taj roditelj iscrpljen, kad taj roditelj ima problem s time da bude više sa djetetom, sa svojim unucima i tako dalje. To je prva i osnovna stvar. Druga stvar je, kod nezrelosti ima tih klinaca koji imaju klince, a koji još uvijek su klinci za svoje roditelje. I koji zapravo se ponašaju kao da bi ti roditelji podobavezno trebali brinuti o njima.
0: Uh-huh.
1: I kao da nisu oni neki zasebni roditelji, nego sad su oni svi zajedno i sad svi trebaju preuzeti odgovornost. Tu ima jako puno problema i to se, ono, jedna obiteljska terapija od par godina, svi skupa u đuture do obiteljskog terapeuta, pa da polako sazrijevate i da vidite da ne možete nazvati svoju mamu svaki put kad vam je teško i loše, nego frendicu, da ne možete kad nemate novaca odmah zatražiti od mame da vam posudi, nego malo trpite i stisnete malo i tako dalje i da pustite te roditelje koji su svašta odradili da budu na miru i da prihvatite svoju odgovornost, a kad već nek će neko drugi.
0: Idemo na još jedan glazbeni predah, nakon toga jedna porukica koja će vam, vjerujem, natjerati suze na oči, ali ne zbog toga što je tužna, nego zbog toga što je iz tuge napravila nešto sjajno. Što slušamo?
1: My Grandfather's Clock, Johnny Cash.
3: My grandfather's clock was too large for the

0: Medo provocira s ovom glazbenim izborom i s tim satom koji otkucava, kao da nam želi poručiti da vrijeme ide, da moramo neke stvari riješiti dok još imamo vremena, dok su bake i djedovi živi. Ali evo jedne porukice koja je baš onako lijepa priča. Kaže, roditelje pa tako ni bake ni djedove ne biramo sami. Ponekad je teško prihvatiti da neke od njih nažalost nemaju želju biti dio odrastanja naših mališana. Ta praznina zna biti još dublja i bolnija kada su baka i djed s jedne strane prerano preminuli, ostavljajući iza sebe tugu za svim onim trenucima koji su se mogli dogoditi. No, život nas na najljepši način nauči da obitelj nije samo krvno srodstvo, obitelj su oni koji izaberu biti tu. Moja obitelj u toj praznini pronašla je bogatstvo. Iako su suprugovi roditelji otišli prerano, u život našeg sina ušetali su bratić njegovoga oca i njegova supruga. Oni nisu samo rodbina, oni su postali njegovo sidro, njegova podrška i njegova radost. Svaki drugi dan provode s njim, vode ga na izlete, u ribičiju, na sajmove i predstave. Ono najvažnije od svega, oni istinski cijelim srcem guštaju u svakom trenu provedenom s njim od dana kada se rodio. Evo, meni je ova priča lijepa.
1: Predivno, baš lijepo.
0: Ja tu vidim kako čovjek iz tuge i gubitka zapravo napravi nešto sjajno.
1: I kako u nevolji zapravo se stvore ljudi koje zapravo ne znaš da možda imaš, a imaš. Ja sam se sad sjetio divne situacije moje drage jedne kolegice kojoj je sestra koja ima dvoje djece vrlo rano preminula od karcinoma i ona je preuzela tu djecu kao svoju i ona je zapravo postala njima majka i nisam znao taj detalj o njoj prije nego kad sam je upoznao i kad sam shvatio da je posebna i kad sam shvatio da i po odnosu prema pacijentima i po odnosu prema kolegama na neki način posebna i topla. I onda kad sam saznao, to mi je zapravo bilo jasno da ona ima tu dubinu i da mi je zato bila posebna.
0: Da, slatko. Slušamo vas u eteri. Dobar dan i dobrodošli.
2: Halo, dobar dan, jel se čujemo?
0: Dobar dan.
1: Čujemo se.
0: Dobrodošli, slušamo.
2: Sanja zove iz Splita, ako me dobro ne čujete, u vožnji sam.
0: Čujemo vas izvrsno, samo recite, Sanja.
2: Bravo, super. Sanja vam najprije čestita na svakoj emisiji do sad. Ja moram reći, nisam dugogodišnji slušatelj, jer sam u Splitu i slušam neki domaći radio. Međutim, život je jako težak i gorak i imam sina s mentalnim poteškoćama, koji ima skoro sad će 33 godine. Uz te mentalne poteškoće prije nekih 10 godina se uplela teška agresija, tako da me život nosao da bi njega poslali iz Splita u psihijatrijsku bolnicu Ugljan Rab. Tako sad zadnjih mjeseci dok bi ja vozila svome sinu u Rab, ja sam otkrila vas i vašu emisiju i otada ste mi rado slušan i čestitam, kažem ponovo na objetnici, na svemu.
0: Hvala. Međutim, vam, Sanja, sudbinski je bilo, mi smo se morali naći nekako.
1: Da, preko sina.
2: I sad vozim kući i kažem, ja moram nazvat, to je taj dan, jer odavno planiram nazvat, reći da bi volila s ovim čovjekom i s vama nekad i face to face razgovarat. Naime, ja sam supruga, baš danas, eto i to je sudbinski, danas je 37 godina braka, plus 3 hodanja.
0: Čestitamo.
2: Hvala lipa.
1: Koliko godina hodanja?
2: Tri godine hodanja i 37 danas braka, eto 40 godina.
0: 40 ste zaokružili, lijepo, pa čestitke.
2: Apsolutno, i jako dobro sam zapamtila iz prošle, čini mi se, emisije kad je doktor govorio da veliko poštovanje ljudima koji imaju djecu sa mentalnim poteškoćama, a obično tate pobignu, mi smo evo ostali smo skupa u sve bure i oluje, prigrmili smo to. Naš sin će sada 33 godine, ima mentalne poteškoće i kažem, zadnjih 10 godina smo vodili paklenu bitku sa tom agresijom, gdje je on razbijao po kući, gdje je tuka mene po par puta dnevno, gdje je doslovno smo preživjeli pakao. Država nas je odbijala svim silama, jer njegovo ime i prezime nije bilo poželjno u nijednoj, apsolutno nijednoj ustanovi u državi Hrvatskoj. Jer oni ne mogu s njim, a eto, dok je muž na poslu, ja bi trebala znati biti mama i psiholog i defektolog i odgajatelj. Uz to sve skupa sam i baka, podnila sam jako puno udaraca, najlakši su ti fizički udarci kad te tvoje dite tuče. Dok je prvi put bilo, da, ne možeš vjerovati da ti se apsolutno to u životu dešava, da, ali nažalost dešava se. A da ne pričam o onim drugim udarcima koje te šibaju i mlate po duši, mm-hmm, ti nemaš razumijevanja od države, od sustava, od prenapučenosti takvih ustanova, di ja samo onako laički kažem, nove ustanove se ne grade. Za našu dicu, za nas, mi smo zadnja rupa nasvirali. Oni su, grubo rečeno, ja ću to sad reći pod navodnicima, roba s greškom.
1: Mm-hmm.
2: A pošto su oni roba s greškom i mi smo roba s greškom, mi smo na takvome udaru i takvoj neempatiji države prema nama, znači u ustanovama za osobe sa mentalnim poteškoćama mjesta nema.
1: Mm-hmm.
2: Nema mjesta, ustanove su prebukirane. Ja to uspoređujem, recimo 10 godina smo se borili za smještaj, kad se staro čeljade upiše u starački dom, Bog neka mi oprosti, ali tu nekako ta populacija cirkulira, stari su ljudi, umiru,
1: mm-hmm,
2: pa se nekako i prije dođe do toga mista. Evo, moj sin je prije 3 mjeseca dobija mjesto u ustanovi, mm-hmm, za trajni smještaj. Moram reći naglas, ustanova se zove Frante Sekelez u Vrlici pored Sinja, to, mm-hmm, je bilo jako, mm-hmm, dobra solucija jer je blizu Splita. Ja sam čak pismeno pisala pohvalu ministru, državnim tajnicima.
0: Vi ste majka borac, evo koliko ja vidim iz svega toga, da, vi ste i sustav malo protresli,
1: heroj,
0: majka heroj koja se ne odustaje,
2: pa
0: i trpi sve te udarce.
2: Znate šta ću vam reći, kad vam neko to ko sam to ponavlja i da ti govori da si lud, počneš vjerovat.
0: Počnete vjerovat, da, da.
2: A sad ću i ja.
1: Pa ne, ali morali ste biti ludi. Morali biste biti ludi da u tim svim okolnostima uspijete, jel? Kao što je rekao to lijepo Sil. Znate kako je Sil napisao? You're never gonna survive unless you're a little bit crazy.
2: Je, ali evo, ja sam sada proslavila himnu svog života, a himna mog života je himna nogometne momčadi Liverpool, di od 14. godine se vrti to kao moja himna, 14. godine mog života, kad se rodio moj sin je postala naša himna, himna naše borbe, a sad kad je on otišao u ustanovu, ja sam upravo neki dan s mužem otišla u Englesku na utakmicu Chelsea-Liverpool i zato što sam napravila, obukla sam hrvatski dres, jer sam došla iz Hrvatske. Muž me pita, jesi ti ženo luda skroz, mislim ideš tamo među najluđe navijače u hrvatskom dresu, a ja govorim na majke ti budi solidaran, obuci, a on kaže nisam lud.
0: Gospođo, moramo,
1: vi ste
0: moramo,
1: dio,
0: da, moramo ići dalje, ali ste divni, silno nam je drago da ste se javili.
2: Samo da vam kažem, što se tiče nas mama, baka, kao majka, u svu tu borbu dobila sam ono što me gura naprijed u životu, znači kad se moja čerka udavala, starije unuče mi ima 12 godina, ja sam kad je bila trudna rekla ljubavi, mama je od sebe dala najbolje što sam mogla i što sam znala i imam vjerovatno svojih grešaka u odgoju, ali sve je bilo u najboljoj namjeri. Sutra ćeš biti mama,
1: Pa ćeš i ti
2: vjerovatno griješit, vjerovatno ćeš neke stvari radit kao ja, neke ćeš ispravljat. Moja ćer je rekla, mama, ja ću sve isto. Meni je došlo da se bacim ko navijač na pod i klekne jesto, znači da si uspija.
1: I to u dresu.
2: Kad ti kažeš, ja ću sve isto, uspija si. Ali druga strana, molim vas, dajte napravite jednu emisiju. Ja se sad još gorko borim sa sobom. Moj sin je 3 mjeseca u ustanovi.
0: Koja tema,
2: dajte
0: koja?
2: Dajte nešto za naš roditelje kad se otkine taj dio nas.
1: Separaciju.
2: Tako je, kad počinje, ja sad učim ponovo disati, živit, moja unučad godinama u moju kuću nisu smjeli doći.
1: Separacija.
0: Sve jasno, gospođo, evo, zabilježili, tjera nas vrijeme, pa ja vas
1: moramo,
0: onda stišćem.
1: Sretan put.
0: Sretan put i
2: hvala
0: budući.
2: Hvala vam najljepša i nastavite tako i svu sreću svita vam želim, a ja učim disat.
0: Hvala vam lijepa, dižite burim plućima, jedna za vas, pojačajte radio.
1: Pojačajte
0: sad radio.
2: Svako dobro, hvala.
1: Doviđenja.
0: Pozdrav.
2: Čujemo se.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Drnišu će se večeras u 19 sati održati mirno okupljanje u spomen na ubijenoga mladića Luku Milovca, koji je jučer pokopan na gradskom groblju. Mirni prosvjedi s kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo u međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor. Na večerašnje okupljanje u ime građanske inicijative poziva Matilda Jelčić-Stojaković.
2: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka na meti su istražitelja zbog sumnji na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje odbacuju optužbe. U tijeku je sjednica saborskog odbora za obitelj i sport posvećena financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Rekao je da je riječ o anonimnoj prijavi i da je zatražena dokumentacija za više djelatnika odbora.
3: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će i biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati. Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin u posjetu je Kini. U Pekingu mu je dobrodošlicu poželio njegov kineski kolega Xi Jinping, nakon čega su dvojica predsjednika potpisala više od 20 sporazuma. Među ostalim najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golec, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Do kraja dana kratkotrajni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vozilo je u kvaru na brzoj cesti D1 Solin Klis prije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa i ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Višesatna su čekanja za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Drugi.

0: Evo nas u eteri, nemamo još puno vremena, imamo još puno tema koje bismo unutar ove naše današnje mogli otvoriti, ali zato smo mi dugovječni, zato smo ovdje svak srijeda i zato vas nećemo napustiti. Pa onda, ako vam nismo odgovorili na nešto što ste pitali danas, hoćemo sigurno u jednom od sljedećih dana. Evo jednoga komentara. Hrvoje, pomozi mu u koliko sati nam je stiglo ono što smo željeli.
1: Ja mislim da je 14.20.
0: 09.5
1: je bio.
0: 09.5, evo tražimo. Evo ga, našli smo. Kaže ovako, želim komentirati ovu temu iz pozicije osobe koja nije imala blisku širu obitelj, možda većinom, kako doktor kaže, nezrele, ali po meni i zločeste bake. Unatoč njezinoj zločestoći, odgoj koji je prije bio takav, nas je učio da šutimo i poštujemo starije. Nažalost, kad sam odrastao, nisam imao priliku joj reći što joj spada, jer je napustila ovaj svijet. Ali u jednoj psihodrami koju se pojavila ona, je dobila svoju jezikovu juhu. Mada slušajući vas mislim da tu ima još neizgovorenih stvari koje treba čuti, odnosno ja ih trebam otpustiti. Plus, kaže, želim vam zahvaliti uz vašu pomoć. U 40-ima učim otpuštati tugu koju sam krio godinama i bježati od nje. Skoro svaku emisiju mala kap klizne niz lice.
1: Wow.
0: Hvala vam na povjerenju, hvala na tome što ste prihvatili mogućnost da uz nas uopće rastete. Meni to zvuči toliko nevjerojatno da pomažemo ljudima na takav način. Hrvoje, molim te, evo, psihodrama u kojoj je ipak bilo otpuštanje.
1: Da, hvala vam lijepo što ste spomenuli psihodramu. Psihodrama je jedan jako važan oblik psihoterapije. Postoje dvije vrste psihodrame, jedna je morenovska, druga je psihoanalitička, da sad ne širim i ne idem teorijski previše, ali psihodrama je jedna od prekrasnih metoda psihoterapije gdje možete postaviti na scenu vašu obiteljsku situaciju i gdje uz pomoć terapeuta možete otvoriti neke stvari koje vam uopće nisu pale na pamet glede te iste situacije. Tako da vi ste uspjeli izvikati se na tu baku u svojoj psihodrami, a ko zna šta bi joj još rekli da ima još koja psihodrama. Mm-hmm. Ali samo da pojasnim, psihodrama vam je otprilike sljedeća priča. Ok, šta ćemo staviti na scenu? Onda dođe taj netko ko organizira svoju psihodramu i kaže, ja bi da organiziramo to kako su se moji mama i tata posvađali. Neka moja mama bude Stevo, neka moj tata bude, ne znam, Ivan, ili neka moja mama bude Milica, a tata Ivan. I onda kreće priča, šta ste osjećali? Osjećao sam ljutnju, a onda neka vaša ljutnja bude Mato. Jel? I onda vam i osjećaj imaju osobe i onda vi u toj svađi koju režirate i govorite šta govori mama tati, šta tata govori mami, imate i ljutnju koja se nadodaje i onda ti ljudi koji u grupi budu ljutnja, bijes, ljubav, tolerancije i tako dalje, nekad se i oni nađu sa svojim osobnim pričama u tome. I onda psihodrama nije više samo psihodrama jedne osobe, nego poput konstelacija više struko. Tako da psihodrama je nešto divno, kod nas u timu je radi Dragana Radusinović i radi je fenomenalno i inzistira na njoj i mi ćemo sigurno posvetiti jednu emisiju isključivo samo psihodrami kao tako, jer imamo šta pričati o njoj.
0: I bilo bi lijepo da uprizorimo ovdje neke stvari koje možemo da slušatelji vide o čemu tako se radi, jer između ostalog ideja ove emisije da se prestanete bojati različitih izazova u psihoterapiji, različitih grana psihoterapije, različitih radionica u psihoterapiji, jer možda vam se neće dopasti, možda se u tome nećete naći, ali to ne znači da vi niste netko tko može raditi na sebi. Samo niste našli sebi srodnu dušu.
1: Točno tako, odnosno srodnu psihoterapiju ili srodnu dušu, baš srodnog psihoterapeuta. Nemojte tražiti metodu, tražite psihoterapeuta, tražite osobu.
0: Tražite povjerenje, da. Evo, kad sam kod povjerenja, piše nam Mato, u svojih 70 godina nisam zapamtio tako životne teme i tako otvorenog razgovora. Nema životnije teme od ove, moja iskustva, nažalost, nisu za eter, ali možemo van etera o tome porazgovarati. Mato, hvala vam lijepa na ovom silnom povjerenju koje ste nam uputili i ovako putem WhatsAppa. Mi se polagano bližimo kraju našeg današnjeg druženja, ali moram te pitati još neke važne stvari. Postoje li neki tipovi ljudi za koje znamo u startu da će biti loši bake i djedovi?
1: Pa opet pričamo o zrelosti i nezrelosti i pričamo o poremećajima ličnosti. Jel, siguran sam da netko koji ima narcistični poremećaj ličnosti i nije se ni malo ogrezao u bilo kakvu vrstu psihoterapije i zdrav je fizički, neće biti dobar djed ili baka. Jednostavno teško će biti. Ono što je vrlo često kod takvih osoba, da kad se jako razbole, onda im popuste taj narcizam i odjednom postanu ljudi. Znači, ima neka nade i za one koji imaju takve narcistične. Dakle, ljudi s poremećajem ličnosti, ne. Ljudi se isto sa borderlandom, ne. Ljudi koji su bili psihotični dugo, dugo vremena, schizofreni i tako dalje, oni vrlo često nisu sposobni, jednostavno nemaju emotivni kapacitet. A ne samo to, nego i kad si ti dugo na antipsihoticima, onda jedan dio tvog motoričkog sustava zapravo negdje zamre. I onda si jako neobičan i čudan sam sebi, a kamoli onda tom nekom malom biću. Naravno da zreli roditelj može takvog baku i djeda pretvoriti u dobrog baku i djeda ako to dobro izvede.
0: Uh-huh.
1: Jer uvijek možeš pomoć i tom baki i djedu da ispadnu dobri baka i djed u točno određenoj situaciji, ali limitirano. Jel, ne mogu oni čuvati to djede.
0: Dobro, ali to je već veliki korak s obzirom na situaciju i okolnosti.
1: Točno, točno. Kao što recimo dementni recimo baka i djedovi mogu jako dobro se igrati sa vrlo malim unucima. Jel, imaš u Švedskoj, postoji dječji vrtići posjećuju domove za starije i oni zajedno gledaju slikovnice.
0: Sad je kod nas to trend postao. Da, da,
1: sa dementnim ljudima i ima prekrasna slika, sjeća se te slike iz jednog zimskog vrta gdje dementni starci i starice sjede u kolicima, a mali klinci kraj njih zajedno gledaju u slikovnice. I to može biti izvrsno, samo treba tu jako paziti, treba biti jako limitiran i treba biti pod kontrolom to. Zato što jednostavno, kad je neko dementan, on je, nažalost, nekad vrlo često iznutra potpuno prazan i jako mu je teško. Ali ni ne zna da mu je teško. Ti kad izgubiš taj unutarnji psihički svijet, imaš samo ljusku. Ja se sjećam kad sam svoju mentoricu, profesoricu Folnegović u tom stanju vidio, bilo mi jako teško. I bila je divna osoba, a doživio sam je u dementnom stanju i jako mi je bilo teško. Bio to, ono, baš je bio jedan grozan doživljaj.
0: Ali ima ljudi koji mogu kao bake i djedovi dati puno i ne moraju nužno biti bake i djedovi svojim biološkim unucima. Ja se sjetimo uvijek jedne priče jednog, u Skandinaviji isto naravno se situacija događa, jednog djeda koji je imao, odnosno vremešnog gospodina koji je imao jako puno vremena i odlazio na onkologiju držati male bebe i pjevati im pričati jer je imao vremena i želio je to svoje vrijeme na neki dobar način.
1: Da. I ima ona prekrasna priča, mi ćemo sigurno demenciji posvetiti jednu emisiju, to apsolutno ja to obećajem, ali ima jedna prekrasna priča o mužu koji dolazi svojoj ženi svaki dan, koja zaboravi da je to on i onda svaki dan ju zavodi i ponovno ju prosi. I ona je dirnuta i svaki put pristaje. I to je toliko, toliko divno i dirljivo i ono, mislim, mogu razumjeti, ja bi se sad plakao tog prizora, mogu razumjeti i suze drugih, to je toliko divno i naravno ljudskost u tome pobjeđuje. Jel, ako razumijete drugoga i empatični ste prema njemu, ljudskost pobjeđuje. Možete biti empatični prema nekom koji je psihotičan i misli da je u Njemačkoj. Pričajte s njim njemački.
0: Bilježnica.
1: Tako je.
0: Bilježnica.
1: Notebook.
0: Bilježnica, notebook, tog se sjetim uvijek. I to vam je najbolji prikaz ovoga o čemu Hrvoje govori. Nemamo više vremena za telefonski poziv.
1: Nemamo,
0: ali
1: da,
0: imamo, nažalost. Ali pišite nam pa ćemo onda te vaše porukice dobiti. Imam za još jedno pitanje koje bi možda moglo biti zapravo upozorenje onima koji se nalaze u takvoj situaciji. Koliko obiteljske tajne i neke prešućene emocije mogu utjecati na mentalno zdravlje cijele obitelji? Dakle, baka, djedova,
1: udvrž
0: zadnje, najskuplje.
1: Nađe.
0: Ali ukratko, evo, 2 minute koliko stane.
1: Obiteljske tajne mogu biti izvor dubokih neuroza većine članova obitelji. Jer nešto što stoji ispod i krije se je puno malignije zato što se krije nego zato što stvarno kao tako postoji. Pa čak i da se radi o nezakonitom djetetu, da se radi o nekakvoj smrti, da se radi o nekakvom nasilju itd. To je puno malignije kad se krije zbog srama. Nekad su sram, tajna i sram i tajna su nekad jako, jako povezani. zbog srama se krije obiteljske tajne, postoji nešto što se zove obiteljska neuroza. Znači, tim, cijela obitelj može biti neurotična od toga što krije nešto. Od toga što otac, recimo, krije da ima nezakonito dijete i da je s njim u kontaktu. Od toga što otac krije da 15 godina ima ljubavnicu i živi dvostruki život. Znači, o tome možemo jako puno toga pričati i najviše pogode one koji to tek naknadno otkriju. Kad otkriješ to, a već je netko koji je zaslužan zato što se to krije umro, to je onda još gore.
0: Zato što nema razrješenja.
1: Tako je, ne možeš biti onda agresivan, jel? Nemaš da prema kome biti agresivan.
0: Ok, ali možemo li onda te unutarnje razgovore voditi s tim
1: možemo
0: osobama?
1: Možemo.
0: I koliko
1: voditi
0: je to ljekovito?
1: To se u psihoterapiji jako može i može se u psihodrami isto jako. Može se u geštaltu, geštalt ima isto način da se to izvede. Dakle, postoji način da, da to liječite. Isto tako, bez obzira što tih osoba nema. To je jako
0: zanimljivo, moglo bi biti tema za sebe. Nadam se da vas nismo pecnuli tamo gdje boli. Ako jesmo otvorili te neke neka sjećanja i neke rane, kako danas sam sa sobom hoditi?
1: Pa, najosnovnija priča je da budete prvo empatični prema sebi. Nemojte se usuditi pitati nekoga kako je ako ne znate sami sebi reći kako ste. Jer to kao ja mogu bolje s drugima nego sa sobom, to nije ono, nije vam to, to vam je people pleasing. Dajte prvo odgovorite sami sebi kako ste i budite nježni prema sebi. To je važno.
0: Nježni prema sebi, nježni prema sebi, to ponavljate danas cijeli dan.
1: Da.
0: U situaciji koja vas možda odvuče neku situaciju s bakom i djedom, ali ne samo u toj situaciji, nego svemo. Kako da biste se prema svojoj prijateljici ponašali,
1: točno,
0: što biste njoj rekli, to recite sebi.
1: Tako, tako je.
0: Da, to je
1: prema onom nekom najdražem.
0: Univerzalno pravilo. Hvala vam lijepa na svim porukicama i pozivima i svemu što ste nam poslali danas. Mi se susrećemo ponovno sljedeće srijede na istoj frekvenciji u isto vrijeme s jednom temom koja je vrlo aktualna. Govorit ćemo o nasilju, ovoj aktualnoj situaciji da koja nas nažalost okružuje, što je do nje dovelo, što čovjeka dovede do toga da posegne za tuđim životom. Pa evo, ako ste zainteresirani, pišite nam, dobit ćemo i vaše mailove i porukice, pa ćemo onda odgovarati na pitanja.
1: Tako je.
0: Doktor Hrvoje Handel, hvala ti lijepo.
1: Ivana Radaljsko-Šlin, hvala
0: Eta
1: tebi.
0: Nam je.
1: Eta je
0: negdje
1: zaspala i sanjala je. Ne znam da ste čuli kad je ona...
0: Eta je tu negdje i sanjala je. Davor Čajko za tonskim stolom, bio je Davor Medaković, biro je glazbu. Hvala vam lijepa, ljubimo vas.
1: I Vedran,
0: srede.
1: Hvala. I ide baka Lucija. Ah, mom Baker. Sorry. Yes, it's the story of my baker.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
2: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju.
2: Samo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatski radio.
4: Hrvatski radio.
3: Hrvatska radio televizija.
4: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
3: Odlično!
2: Samo na Hrvatskom radiju. HR mreža. Oglasi.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Tokyo dana.
1: Što je rekao da nije bio ondje kad je baka Lucija solila more?
2: Aha.
1: Od mora ljubavi ostala je samo
2: sol
1: i bol. Ne, volim te duboke tekstove, a ti što se dubokih tekstova tiče, ti si tu doma skroz.
3: Ja sam tu u plićaku.
1: Ne, ne, ti si stvarno jedan viši slojni momak.
3: Dubok dečko.
1: Ne znam, vrti mi se po glavi već par dana riječ susramlje.
3: Dobro.
1: To je dobra riječ.
3: Pa je jedna ovako vrlo opisna riječ koja divno karakterizira našu emisiju.
1: Evo sad je i službeni početak drugog dijela dana. Do sad je bilo ovo neformalno 15. sati. Ivan Fedor je s vama.
3: I Krešimir Gotlin.
1: Mi smo drugi dio dana. I Sabina je naša mama. Ne, Sabina je naša na godišnjem malo odmora, a sljedeći tjedan se vraća.
3: Mm-hmm. Jesi siguran?
1: Ja mislim da da.
3: Ja mislim da ne, ali dobro. Mislim da je još idući. Ali mislim možda to stvarno sad i nije primjereno.
1: To znači da si javno, sam drugi tjedan.
3: Da. Razlagat ovoga. Mogli bi...
1: Kad je nama... Danas je zadnji dan škole za maturante.
3: Mislim da da. Mislim da da, u petak bi trebala biti marijada.
1: Pa ćemo čestitati svim.
3: Da, da, u petak 22. svibnja. Marijada. Joj, dobro, ja se sjećam još uvijek. Ne, zapravo se ne sjećam. Naziva majice za svoj razred, ali se sjećam za jedan drugi razred.
1: Ja se sjećam da je kad je bila moja norijada, a to je bilo uhuhu, aman negdje Manduševac zagražen.
3: Aman je, evo, zagrabi Mando, zagrabi...
1: Manda je još bila.
3: I Gotland.
1: I onda je u tom Manduševcu plivao neki šaran. Jedan kolega iz razreda ga je ulovio, naravno bacio se u taj Manduševac. I taj šaran je završio nekim slučajem, ne znam kako, na štrosu gore na jednom drvu, na jednoj grani otpiljenoj kao na rašnjama, da ćemo ga ispeći, ali znaš kako je to na norijadu.
3: Pa znam, da, pravi šaran. Ja moram priznati, evo, kod nas u školi oni su to čak i po meni dosta dobro organizirali. Nismo išli u grad, mi smo unutar naše srednje škole imali i bend i to cijelo druženje. Ali se sjećam se te situacije, to mi je ostalo upamćeno. Imam tako te neke trenutke u životu kada si kažem zapamti ovaj trenutak, zapamti ga za cijeli život. Jedan od tih trenutaka je kad je Mandžukić zabio Engleskoj u polufinalu. Sjećam se situacije s prijateljem, onaj pogled u oči, zapamti taj trenutak. To je to. I pamtim ga, i jedan od tih trenutaka je kada sam si rekao sada se posljednji put spuštaš niz ove stepenice kao učenik ove srednje škole i ovo je sad posljednji put da to činiš i to je to.
1: Čega se još sjećaš?
3: Da. Sjećam se i prvog poljica.
1: Ozbiljno?
3: Da, kako ne.
1: Ljudi, tu smo s vama na frekvencijama drugog, na Facebooku HR2. Preferiramo danas WhatsApp glasovne poruke 099
3: 6 16 7002. Javite se.

0: nagradu danas dobiva onaj ko točno kaže koliko je puta ovaj gospodin iz Simple Reda izgovorio ovaj refren. Svaki dan s drugim.
1: Mogli smo i nove fosile. Bilo mi je prvi put.
0: Samo jednom. Kad smo još kod bračnog tečaja, nevjerojatno kako je to proljeće zanimljivo i poticajno godišnje doba. Znam dvojicu kolega i jednu kolegicu koji su baš u bračnim tečajima.
1: Trenutno?
0: Da.
1: Pa je, pa gle, proljeće sve pupa, sve se budi, perspektiva se mijenja, pozitiva vlada.
0: Ima tamo, ti si prošao bračni tečaj?
1: Da.
0: Koje su teme, kolegi?
1: Pa mislim, ovi crkveni.
0: Dobro.
1: Ono, poštovanje, ljubav.
0: Što se smije, vjera, braka, što se ne smije.
1: Ne smije. Mislim, to su preporuke.
0: Dobro.
1: Istina da je da su danas u tom pogledu malo svećenici liberalni, ali mislim da su tu stvari dosta jasne. Pa da, zna se što prije svega crkva propovijeda po tom pitanju. Da.
0: Dobro, ali prije bračnog tečaja treba, što bi nekad jedna pjesma koja je uvijek svirala za odlazak ljudi na odsluženje vojnog roka, vojsku si odslužiti, naravno, treba izbaviti i školu, ići u školu, jel? Pa maturirati i onda Norijada nam je tema na WhatsAppu.
1: Pa između ostalog je Norijada, jer evo za maturante danas je zadnji dan škole, a u petak onda imaju tu proslavu u brojnim gradovima širom Lijepe naše. Javio nam se Hrvoje na naš WhatsApp na 099-616-7002.
2: Bok ekipa. Hrvoje je ovdje u skladu s temom, dakle Norijada 99. Jarun. Prvi poljubac u skladu s pjesmom. Malo se popilo, tako da se ali sjećam se svakog detalja tog poljupca. Predivna jedna djevojka iz četvrtog E razreda. Danas smo dobri prijatelji, ostali, svako je otišao na svoju stranu, ali evo, čisto samo malo da se prisjetimo tih divnih, krasnih događaja. Živjeli, pozdrav, uživajte.
0: Hvala vam puno na ovom lijepom glasovnom pozdravu.
1: Ja točno znam djevojke iz četvrtog E, ja sam išao u E razred.
0: Ja sam više za ovo bolj stalar, bolj dor. Bungee rafting, judo i ski rock. A drago mi je da Hrvoje, jel?
1: Tako je, da.
0: Dosta glasno sluša radio. Čuo si, sjećam se.
1: Moja, pa čim je Jura Stubić u pitanju.
0: Hrvoje, hvala vam na lijepoj glasovnoj poruci. Preporučamo i vama ostalima 099-616-7002 da malo to ubrzamo situaciju. 30 sekundi glasovna poruka, imate, kažete što mislite, reći, to je to.

0: točku na drugom.
1: Znam da sam rekao da će biti odlično kad Dino i Dora, sigurno će biti odlično ako budu pjevali zajedno, međutim sad nisam ni sam više siguran. Odlučili smo, donio sam gitaru ovdje pa smo odlučili probat mrvicu, ne bi li se Dora upjevala.
2: Jer sve što meni treba je samo upjevavanje.
1: Da, šutiš, kako bi zvučalo? 3, 2, 1 i...
2: Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale. Njema si i gluha, ove ruke sve su probale.
1: Da, razmislit ću.
2: Šuti.
1: Malo ću tvoj mikrofon stišat. Ajmo sad još jednom probati. 3, 2, 1 i... Odlično.
3: E, savršeno.
1: Čovjek će otići u suzama s radija i nisam siguran.
3: Možda neće ni doći, možda je došao sad.
1: Slušao u autu ispred i samo je, ok, ručna, idemo nazad i ajmo.
0: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Dio dana.

0: Pozdrav dvojcu iz drugog dijela dana. Ja sam generacija 94, maturant. I u to moje vrijeme je meni bila jedna od dražih pjesama od Coolija, Gangsta Paradise. Pa ako može prijedlog i da se malo prisjetim tih dana. Lijepi pozdrav iz Jastrebarskog. Bog Karolina!
1: Bog Karolina!
2: Karolina, bog!
1: Hvala lijepa na još jedne lijepoj glasovne poruci iz njezinog doba, taj Gangsta Paradise. Vidim da i ti znaš, jel znaš repat, vidim da znaš tekst.
2: Znam dijelove teksta.
1: A gdje je taj Gangsta Paradise? Jel to možda u Kazahstanu? Ok, bliže nam se ove novosti, pa da idemo se uzbiljiti malo.
2: Moramo,
1: novosti
2: da,
1: su uvijek...
2: Prije svakih u pola sata ja sam ozbiljan ko u vojsci.
1: Novosti slušamo kad hoćete čuti ove važne stvari.
2: Prije i poslije novosti ove nevažne.
1: Rekla Karolina, slušava stalno u drugom dijelu dalje, a ne drugi dio dana.

0: 15.30. Drugi program. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka na meti su istražitelja zbog sumnji na malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje odbacuju optužbe. Mateša je rekao da je riječ o anonimnoj prijavi i da je zatražena dokumentacija za više djelatnika odbora.
1: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati. Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Predviđena ulaganja u industriju do tog razdoblja iznose gotovo 3 milijarde eura. Nakon ministra poslušajte premijera Plenkovića.
2: Često je politika pisala strategija gospodarstva i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
3: Što mi želimo sa ovom strategijom? Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači razvijati svoju tehnologiju, razvijati dodane vrijednosti, otvarati kvalitetna radna mjesta.
0: Rusija je nastavila sa silovitim napadima na Ukrajinu, tijekom kojih je poginulo 8 ljudi, a najmanje 52 ih je ranjeno. Pogođene su mnoge stambene zgrade i poslovni objekti. Najviše je stradao grad Konotop u Sumskoj regiji, gdje traje spašavanje i potraga za nestalima. Mete su bili i Dnjipro, Harkiv te Odesa. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkaj. Novosti. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog pješaka na autocesti A3 između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane pozivamo vozače na pojačan oprez. Oprez je potreban i zbog prometnih nesreća na autocesti A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca te između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim prometnim trakom usporeno. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. Jučer je privremeno za promet otvoren novi granični prijelaz Gornji Varoš – Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike, Andro delikatese.
2: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Sa svakog četvrtka na Tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.

0: Ja mislim da ovo sasvim prigodno za drugi dio dana. Malo country, pa normalno da nećemo nastaviti s countryem, nego nešto sasvim deseto. Recimo, Italo disco. Ali
1: fino.
0: Slično, jel?
1: Da, ako slično, da. Viš kako su se razlikovale te maturalne zabave.
0: Da. Sunčano će većinom sutra biti, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su... A čekaj, lopet sutra.
1: Čekaj, to male lopet.
0: Svaki dan su neki pljuskovi mogući. Više mi to ide...
1: A gle, to je...
0: Proljeće.
1: To je bit života. Nema sunca bez malo pljuska.
0: Grmljavina, osobito na istoku, a puhat će i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.
1: Na Jadranu bura i sjeverozapadni, najvećer bura u jačanju, najniža temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25. Na Jadranu te unutrašnjost Istre i Dalmacije još malo do 30, od 24 do 28.
0: Idem sutra na bicikl. Gotovo je, riješio
1: dobro.
0: Sam.
1: Dobro došao u klub.
0: Ja se vozim na biciklu, a ti?
1: Mene vozaju.
0: Evo ga, malo Italo diska. Napokon u našem programu. Napokon malo Italo diska. Kad smo zadnji put svirali Italo disku?
1: Mislim da jedno ima sigurno 2 mjeseca.
0: A da, i hvala našim slušateljima koji uvijek imaju sjajne glazbene prijedloge. Oh,

0: kako u jednom trenutku lijepo pusti glas onako, baš k'o da si na pravoj živoj zabavi. Svaki dan s drugim. Evo u drugom dijelu dana, jubilarni sedmi put, idemo se baviti trešnjama. To smo već odradili nekoliko puta, ali...
1: Ali koliko stoje, nije treba to svaki dan ponavljati.
0: Idemo malo vidjeti što kažu naši Facebookovci. Dao bih više od 10 eura za 5 kg trešanja. To je dobra računica. Po dva. A dobro, to je ipak malo prejeftino, budimo realni. Ali 20 je previše.
1: Mhm.
0: Njegov prijedlog je šajeta i lovranske čriješnje.
1: Da.
0: Pa,
1: to je lijepo.
0: Je. Marija kaže, kod nas ima i po 6. Samo nije Marija napisala gdje je to.
1: Gdje? Znači, mislim da je ovo Zadar.
0: Gdje vidiš Zadar?
1: Pa ne, to je krivo ja gledam.
0: Onda Valent kaže, najbolje su trešnje koje kradneš pri susjedu dok ga nema doma. Ne, mi nismo, mi smo samo lege artis. Nema mažnjavanja. Onda imamo tu i Željka koji kaže, apsolutno sam za tu cijenu. Pa te trešnje su morale preživjeti inflaciju, energetske šokove, a glazbeni prijedlog je neka Gotla izabere. Aj, dobro.
1: Aj, joj.
0: Ne boj se, Ivane, sve će biti u redu. Gordon, trešnje za koji dan? Ravnost grana. Znači, kod nas u Zagorju ima trešnje, ali nisu to ove kolubenice.
1: Da, one male. Male.
0: Dražen, 6 eura bi dao, ali više od toga ne. Ja mislim da je. Ajde, to je neka.
1: Sad smo baš ono na placu.
2: Da,
1: za koliko? Da, ne mogu više od 6. Ajde, evo, 5,5. Man.
0: 5,5? E, može, 5,5. Kaže Ivica, juče se plutalo bez kormilara i posade. Evo, vidiš, a najslađe i najjeftinije su susjedove trešnje. Nekako smo...
1: To je uvijek tako.
0: A da, sad smo kod tvog Zadra. Mirna, Murvica, Zadar, prekrasne trešnje. 6 eura kilogram. To možete vidjeti na našem Facebooku.
1: Meni je dalje to puno, ne znam. 6 eura mi je puno.
0: A je, realno je, ali navodno da ta trešnja je dosta osjetljiva, ne može stajati. 6 eura je puno. Kad čovjek stane na loptu...
1: To je pa skoro 50, mislim 45 kuna recimo. Za kilu. Ne znam je li tako prije bilo, evo stvarno se ne mogu sjetiti.
0: Kažu ti meni ove mlađe generacije, mlađe od tebe, nemoj više preračunavati u kune, to ti nema smisla.
1: Ali znam da nema smisla, ali ja tako sam isprogramiran.
0: Ja isto, ne mogu. Ja isto i dalje u kune. 50 kuna,
1: ej.
0: 10 gableca je to nekad bilo. Po medu dobiš
1: i... I to je to.
0: Da.
1: Daj medu i uživaj u sladoledu. A sad...
0: Ljerka, nekad smo imali svoje trešnje kod djeca, penjali se na drvo i jeli koliko smo mogli. Danas iz principa ne kupujem.
1: Opa.
0: Tako je, Ljerka.
1: Oj,
0: tako, točno je napisala ovim riječima na Facebooku. Jer su precijenjene. S njima nema nikakvog posla osim pobrat kad su zrele. E sad, ja nisam baš stručnjak za trešnje, ali ako Ljerka to tako kaže...
1: Ko smo mi da
0: sudimo? Nino. Kak veli Gotla, nekad smo se popeli na drvo trešnje i mili moji idemo. Najbolje su bile one s podstanarom i nikad nam ništa nije bilo. Da, trešnje su inače poznate, ove te domaće trešnje, ja sad ne znam ove turske ili otkud dolaze, jer su one...
1: Ove gostriće.
0: Da. Taj podstanar, ja pretpostavljam da je to crv, a bilo u ovima...
1: Ali znaš kako je krenulo, možda će s tim trešnjama biti ko sa bakalarom, to je prije bila sirotinska hrana, jel tako to?
0: Da.
1: Mislim, nije bilo ovako razvikano i tako skupo, tako...
0: Koji čvarci?
1: E, pa da.
0: Maja, gledam u jednom trgovačkom lancu 13,99 i to je cijena istaknuta crvenom bojom. E sad, pita Maja, ko tu koga? Ja ne znam na što Maja misli.
1: Zeza.
0: I eto, baš jučer šetamo oko Vikse i gle malu trešnju poslije kiše. Kakav divan prizor, a?
1: Puna je kapi pa ih njiše i blješti suncem obasjana čudesna raskoš njenih grana. Al nek se sunce malko skrije, nestane sve te čarolije, ona je opet kao prvo, obično malo, jadno drvo.
0: kako si ti.
1: Znaš koliko cura je padalo na ove pjesme.
0: I kaže još Maja,
1: nijedna.
0: Dakle, gledali smo te trešnje kao Sveti Graal kad smo gledali, odlično. I Erhard vrlo kratko kaže, užas. I ja sad tu moram skrolat, hrvatski, jel? Skrolat do Željka koji je rekao da je glazbeni prijedlog po odabiru Gotle. A?
1: Dobro.
0: Bojao si se.
1: Jesam. Ali mislim da je dobar strah koji si mi ti usadio.
0: Evo, za sve naše ljubitelje treće.

0: uskoro će Norijada, jel?
1: U petak.
0: Mi smo čuli par ovih mišljenja, sjećanja na te
1: dane.
0: Na ta noranja sam mislio kad je Norijada, ali dobro. Mene sad zanima to iz perspektive profesora, kako se oni osjećaju, jel to oni moraju paziti, ja se ne sjećam.
1: Osjećaju se vjerojatno kao Dalić na dočeku 2018.
0: Kad je Vido držao.
1: Upljao sa busa da ne padne i tako.
0: Da. Dobra ti je ova usporedba. Kakva je to stilska figura?
1: To je...
0: Alegorija.
1: Pa nije, ne znam, asonanca nije. Aliteracija isto nije.
0: Aliteracija. Dobar dan.
1: Mislim, ovo je Grčka.
2: Dobar dan, pozdrav dvojicu.
0: Profesore, da čujemo, kada dođe taj dan, jel to je napeto?
2: Pa ovako, ja sam radio u srednjoj davno, davno, još u prošlom tisućljeću.
0: Dobro.
2: Tako da tada to nije bila praksa, nije bila praksa tih norijada, bile su jedino, interesantne su bile maturalne večere, to je bio središnji događaj.
0: O, da.
2: Ja se sjećam koji jučer to je bilo 77. Nek sad Fedor sluša kojiko, kada je to bilo, to je bilo pred 100 godina. Dakle, mi smo iz Ogulina, Ogulinske gimnazije imali maturalnu večer u Novigradu, Istarskom. Uh-huh. To je ono bilo vrlo ono ugledno, ono posebno.
0: Čekajte, vi ste tako to imali?
2: Da, mi smo išli u druge gradove, ovaj,
0: ne,
2: na Plitviće.
1: Tu u garaži lokalno.
0: Iz Čenice do Trešnjevke smo išli. To je
2: ne,
0: to.
2: Ali to vam bilo organizirano sa razine škole. To je cijela škola išla u Novigrad ili ne znam. Tako da sam tad upoznao Čar i Terana i Malvazije. Otkrio sam da su to kvalitetna vina.
0: To nije loše. Čak i bolje nego da ste recimo Istri upoznali našega Čara sa Gržiničevicom. Ali dobro.
2: A mogu primijetiti, na primjer, Fedor, pa jeste vi bili na Lidranu kada?
1: Jesam.
2: Pa vidim ja koji
0: dobar
2: je to
0: je
2: istančan, ma ne, dečko je.
1: Ali mislim da smo došli samo do ove županijske razine.
2: Šteta.
1: Da, evo, vidite, da se u mene ulagalo.
2: Ja sam u školi uvijek to nadgledao, pratio Lidrano, mislim, to sam bio involviran, baš ja odmah sam primijetio,
1: izvršno
2: recitira, u samostalnom scenskom nastupu sigurno zaslužio da bude na državnoj razini.
0: Ja,
2: a čak i za Novigradsko proljeće Lukovdol tako dalje.
1: Barem neki ono festival obgrljenih rima, nešto da osvojim, ali ništa.
0: Gledajte, situacija je sljedeća. Pokušao biti recitator, pokušao biti nogometaš.
1: Pjevač.
0: Glumac. Ali dobro da je sve to propalo, jer... A nije
2: završio
0: loš.
2: Završio u drugom dijelu dana.
0: A nije loš radijski.
2: I
0: vojko.
2: Dobar je partner.
0: Da. Tako da, dobro se...
2: Vjerujem da je dobar nogometaš isto stalno u tome. Ne znam kako je bilo, ono je bilo kiše i učer.
0: Gledao sam sad tu.
1: Bolji sam ja u svojoj glavi. Tu sam najbolji.
0: Ne. Ok, multipraktičan je. Idemo sad na glazbeni prijedlog.
2: Da, ovako, pohvaljujem ovaj italo i njemački disco. Dobro. Modern Talking, baš je ugodno bilo čuti, to dugo nisam čuo, malo ovako paše malo na uho.
0: Yeah.
2: A ja pamtim jednu stvar, bit će prigodna za ovu temu Norijada i tako dalje. Jedna predivna grupa je bila iz Rijeke, Trio, to je bio naš odgovor tada na onaj Flavru Pavlu Pokret iz Kalifornije, Neda Miljenko i Dario, a skladba je Mala iz 3B. To je izvrsna je to pjesma, to je negdje tamo ranih 70-ih, to je predivna stvar. Inače, tekst je napisao Arsen Dedić za tu skladbu.
1: Mm-hmm, potražimo, evo, mislim da je gotla naša. Može, hvala puno.
2: Dobro.
1: Čujemo se,
2: pozdrav.
0: Neda, Dario i Miljenko.
1: Evo, Mala iz 3B, pa nije da ih ima puno, Mali iz 3B. Ali imamo još zanimljivih glazbenih prijedloga, tiču se trešanja, o tome kasnije.

0: Lidrano boy, koji si ti bio, akač, bekač, cekač?
1: Osnovno akač, a u srednjoj ekač.
0: Ekač, ko je to, peto?
1: A, B, C, D, E, tako.
0: Pet?
1: Da, da.
0: Koliko je bilo sve skupo?
1: F i G.
0: Sedam.
1: Da.
0: Evo, sad smo imali jedan lijepi glazbeni prijedlog. Stvarno lijepo, baš smo se raznježili. Ali sada, evo, ja ti dajem, ne dajem, ja te molim kad ustvrdiš da ovo nije dovoljno radiofonično, prekidamo.

My heart wants to beat.

love like a brook when it drips.

0: je s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje odbacuju optužbe. Mateša je rekao da je riječ o anonimnoj prijavi i da je zatražena dokumentacija za više djelatnika odbora. Poručio je to prije sjednice saborskog odbora za obitelj i sport na kojoj se raspravljalo o financiranju sportskih saveza nakon niza afera.
1: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati. Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
0: U Drnišu će se večeras u 19 sati održati mirno okupljanje u spomen na ubijenoga mladića Luku Milovca koji je jučer pokopan na gradskom groblju. Mirni prosvjedi iz kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Slučaj je ponovno komentirao resorni ministar Damir Habijan.
2: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti vraćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je odslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin u posjetu je Kini. U Pekingu mu je dobrodošlicu poželio njegov kineski kolega Xi Jinping, nakon čega su dvojica predsjednika potpisala više od 20 sporazuma. Među ostalim najavili su jačanje vojne suradnje, te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18, dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Usporeno se uz zastoje vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Jadranske magistrale i D1 stare ceste kroz Liku i Dalmatinsku zagoru. Višesatna su čekanja za teretni promet na graničnom prijelazu Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
2: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
3: Da je naš najveći otok Cres. Da je Arena Zagreb najveća dvorana. Da je najveće jezero Vransko jezero.
4: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
3: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
4: Potražite najbližu trgovinu na web stranici Velikem.hr.
3: Velikem, vaš centar boja.
5: Svaki dan s drugim.
6: Drugi.

0: Dobili smo kroz nekoliko kanala prijedlog Šajetu, jel?
1: Tako je, da.
0: Na WhatsAppu je neko pisao.
1: Između ostalog i za njega, ali i za ono. Još i danas za miriš i trešnja.
0: A,
1: bolje će kao davno prije. Jedna trešnja, da je daleko.
0: Lidrano. Ančina je pomogla, poredba ili komparacija je to ono bilo gdje smo se polomili. Aliteracija.
1: Netko baca kamen na Slavuje.
0: Asonanca.
2: Hologramske črešnje na zajipe.
0: Dobro, Šajo, nije loša stvar, ali malo je ovo. Čovjek vozi i zaspi na semaforu. Ne.
1: Ne. Ne nužno. Na zajipe.
0: Miro je pisao, dao bi više od 10 eura za 5 kg trešanja, njegov glazbeni prijedlog je Šeta. Onda i kaže, Alen, je li onda trešnja dobila ime po trešnji, tresti stablo?
1: Bravo, Alen.
0: Može biti, a?
1: Da.
0: Sad može po tome istresti novac, trešnja.
2: I mislim kako ne sme mislet na nju.
0: Glazbeni prijedlog Šajeta, gospodar trešanja.
2: Sako leto

0: Ljudi iz naše branše dobro znaju gdje je Lopašićeva ulica, jel?
1: Tako je, da.
0: Jel mi znamo ko je bio taj Lopašić?
1: Pa svakog dana naučimo nešto novo, pa vjerujem da ćemo i danas.
0: Hrvatski akademik, rođen na današnji dan. 1835. Radoslav Lopašić. Ovo je se uvijek ono, Lopašićeva, Lopašićeva. Hello.
1: Evo, baš ovoga malo gledam. Objavi udžbenik predavanja iz fizike 1, 2 i 3, te knjigu Mjere i mjerenje u fizici.
0: I to prije 100 godina.
1: Mm-hmm.
0: I ne,
1: bio jedan
0: 200 godina.
1: Osnivač instituta za fiziku Jazua, danas je to institut Ruđer Bošković, a bio je pročelnik odjela za elektrotehniku.
0: A na današnji dan, ali 1983. 43 godine su prošle, je objavljen debitantski album zagrebačke grupe Animatori pod nazivom Anđeli na zovu da im skinemo krila. Ja znam da bi ti sad u ovom trenutku rađe čuo neke druge komarce.
1: Ne.
0: Ne, ovi su bolji.
1: Ovi su jedini komarci koje

0: Za mjesec dana počinje ljeto.
1: Ljeto nam se vratilo.
0: Ja se ujutro znam probudit.
2: Pa zna, nije ljeto 11.6.
0: 11.6. A, hvalili su te poslije podne u našem programu.
2: 11.6. počinje svjetsko prvenstvo.
0: A, da, da, dobro. Ivica se javio, kaže, himna Norijade u Slavonskom Brodu bilo je kasno je za prosinac od animatora. A s obzirom da nam to nije bilo pri ruci. Ima još jedna pjesma koja se zovu Ne vrapci i komarci. Lik je zanimljiv i ovi komarci bi mogli biti u...
2: Da, ovi osječki veličine drona.
0: Da čujemo što Kandžija ima reći o komarcima.

0: Ζωντανά. Χάιρ Μρέζα. Ο Γλασί.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Kako to vrijeme leti? Koliko je već godina prošlo?
1: Pa sad ti mene za računanje hvataš.
0: 43.
1: Jel je? Od 83. do danas?
0: Da.
1: Da, to je to. Sad, je li to ljubavna pjesma ili je to malo onako? Every move you make, every step you take, every breath you take. Znaš, malo je ono, u redu, ali ja bi isto htio svoj prostor. Možda je u redu da si zaljubljena, ali daj. Ej. Stani malo.
0: Kvariš mi raspoloženje, kvariš mi ove krasne pjesme, sad ću svaki put drugčije slušati. Ne znam.
1: Je li to prijetnja ili...
0: Na današnji dan Police su izdali tu sad nagrđenu Fedorov nagrđenu pjesmu Every Breath You Take. Ne znam, zašto si mi to učinio?
1: Pa gle, vidiš, mislim, puno toga možeš promijeniti melodijom, aranžmanom, načinom pjevanja i tako. Mislim da to pjeva malo intenzivnije, onako i grublje, bilo bi, ej, dobro sad baš svaki korak.
0: Dobro, ovo se nismo dogovorili, a vidiš kako je sad ispalo. Kako si rekao, brže, intenzivnije? Recimo da se ovako otpjeva. Vidite, sad ješ više smak.
1: Sad sam spreman biti zaveden.
0: Zave.

0: da. Ja već vidim Marekovića kako pleše ovdje uz ovo. Na današnji dan daleke, koje bi se to
1: obale.
0: Obale. Malo sam se pogubio po svojim papirima. Znam da se nešto važno. Aha! 1873.
1: Dobro.
0: Patentirane su traperice.
1: Kako to patentirat?
0: A ništa, oni su imali te radničke hlače, te Levi's Strauss, jel?
1: Mm-hmm.
0: I Jacob Davis. I rekli su, ovo dobro ide. Ovi mladi vole to nositi, taj radnički čvrsti traper. I nastale su traperice. I patentirane je vjerojatno i dan danas. Generacije dobivaju te neke tantijeme. Ja
1: sigurno. Ali mislim, to mi je kao da, ne znam, patentiraš zrak.
0: Ma nemoj.
1: Mislim,
0: ma nemoj.
1: Koji imaju dvije nogavice i to ću ja patentirati.
0: Sad ću ti nastaviti u istom ritmu koji Gloria Gaynor.

0: Sad ćeš čut kako se mogu patentirati raperice.
1: Drugi.
0: Halo,
1: Bog.
0: Bog, dobar dan.
1: Ne, iz te žic generacije kada je išla po levisice u Trst. Samo što u patentiranju levisice je bio u onim nitnama, kad su ga frajer stavio radi učvršivanja i onom malom džepiću sa strane. To je patent.
0: A za što toga... služi taj mali džepić? To je bilo...
1: Nesmrečno u javnom prostoru.
0: A čekajte, to je te daleke 1873. za to isto...
1: To je daleke 1974. kad smo išli u Trst po
0: levici.
1: Eto, to je to. Ajde, ti toliko. Ajde.
0: Hvala, pozdravljamo. Bok, rena je. Evo vidiš, ča, ljudi znaju, ne moraš ti sad te Gemini-e.
2: To ne, ja to
0: AI.
2: Ništa to, ja to koristim. Samo pitam pa ću naučiti.
0: Mogu li otkrit našim slušateljima zašto ti ne koristiš umjetnu inteligenciju?
2: Moš.
0: A Peter je ekološki osvješten.
2: Ne, nisam ekološki osviješten, nego jednostavno je...
0: Čekaj, to nešto loše sam sad rekao.
2: Ne, nisi, ne. Mislim, ali ne bih rekao da sam nešto pretjerano ekološki osviješten. Mislim da, pristojno odgojeno čeljade koje jednostavno neće ostavljati, ne znam, žvaku na podu.
0: Dobro.
2: Samo to, ali ovu umjetnu inteligenciju s gnušanjem odbijam. Ne jednostavno...
0: A dobro, to je zapravo jako dobro, iako je, ja mislim, neizbježna.
2: Ma, ja se slažem da je neizbježna u redu i koristi je na neki način uravnoteženo, ali ne mogu, ne znam. Sve što ona donosi, sve što je, kako se ponaša i kako je koristimo, mi je sablazan.
0: Je, ja te razumijem i činjenica je da će tu doći do zakržljavanja ovih sivih stanica, vjerojatno. Jer sve ono, koliko je sati, daj pitaj Gemini ili OpenAI, GPT, nešto. I da to nije dobro, ali to ti je kao da se boriš protiv, kažu ovi stručnjaci za to, kiše, vjetra, snijega, to je...
2: Ma dobro, nije da ću ja sad živjeti pod kamenom, ali jednostavno ću koristiti kad baš moram. Sad da ću redovito, neću. I da ću mu se zahvaljivati, ne pada mi na pamet. Ili da na bilo koji način te toši. To je... Ne, jednostavno ne volim.
0: Dobro. Meni je inače jako laknulo sinoć, gledao sam Dnevnik velikog Perice na Hrvatskoj televiziji. Perica i Nada su se pomirili.
2: Evo, baš mi je drago.
0: Ne, to mi je, gledao sam ko zadnji triler, što će se dogoditi?
2: Čekaj, Nada odlutat. To je kao serija Sram za, ne znam, ove mlađe, tako je tebi Dnevnik velikog Perice.
0: Pa da, mislim, evo iskreno, prva sezona Srama mi je bila odlična, u drugoj, mislim...
2: Ti si baš ono punokrvni zaposlenik HRT-a, ti kad je gotovo radno vrijeme, ti sve gledaš.
0: Ja gledam sve.
2: Svaka čast.
0: A kad smo već kod Perice i velikog i malog Perice, na današnji dan 1922. rođen je... hrvatski filmski i TV redatelj velikan gospodin Krešo Golik.

0: Jero nedobro znao, u tom je sreća sva.
1: Što vi to radite?
0: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
0: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći, koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?

0: Ali to bilo lijepo.
1: Jako.
0: A ne gledaš televiziju?
1: Ne. Mislim, gledam. Gledam.
0: Zašto ne gledaš? Jer ne znaš da ćeš put kući.
1: Nekako, nije mi u navici baš to. Ja slušam samo radio.
0: Dvije godine prije gospođe Cher na današnji dan rođen je gospodin Joe Cocker.
1: Opa! Dragi Joe.
0: Koji je ispjevao pjesmu za našega Ivana.

0: Anita na Facebooku kaže da je išla u Italiju, u peti je.
1: Dobro, oni možda drugčije.
0: Da, da, vjerojatno.
1: Rangirano.
0: To. 9. razreda osnovne škole, to. Negdje to pustio.
1: Aha. U nekom trenutku, još davno tamo negdje, nakon 15, kad smo počeli, javio se Dejan,
0: vezano za svoje narijade, kaže da je bio Zabok generacija 98-9.
1: To je bila dobra berba.
0: Da se sjeća.
1: Zabog, uf.
0: Da se sjeća po fotkama dosta toga. I da su njemu tada najveći hitovi bili njegove generacije Thompson, Prijatelji i Vjetre iz Dinare.
1: Da, razumljivo.
0: Taman kad sam se ponadao da će to biti glazbeni prijedlog, ne. Dejanov prijedlog,

0: volimo ovu kombinaciju ovakve glazbe, ritmične, ali prilično lagane, i ove neke naoblake, i malo se smračilo ovdje u Zagrebu.
1: Ne, tražim poveznicu.
0: Ne. Ja jednostavno moram prekinuti taj niz ove lagane glazbe. Gotovo je, nema to, sad je gotovo. Sad ja i pčelice napadamo.
1: Da, svjetski dan pčela. Inače u Hrvatskoj ima najmanje 720 vrsta divljih pčela, u Europi više od 2000. A bez pčela nema ničega. Nema kritosjemenjača, nema ničega.
0: Kažu ljudi, ovi znanstvenici, pametni, kad nestane pčela, nestaće i svijeta.
1: Da. 90% biljnih vrsta ovisi o oprašivanju. Životinjama više od 2/3 poljoprivrednih usjeva treba oprašivače kako bi davali plodove i sjeme.
0: Da, nema pčela, nema ni trešanja po 20 eura, jel?
1: Tako je. A da, nema pčela, nema ni nas.
0: Ja. Nisam ja baš neki ljubitelj meda. Ja med isključivo kad me ona neka to načine neka viroza, pa osjećam da bi moglo me nešto napast, onda da.
1: Čaj, znaš med. Tko je pionir modernog pčelarstva?
0: Je li Slovenija?
1: Je.
0: A zaboravio sam kako se zove.
1: Anton Janša.
0: A to je od gospodina Janeza neko.
1: No, pretpostavljam, to je duga loza.
0: Prezimenjak.
1: Pčelara i političara.
0: Drage pčele, želimo vam sve najbolje za vaš svjetski dan. Jako ste nam drage i korisne.
1: On je bio učitelj pčelarstva u školi koju je osnovala carica Marija Terezija u Beču. Gdje se, da je našta, idem u Beč učiti pčelarstvo.
0: Je li gospođa Marija Terezija, carica, je li ona sadila voćke po Hrvatskoj?
1: Ona je sve dala nam, od cesta do pčela, od cesta do meda.
0: Ja sam slušao te urbane legende, ili je to bila istina, ima jedna cesta koja ide tamo prema Krapini, voćke su uz cestu i kažu da je to još Marija Terezija zasadila.
1: Moguće.
0: Ne, Marija Terezija je stvarno dala doprinos. A i mi ćemo dati glazbeni doprinos današnjem svjetskome danu, jer jednom davno bila jedna mala pčela Maja.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Ulaganja u industriju do tog razdoblja trebala bi iznositi gotovo 3 milijarde eura. Plan predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5% na 12,5%. Nakon ministra Ante Šušnjara poslušajte premijera Plenkovića.
2: Često je politika pisana

0: Učilištima.
1: Kako?
0: Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
2: Što mi želimo sa ovom strategijom? Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači razvijati svoju tehnologiju, razvijati dodane vrijednosti i otvarati kvalitetna radna mjesta.
3: U Drnišu će se u 19 sati održati mirno okupljanje u spomena ubijenog mladića Luku Milovca koji je jučer pokopan na gradskom groblju. Mirni prosvjedi s kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Slučaj je ponovno komentirao resorni ministar Damir Habijan.
4: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je poslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
3: U međuvremenu su se sa Šibenskog suda oglasili priopćenjem u vezi s optužnicom protiv Kristijana Aleksića zbog izrade i posjedovanja oružja. Navode da su 2023. kada je ona zaprimljena na kaznenom odjelu bila su 4 suca rješavatelja, a potkraj te godine bilo je više od 1200 neriješenih kaznenih predmeta. Zaključuju kako u konkretnom slučaju nije bila riječ o predmetu koji bi imao prioritet u rješavanju kaznenih predmeta naprema onima zaprimljenima prije. Rusija je nastavila sa silovitim napadima na Ukrajinu, tijekom kojih je poginulo 8 ljudi, a najmanje 52 ih je ranjeno. Pogođene su mnoge stambene zgrade i poslovni objekti. Najviše je stradao grad Konotop u Sumskoj regiji, gdje traje spašavanje i potraga za nestalima. Mete su bili i Dnjipro, Harkiv te Odesa. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18, dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. Jučer je privremeno za promet otvoren novi granični prijelaz Gornji Varoš Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: je bilo dobro.
1: Oh yeah.
0: Prema nekim nepotvrđenim informacijama na današnji dan, ali to nismo baš uspjeli provjeriti, da izdam taj debi album.
1: A Godina zmaja, to je debitantski album Psihomodo Popa, krajem 88. ali negdje u ovom razdoblju su očigledno oni snimali ove pjesme, pa možemo reći da je u ovim danima 88. možda i nastajala Frida.
0: Gle, ako sud koji je pustio ovog monstruma Aleksića kaže da su morali rješavati slučajeve iz 2011. da nisu stigli ovo, onda mi možemo možda i pogriješiti ovaj dat. Mislim, a ljudi, kako vas nije sram? Neću se vraćati na jučerašnji dan, baš sam bio tužan i nesretan i ljut i sve sam bio jučer. Baš mi je bilo.
1: To vjerujem. Samo me zanima koliko će tad tuga i ljutnja trajat,
0: da,
1: kolektivno.
0: To je istina.
1: Jer stvari se neke, nažalost, brzo zaborave.
0: Da. Ne znam, evo, idemo dalje.
1: Uh-huh.
0: Na današnji dan, ja kad sam bio mlad, uvijek su govorili, jo, voziš ko Niki Lauda. Na današnji dan je preminuo Niki Lauda.
1: Nama su govorili ko Schumacher.
0: A, vi ste ta generacija ko Schumacher. A i govorili su, bila jedna vila tamo između Šentilja i Graca s desne strane od autoceste austrijske ove, i kažu, to ti je Laudina vila. Onako lijepa i krajobraz okolo, neki sigurno krajobrazni arhitekt je to radio. E sad, je li to bila Laudina vila, jel nije, ne znam, ali bila u svakom slučaju. Želiš mi biti malo zavidan?
1: Pa ako mogu, rado bi ti bio zavidan.
0: Na današnji dan 1927.
1: Dobro.
0: U 7:40 ujutro, Charles Lindbergh uzletio je avionom iz New Yorka prema Parizu, prvi put preletjevši Atlantski ocean.
1: Opa.
0: E sad,
1: a ti ćeš ići,
0: a gdje je trenutak kad ćeš ti meni biti zavidan? Ja, jednu aviokartu na kojoj piše New York Paris.
1: Ejo.
0: I to za neki dosta kasni datum. No, dobro. Ostavimo se toga. Ono što je zapravo najvažnije vezano za današnji dan, danas i na današnji dan prije puno, puno godina, napustio je naš ban po kojem je središnji zagrebački trg.
1: Josip Jelačić.
0: Da. Imamo jednu lijepu pjesmu Zbora Hrvatske radiotelevizije.
1: O banu Jelačiću.
0: Da.

0: Kad si za Jelačića mogao kupiti kilu trešanja?
1: O, je li to ona narančasta bila?
0: Ne, to je Mažuranić. Jelačić je bio crvena, 20 kuna.
1: 20 kuna?
0: Da, Zrinski i Krsto Frankopan petica, Dobrila 10, Jelačić 20, Gundulić 50, Mažuranić 100 i njega smo rijetko viđali. Stjepan Radić 200, a Marulića koji je imao...
1: Ali 200-tka je bila meni nekako najdraža. Ni ona baš...
0: Tu je negdje, da. Marulić lijepo, a koji je imao Starčevića, to je...
1: To je ona ljubičasta koja je spominjala.
0: Možda sam jednom u životu vidio. Ko neko mitsko biće.
1: Da, vidiš kako je to došlo, moj Ivane. 200-tka je bilo kad si imao onu... A sad je koliko to? 26 eura.
0: Bravo, i 54 centa.
1: Da?
0: Da. Evo, jedno šišanje, muško.
1: To nema me ljutit, molim te. Idemo mi čuć što su radili naši kolege u doručku na drugom.
2: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Znam da sam rekao da će biti odlično kad Dino i Dora, sigurno će biti odlično ako budu pjevali zajedno, međutim sad nisam ni sam više siguran. Odlučili smo, donio sam gitaru ovdje pa smo odlučili probat mrvicu, ne bi li se Dora upjevala.
4: Jer sve što meni treba je samo upjevavanje.
3: Da, šutiš, kako bi zvučalo? 3, 2, 1 i...
4: Šut.

0: su probale.
1: Da, razmislit ću.
2: Šuti.
1: Malo ću tvoj mikrofon stišat. Ajmo sad još jednom probati. 3, 2, 1 i... Odlično.
3: E, savršeno.
1: Čovjek će otići u suzama s radija i nisam siguran.
3: Možda neće ni doći, možda je došao sad.
1: Sluša u autu ispred i samo je, ok, ručna, idemo nazad i ajbo.
4: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
6: Ovo je drugi.

0: kad ti piješ zadnju cappuccino macchiato?
1: Mogu isto tu malo srušiti neki dojam. Ja nisam osjetio neki benefit kave, mislim, nikad u životu, tako da je svejedno, jel ujutro ili na večer, ništa me ne dira.
0: A isto, u 10 na večer malo srk.
1: Ne, sve je u redu.
0: Ne znam, kažu ljudi da ona poslije 6. Nemam pojma.
1: Evo ništa, ja kažem. Mogu i poslije 6 i prije 6.
2: Espresso macchiato.
1: Što god.
0: Ovo je skoro pa bio glazbeni prijedlog. Semira je napisala da pustimo Digi Digi DJ Juham. Mi to nismo imali, a nekako mi je baš zvučilo da bi ovo moglo biti ko Digi Digi. Ne znam zašto, ja ne pitaj me koji je to tijek misli, ali espresso macchiato, Semira. Kaže da neće jesti trešnje iz principa, prijedlog je bio taj koji sam rekao, pozdravlja nas iz sunčane Pule i tješi nas, ja mislim da je to samo tješenje.
1: Tješenje? Tješenje, da. Aha. Iznad tješnja sunce sije.
0: Kaže da nam Sabina ne pali i da smo nas dvojica odlični i nije dosadno s nama. A pali nama Sabina. Nije nama. Nama je Sabina.
1: Dosadno nije.
0: Javila se i Verica. Kaže, moja mama je zasadila trešnje i danas ubrala, poslala prekrasnu fotografiju. Četvrtasti tanjur pun trešanja i ruže su crvene pokren.
1: Pa to je šljep. Da.
0: Hvala vam. Hvala vam, Verice, na toj fotografiji. I za kraj, javila se i Božica. Lijep pozdrav. Kaže, imam svoje dvije trešnje i popnem se na drvo i lijepo jedem. A 20 eura dati za trešnje tko ima neka kupi. Pa to je nekako i najlogičnije.
1: Da.
0: Dok ima ljudi koji to plaćaju, bit će i trgovaca koji prodaju po toj cijeni.
1: Dok je ovaca, bit će i vune.
0: Pozdravljaju vas vaše dvije ovčice, Ivan Fedor
1: i Krešimir Gotlin.
0: I Božica je imala glazbeni prijedlog za kraj.
1: Usred rele trešnje.
3: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radnika.

Dobar vam dan, vrijeme je za polusatni glazbeni break, mali bijeg od dnevne užurbanosti. Nakon drugog dijela dana znatno usporavamo, zato se ugodno smjestite jer kreće Oaza, relaksacijski glazbeni pripravak ovdje na drugom, u koji nas uvode trubač Till Brenner, uspjevačicu Vanessu D'Amato, slušamo ih u temi Okesera.

0: Slušate glazbenu oazu.
1: Nakon što je Jared Lawson prihvatio ono što jesmo, Embrace What We Are, odlazimo do pariške scene. Tamo nas čeka Eva Soussien, koja je revitalizirala veliki hit s početka 70-ih velikog francuskog pjevača i skladatelja Michela Fugena, Evergreen Une Belle Histoire.

podsjetnik na veliku uspješnicu Michel Fugena, Un bel histori, prekrasnu priču. Danas nam je ispričala i otpjevala Eva Sursien. Slijedi još jedna nježna obrada. Karen Souza odabrala je veliki hit 80-ih Tainted Love Marka Almonda, odnosno dvojica Soft Cell.

1987. objavljen je peti studijski album švicarskih elektrogenijalaca grupe Yellow, album One Second. On je pravi biser, na njemu su ugostili legendarnu Shirley Bassey, ali i škotskog pjevača i skladatelja Billy McKenzie, koji je više bio post-punk i pop nego dvije balade za dvoja cijelo, kojima je dao tekstualni predložak. Prva, Rhythm Divine, bila je veliki hit i otpjevala je Shirley Bassey, dok na drugoj, Moon on Ice, sam Billy je preuzeo ulogu pjevača.

Do kraja današnje emisije slušamo projekt Channel 2 u temi Soul Out. Pozdrav do sutra od 18 sati u novom relaksacijskom polusatu na drugom u glazbenoj oazi.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka na meti su istražitelja zbog sumnji na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje odbacuju optužbe. Mateša je rekao da je riječ o anonimnoj prijavi i da je zatražena dokumentacija za više djelatnika odbora. Poručio je to prije sjednice saborskog odbora za obitelj i sport na kojoj se raspravljalo o financiranju sportskih saveza nakon niza afera.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati. Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
0: U Drnišu će se u 19 sati održati mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladića Luku Milovca. Istodobno na Šibenskom općinskom sudu i u Općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonit

0: riješenih kaznenih predmeta na 4 suca. Zaključuju kako u konkretnom slučaju nije bila riječ o predmetu koji bi imao prednost u rješavanju naprema onima zaprimljenima prije. Ruski predsjednik Vladimir Putin u posjetu je Kini. U Pekingu mu je dobrodošlicu poželio njegov kineski kolega Xi Jinping, nakon čega su dvojica predsjednika potpisala više od 20 sporazuma. Među ostalim, najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku. Zbog bespilotne letjelice koja je iz Bjelorusije ušla u Litvu, u glavnom gradu Vilniusu proglašena je najviša crvena razina opasnosti. Predsjednik i premijerka evakuirani su u sklonište. Vojska je aktivirala i NATO-vu misiju nadzora Baltičkog zračnog prostora te pozvala stanovnike zahvaćenih područja da se odmah sklone. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne unutrašnjosti pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se na večer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18, dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A7 između čvorova Sveti Kuzam i Hreljin u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Dulja čekanja u teretnom prometu u oba smjera su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Slavonski Šamac, Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom na prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Drugi program, prvi izbor.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: U Drnišu traje mirno okupljanje u spomena ubijenog Luku Milovca. Grad nikada nije govorio mržnjom, pa neće ni ovaj put. Iz nas progovaraju tuga i istina, poručuju organizatori, a evo što su rekli okupljeni građani.
2: Poruka je da želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Apsolutno podržavam, mislim da je to najmanje ono što svi možemo skupa učiniti i definitivno ću se pridružiti. Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
4: Iz Splita sam, da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome.
0: Na Šibenskom općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali do danas nije počelo suđenje. Sa Šibenskog suda priopćili su kako je tada bilo više od 1200 neriješenih kaznenih predmeta, a radila su samo 4 suca. Zaključuju kako u konkretnom slučaju nije bila riječ o predmetu koji bi imao prednost u rješavanju naprema onima zaprimljenima prije. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
5: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg

0: proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu, što se tiče Skijaškog saveza, je utrošen na odgovarajući način.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra, sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju dovoljan razmak između vozila. Dulja čekanja u teretnom prometu, povremeno u oba smjera, su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Županja, Slavonski Šamac, Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Ovo je drugi.

0: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radioteku na Hrvatskom radiju 2.
1: Da, evo nas, Radioteka broj 181. I evo jedna prigodna traka za večerašnji zalazak sunca. Jedan tekst uz to. Traka je Afrogitar 8. A negdje između zadnjih zraka sunca i prvih svjetala grada počinje soundtrack naše srijede. Dobro reći, dobrodošli u Radioteku. Daniel Truk sa vama. Sve do ponoći.

0: Radio Tecno.
1: Da, ovo već zvuči kao ljeto. Kuća, Puma ja. Prije nje Zimbabwe, Kintar remix. Novi dekor.

0: Vi slušate Radioteku. S vama je Daniel Turk.
1: Radioteka.

E, Taurus, Eternal Love, TS, Classic House, Makes You Happy. Ovo zvuči baš kao dobar stari klasični house. Evo, večeras nemam gosti, ali evo je prilika da najavim gosta koji mi dolazi idući tjedan. To je Marko Bucić, jedan od dvojice Vanilaza, drugi je Miha Pajk, slovenski DJ, Marko je naš. I razgovarat ćemo, osim o samoj produkciji, njihovim turnejama i nastupima na Ultri i o jednom eventu koji se dešava 30. svibnja u zagrebačkom Super Superu. Prvi put Atlantida i Vanilaz zajedno u Zagrebu u Twitchom. I evo, hvala svim slušateljima koji su mi se javili u inbox na Facebooku Daniel Turk, Instagram Dan Turk Radioteka. Vidim da se sviđa večerašnja selekcija, pretežno su noviteti. Pa evo, manje priče, više glazbe i plešimo srijede, novi petak.

0: Bokovi Tom Bagi, slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radio Teka.
1: Ovdje Medo, Ari Biko Fusion, vi slušate Radio Teku svake srijede.

0: sam Damir Ludvig.
1: Ja sam DJ Go Cut.
0: Mi smo Astralis.
1: A vi slušate emisiju koja se zove Radioteka. Hrvatski radio, drugi program.
0: Hrvatski radio, drugi program.
2: Certified quality. My definition of house music.
3: Radioteka.

0: The finest ingredients are right in the mix.
1: Svaku srijedu od 20 sati.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom.

0: The finest ingredients are right in the mix.
1: Svaku srijedu od 20 sati.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom.

današnje radioteke. Voda. Iduću srijedu dolazim i Vanilazi, Marko Bucić i vjerojatno Miha Pajk, hrvatsko-slovenski duo. Imat ćemo i live set u studiju. Kao uvijek, Daniel Tuk.

Kobucić iz Vanilaza, vjerojatno Miha Pajk iz Slovenije. Do tad puno dobre glazbe, kojite na godišnji, puno odmora, puno lijepog vremena.

Dobrodošli u Radioteku na Drugome.